0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og I dag har vi med oss Torkel Selin, han har fortalt en del om livet sitt, og vi har hørt flere av sangene hans, og vi skal prate mer med Torkel. Men når vi gjorde dette opptaket, så var det litt kluss med telefonlinjen, og det fører til at det han sa om den sangen vi skal høre nå, det ble dessverre så dårlig at vi kan ikke spille det, men sangen heter Du mine hender, og Torkel forteller at han for en tid tilbake var til barnbake ved sin barndoms bedehus, eller bønehus, som de sier I Sverige. På ytterveggen der var det et kors med den korsfesta Kristus på. I løpet av årets løp så hadde vær og vind ført at både hender og føtter var mer eller mindre forvitret bort, og mens Torkel står og ser på denne Kristusfiguren som mangler altså både hender og føtter, så hører han en stemme som sier: Det du som mina händer og mina fötter. Og det forteller Torkel Selin er bakgrund for den sangen vi skal høre nå. Og så skal vi komme tilbake og høre mer hva han har å si oss om en liten stund.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens

bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Elliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har i tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp i tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt?» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Elliot i en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger. Bygninger svært dyre.» Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Elliot, hva koster hele dette universitetet?» Elliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden i 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Elliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ekteparet, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene i USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr. Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Elliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt, og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver i en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart i Bibelen, det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe, og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg, for Gud forakter deg ikke.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning, og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nokså frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Åge Samuelsen som sang sin egen tekst og egen melodi, Sarons rose, og det skal være fokuset vårt I dag, roser og liljer. Og så kan du jo lure på hvorfor det, og det fordi at det står et bibelvef I Bibelen, I Salomos høysang, Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1. Og der står det sånn, «Jeg Sarons blomst og liljen I dalen». Sånn står det I alle norske bibeloversettelser per dato. Men så har jeg vært inne på kontoret til ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre. Der ligger det en gammel ærverdig bibel som Sunnmøre Indremisjon har hatt I eie helt ifra 1886. Og hvis du leser den, den står til og med på gotisk, så står det sånn som så det jo står I de engelske bibeloversettelsene. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Og ut ifra det bibelveffet så har det blitt skrevet mange sanger om den tanken at Jesus Kristus, Guds sønn, han Sarons rose, han lilje I dalen. Saron for øvrig et navn som henspeiler på et veldig fruktbart område I Israel, og derav dette uttrykket Sarons rose. Det skal være fokus denne timen, I tillegg så skal du få lære litt grann om blomstersorten rosa. Nå skal Allan Ledd få lov å synge en sang, så du senere skal få høre på en annen versjon på svensk. Men sangen heter The Lily of the Valley. Den skrevet ut ifra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, og vi leste en gang til. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Hadde du sett bilder av Allan Ledd som jeg har foran meg, så har han en av verdens største cowboyhatter, og det vil du skjønne hvorfor. Han en veldig anerkjent countryartist.

Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag det altså fokus på roser og liljer ut fra et bibelord I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det står om Jesus Kristus, «Jeg en rose I Saron og en lilje I dalene», sånn står det I alle fall I gamle norske bibeloversettelse. I jula så synger vi en sang «Det hev ei rose sprunge». Gikk mange år, jeg må tilstå det, for jeg skjønte hva det betydde, for jeg visste jo at ei rose ikke kunne springe I den forstand, men hun kan springe ut. Og det hentet fra et bibelord I Jesajas, profeten Jesaja, kapittel 53 og vers 2, der står det sånn «Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord», sånn står det om den Messias som skulle komme, og som da kom den første julenatta. «Skjøt opp som en spire, som et rotskudd av tørr jord». Og utifra det så har altså sangen blitt skrevet «Det hev ei rose sprunge» om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske. Den første julenatta. Det Elisabeth Andreasson og Jan Werner som skal få lov å synge den ifra den juleplata som de ga ut for, ja, nå det nok så mange år siden.

Grunnen til at vi har et program på en kristen radiokanal som Radio Sunnmøre om ros, så jo ikke først og fremst at vi liker blomster, for det gjør vi, og det gjør jeg veldig glad I det faktisk. Men det jo fordi at Bibelen sammenligner Jesus med ei dyrebar rose, Sarons rose. Og den neste sangen vi skal høre, den sunget av en mann som mange av oss kjenner. Han bor på Melhus I Trøndelag for tiden, eller bodde det meste av livet. Han heter Edgar Paulsen, han skal få synge om en sang, tror han har skrevet han før, så heter En dyrebar rose. Men før det så skal jeg lære deg litt om blomster. Det kan jo alltid være nyttig å lære noe som man kanskje ikke visste før, og vet du det fra før, så får du heller bære over med meg. Men rosa jo regna, ikke alle så enige I det, men mange enige I det, regna som verdens vakreste blomst, og har en helt spesiell plass I faktisk I vestens kulturhistorie. Allerede 1600 år før Jesu fødsel så vet han om et maleri av en rose på Kreta. Det det eldste maleriet av en rose som finnes, altså 1600 år før Jesus sin fødsel. Og I det gamle Hellas, I antikkens Hellas og I Romerike, så var rosa viktige. Det var rikfolket som dyrka den. I middelalderen så ble det sånn at det stort sett var klostra som sto for dyrking av rosa, og det gjorde at de fleste I Europa I middelalderen de forbandt rosa med kristendommen, siden det var munkene I klostra som stort sett dyrka og hadde tilgang til rosa. Og så ble det jo sånn etter hvert utover 1600- og 1700-tallet at folk fikk litt bedre råd, I hvert fall overklassen, og det som vi kan kalle borgerskap eller overklassens, de fikk på en måte veldig, det ble veldig inn da, å ha rosa I hagen, og det gjorde jo at rosa ble dyrere, det ble lite tilgjengelig for vanlige folk, det hadde ikke vært så veldig tilgjengelig før heller, men det ble en veldig ettertraktet blomst, og ble even blomst som ble brukt mest av alt I ulik kunst og skulpturer og sånne ting. Og utover 1800-tallet så innførte han masse nye rosearter fra Kina og fra Østen, krysset dem med de gamle europeiske, og det gjør at vi har et hav av rosearter I dag. Det skal visst nok være 22 norske og så mange hundre andre. Og rosa jo et symbol på kjærlighet, på djupe følelser, og ikke minst så det et symbol på Jesus og det han gjorde. Og England har jo faktisk den såkalte Tudor-rosen som sitt nasjonalemblem, sånn som vi I Norge har ei løve I vårt riksvåpen. Og så det jo en viktig ting å si da til menn som måtte høre på dette. Klok av skade, jeg gjort feil før. Skal du kjøpe røde rosa til kona di eller kjæresten din, og det bør du absolutt gjøre av og til, kjøp ikke nellika. De veldig like å få til for en mann. Og røde nellika, det skal brukes I begravelse. Og første gangen jeg skulle kjøpe blomster til hun som var min første kone, så kom jeg med en stor bukett røde nellika, og hun ble så skuffet at hun begynte å gråte, og jeg skjønte absolutt ingenting. Så da har du et helt gratis tips, du som har lyst å pleie romantikken litt grann. Ta det med deg fra oss her I Radio Sunnmøre, det forfølg på røde rosa og røde nellika. Men så det altså en rose som dyrebar enn alle, og det Jesus Kristus, og han skal Edgar Paulsen få lov å synge om nå.

Nå skal du få høre en barnesang, og jeg lærte han på skolen. Vi sang han hver eneste dag når jeg gikk I småskolen, som begynnelse eller avslutning på dagen. Og jeg sliter fremdeles egentlig med å finne hva han helt handler om. Jeg vet en deilig have hvor roser står I flo, den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Og så det et vef som I fremdeles har problemet. Hvert barn som har fromme tanker vil slippe I hagen inn. Og så avsluttes det, Gud fader I det høye, slipp meg I haven inn. Jeg tror sangen handler om himmelen, men jeg ikke helt sikker. Jeg kan godt få litt hjelp fra lytterne våre på det. Men en ting vet jeg. Den dagen jeg skal slippes inn I Guds have, så det ikke for at jeg har fromme tanker og et rent hjerte. Det fordi at jeg en synder som Jesus har frelst. Men Mari Maurstad skal få lov å synge denne sangen, som altså barnelærdom fra barneskolen for min del. Og etterpå så skal Patty Gillian få lov å synge en annen sang som heter Guds rosehage. Guds God's Rose Garden.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og denne dagen og denne uka så har vi fokus på roser og liljer utifra et bibelord som står I Salomos høysang kapittel 2 og I vers 1 hvor det I engelske og gamle norske bibler, den bibelen jeg har foran meg nå når de laget dette programmet fra 1886, der står det «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalene». I nye bibeloversettelser så står det «Jeg Sarons blomst». Gruppa The Paris skal få lov å synge «This old sinner testify». Det betyr «Denne gamle synderen vittner om». «I har funnet Sarons rose, I har funnet dalens lilje». Kort sagt, det en sang om å finne meninga med livet.

Nå skal du få høre to sanger om roser som handler om det kristne håpet, nemlig himmelen, så det ofte blir kalt den nye himmel og den nye jord. Torkel Selin, vår gode venn her i Radio Sunnmøre, han skal få lov å synge «Der skal rosorna for evigt blomma», en sang som handler om himmelen. Og etterpå skal to andre svenske kollegaer av han få lov å synge en sang som, ja, få sanger har blitt spilt så mye i ønskekonserten, så nettopp det, «Der roser aldri dør». Og da har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde. Jeg var 17 år og hadde vært leder på leir, og på den leira var det en 11 år gammel jente. Det var mange jenter der og mange gutter, men hun husker jeg, fordi at bare en veke etterpå så fikk hun en alvorlig livstruende sykdom og døde veldig brått og veldig uventet. Den dagen jeg fikk høre det, så gikk det veldig inn på meg. Jeg hadde jo ikke kjent henne før den leira, men det er noe med det når mennesker blir revet bort i 11-12 alderen. Når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så var jeg nok så nedfor. Jeg skulle gjøre leksene mine, og så var det mandag, og klokka var 5. Den gangen var det ønskekonserter. Og så satt jeg på radioen, og det første jeg hører på radioen den ettermiddagen, det er denne sangen og denne setningen. «Næra kjæra er hos Jesus». Der synger de i kor, venter på at jeg skal komme dit hvor rosor aldri dør. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det var til hjelp og oppmuntring for meg den gangen, og denne sangen har betydd mye for mange. Så da skal Torkel Selin og Mia Marianne og Per Philip få gi oss to rosesanger om himmelen.

Du lytter fremdeles til Fokus på Radio Sunnmøre, og vi har hatt fokus på roser og liljer denne dagen, og vi skal begynne å gå mot en avslutning. Kanskje dagen I dag, dagen hvor du skal sende en blomsterbukett. Det trenger ikke å være rosa, men kanskje det til mor eller far eller barn eller barnebarn eller en nabo, eller kanskje skal du enda til våge det å gå på frieri hvis det noe du har tenkt på en stund. Kanskje bruk dette programmet som en inspirasjon til å gi en rose til noen. Gud ga sin aller største rose til oss da han ga Jesus Kristus. Og nå skal Marianne Juvik Sæbe få synge en rose til deg, og så kan du bruke den sangen og gruble over er det noen, så jeg skal gi en blomst eller en rose akkurat I dag.

Vi er kommet til veis ende I Radio Sunnmøre sitt I fokus for denne gangen, og den siste sangen vi skal handle, da vi tilbake igjen der I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det altså står om Jesus, jeg en rose I Saron, en lilje I dalene, sånn står det I gamle norske bibler, og det står sånn I engelske bibler og på andre språk. Og vi begynte, eller tidlig I sendingen, så hørte vi Allen Ledd synge The Lily of the Valley. Nå skal vi høre Hele kyrkan synger. Det var et svensk program som gikk på svensk TV for en del år siden. Rune Larsen hadde noe lignende I Norge når han hadde programmet Hele menigheten synger. Men det så lenge siden at jeg var 6-7 år gammel, så det en og en halv manns alder siden, så det ikke sikkert alle husker det. Men utifra Hele kyrkan synger så skal du få høre sangen Liljen I dalen, eller Alle burde kjenne til, hvor det står om Jesus. Han liljen nedi dalen. Med det så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, ser vi tilbake igjen med et nytt fokus med nye tema I sang- og musikkprogrammet vårt her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og ha det riktig, riktig godt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmel som på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra, folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor. Før du går, må du få se bryllupspresangen.» Han gikk bort til kommoden og trakk ut den nederste skuffen. En flat liten pakke lå der. Det viste seg å være et perlehalskjede. Presten antok at det ikke var ekte perler. Hvordan kunne denne bonden ha råd til å kjøpe ekte perler når kona var alvorlig syk? «Lukk øynene», sa den unge mannen mens han sto.

bak henne for å feste perlekjede rundt halsen hennes. Hun tok perlene mellom fingrene og begynte å gråte. «De ekte! De kan ikke være til meg!» Da fortalte mannen hennes denne utrolige historien. «Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker i verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift, ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag å kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger i den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad i å røyke. Det sluttet jeg med. Det var bra i alle fall. Jeg var også glad i kald cola, men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet i fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere, «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt i fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne i denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden ble allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en kristig tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, og er du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot den takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte «æres den som æres bør». Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. «Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære.» I dag står det «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.» Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. «Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet», sier han. «Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag.» Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke er meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Matheus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved sida mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved sida vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammer som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Og så leste jeg en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan du tenke deg å bli som et barn? Jesus ba oss om å bli som barn, hvis vi skulle erfare det å komme inn I hans rike. Å bli som et barn, det heldigvis noe annet enn å oppføre seg barnslig. Barnet fullstendig overgitt til en annen som kan ta vare på det. Slik vil Gud at vi skal være avhengig av ham I ett og alt. Videre klarer barnet kunststykket å leve fullt og helt I øyeblikket, vær til stede I dagen I dag. Barnet bekymrer seg hverken for dagen I går eller I morgendagen. Ja, jeg vil vokse opp og bli som et barn som mottar øyeblikket og dagen I dag som en Guds gave. Et engelsk ordtak det går slik. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why they call it the present. På norsk, gårsdagen historie, morgendagen et mysterium, I dag en gave. Derfor det vi kaller det for nåtiden. Eller som present på engelsk, en gave. Dagen I dag, øyeblikket du opplever akkurat nå, Guds gave. Kong David minner oss om denne sannheten I en av de gammeltestamentlige salmene. Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Gud ønsker å dra vårt blikk og vår oppmerksomhet mot dagen I dag, mot øyeblikket. Vi som har så lett for å fokusere på livet slik det skulle ha vært, eller vi misunner andres liv. Dermed mister vi så ofte energien til hverdagen, siden vi bruker mye av den til å bekymre oss over hva som hendte I går. Det vi må ta igjen av energi, det sløser vi på å bekymre oss for hva som kan komme til å skje eller ikke kommer til å skje I morgen. Dermed klarer vi ikke å leve I nuet, I øyeblikket. Jeg tror at jo mer vi fjerner oss fra barnet, jo mer lever tankene og hjertet I gårsdagen eller I morgendagen. Vi går dermed glipp av Guds gave dagen I dag. Den evige Gud, hevet over tid og sted, vil også være til stede I morgen slik han var det I går. Ja, men jeg håper du vil oppdage at han hos deg akkurat nå, I det øyeblikket I dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erling Haaland, elefantenes plagon, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis fra Ternité Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Da får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Da har vi begynt på juli, vet du. 1. juli I dag, måneden som altså oppkalt etter Julius Caesar. Det visste du sannsynligvis. Og I dag det Ask og Embla, som har navnedag I dag. Det jo navn som kommer av fra norrøn mytologi. Og I norrøn mytologi så var Ask og Embla de første menneskene. Så vi gratulerer alle som heter Ask og Embla med navnedagen I dag. Og vi kan jo gratulere Burundi som har nationaldag, Kanada har nationaldag I dag och Rwanda har nationaldag så vi gratulerar alla dem landa. Eller för det jo en historisk dag I dag för I 2002 så sa dåvarande landbruksminister Lars Sponheim följande: Det harry och resa till Sverige för att köpa billig mat. Og derav fikk vi uttrykket Harry-handelen, så vet du hvor tid det oppstod og hvem som var hodet bak det fantastiske kreative uttrykket. Bakgrunnen var at året før så hadde matmomsen I Norge blitt halvert til 12,5% I stedet for 25%. Og da trodde man at man skulle få bukt med svenskehandelen, det gjorde han jo da ikke. Vi har altså begynt på årets andre sommermåned, juli måned, 183 dager igjen til nyttårsaften. Hvis du blant dem, så tell veldig nøye på sånne ting. Og av ting som skjedd denne dagen I dag, så kan vi jo nevne at det første ordentlige storting, ifølge protokollen her, trådte sammen denne dagen I 1815. Det jo en stund siden. Og så det to store slag da, som har gått inn I historien. Det ene var I, under den amerikanske borgerkrigen. Det begynte denne dagen, slaget ved Gettysburg. Og varte I tre dager, og var det som krevde mest menneskeliv under hele den borgerkrigen, begynte den 1. juli 1863. Og I 1916 så begynte slaget ved Somme under den første verdenskrig. Det varte helt til slutten av november, førte ikke til noe annet enn at 1 million soldater mistet livet. Kanada ble altså opprettet denne dagen da I 1867 av fire tidligere brittiske kolonier, derfor har altså den nasjonaldag I dag. Og for det som glad I sykkel, så det jo tida nå for Tour de France, altså det store franske sykkelløpet. Det ble arrangert første gang så tidlig som I 1903, og første etappe startet da den 1. juli, så kan vi notere det I det inn I kalenderen vår I 1961 så ble Diana Spencer, senere prinsesse Diana D, hun ble, eller prinsesse Diana, Lady D, som ofte ble kalt. Hun ble jo født denne dagen da, I 1961, og døde jo, som de fleste vet, I en bilulykke I Paris I 1997. Av andre ting som verdt å nevne, så ble tobaksreklame totalt forbudt I Norge denne dagen I 1975. Og Øresundbrua fra Malmö til København, den ble offisielt åpnet denne dagen I år 2000. Og I 2006, så det tror jeg skal være det siste vi tar med, så oppstod fenomenet, eller hva vi skal kalle det fenomenet, NAV. Oppstod. NAV, det ble altså arbeidsformidlingsetaten, A-etat for den som husker det, og trygdeetaten, blant andre, de ble slått sammen til det som vi da etter hvert skulle lære å kjenne som NAV. Det vel det grøvste som å si om den første dagen I juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva eller hvem bestemmer hvilke skatter dine øyne og ditt hjerte søker? Hva eller hvem avgjør hva ditt indre dras imot? Vel, du og jeg står jo selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Men samtidig, bak dine valg står det åndskrefter som vil dra deg til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus, han kom med følgende kjente alvorlige advarsel og nødvendige påminnelse. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Herren Gud, men også pengeguden mammon, vil ha hjertet ditt. En fare kan jo være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over ditt hjerte. Men kanskje en like stor fare er at du som troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndager og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller du tjener Herren med munn, men mammon han rår I hjertet. Poenget hos Jesus, det jo at slik halvhjertethet, kompromissvillighet, ønske om å få både I pose og sekk, det går ikke. For hjertet ditt ikke I stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det forholder seg som en umulighet. Du eies enten av Gud eller av mammon. Du kan ikke deles. Prøver du på det, så tjener du mammon. Halvt Gud, ja, det ender I hel mammon. To typer og ulike skatter, to ulike herrer å tjene. Det det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står over. Et syndig hjerte vil jo aldri makte 100% å følge Jesus I alt. Hadde vi makta det, da hadde vi jo I oss selv, I vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse trenger vi å ha to tanker I hodet samtidig. For det første klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Men for det andre ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. De varer lengre enn mammons uberegnelige verdier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erling Haaland, elefantenes plagon, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis Fraternité Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som er registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Nød for deg ufrelste I titelen på dagens ladestasjon. Torger Tynes deler noen tanker om en sang han glad I. Og nå får vi Go Fish med Jesus Loves Me.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Min farfar Lauritz Emil, min morfar Adolf Martin, mine foreldre Marie Sofie og Thomas brukte dette uttrykket ofte, nød for de ufrelste. De ønsket så inderlig at mennesker som ikke hadde en kristen tro, skulle omvende seg og ta imot Kristus som sin frelser og Herre. Jeg elsker uttrykket. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt og glad, og visste at sånn må jeg også tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Det er som å høre den brennende, misjonsglødende apostelen Paulus. Han sier og skriver, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.» Slik står det skrevet i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 16-19. Nød for de ufrelste. Vi hører det uttrykket sjelden i dag. I et samfunn og en kultur som sekulariseres mer og mer, i en åndelig krisetid som mer enn noen gang trenger det hele, fulle frelsens, fornyelsens, nådens og sannhetens evangelium. Tenk om alle menigheter og kirkesamfunn i landet vårt, fra de mest ortodokse og katolske til de mest protestantiske, i bønn og praksis fikk nød for de ufrelste. Hva tror du ville skje da? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg er fra Sykkylven og er med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det er blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I bergprekena så forteller Jesus oss om lys og salt. Han forteller oss om ekteskapet og andre ulike tema. Er dette fordi at Jesus vil lære oss noe?
1: Absolutt. Det lærer. Det tar inn i våre liv, så ikke blir trelldom i våre liv, men så blir en konsekvens og følge av at man har opplevd den salige sak og møter han, så gjøres del i evig liv.
2: Det er jo fascinerende å lese bergprekene. Jeg gjorde det før jeg gikk i studien, og så brukte jeg noen rosa tuff på overskriften. Det favner på en måte hele livet. Det favner det å gi gaver til de fattige, det å elske fiendene våre, at ikke vi skal gjengjelde ondt med ondt. Du finner fader våre, denne herlige bønna der. Det handler om hvordan vi skal be, hvordan vi skal faste. Det handler om at vi skal ikke være bekymret for oss. En tale så sannsynligvis varte bare 20 minutter, cirka. Så tar Jesus på en måte inn hele menneskelivet. Og det er jo ikke for ingenting at bergprekenen av de aller fleste blir løftet frem som det aller fremste av alt som er skrevet av mennesker noensinne. Rent sånn at menneskelig tatt av. Det favner alt og setter inn i en ramme som har med himmelens rike å gjøre.
1: Jeg synes alltid det er spesielt når vi i Israel og med Genesaretsjøen, og så tar vi oss turen opp på Saligprisningens berg. Det er en tenke at det kan ha vært. Selv sagt er det ikke en av den konkrete plassen, men det er i hvert fall oppe i fjellet i forhold til Genesaretsjøen. Vi ser ut over Genesaretsjøen, hele Galilea, og setter oss ned og leser disse kapitler i sammen. Det er spesielt. Og i tillegg så tenker jeg vi skal ta med også at ser vi dette i det profetiske lys, så vil den tid komme i denne verden. Det er dette folk som forkastet han som kom som konge. De vil anta han som konge. Og når de det gjør i fremtiden oppretter sitt rike i denne verden, så vil dette være dette rike sin grunnlov. Da vil det fungere slik som vi leser her til fulle. Og dette folk vil oppleve at salige er de som tørster, de skal få lov å drikke. De som hungrer, de skal bli mettet. Da kommer den tid der han er konge, og da får de oppleve hvordan et virkelig Guds rike fungerer for mennesker, når han får lov å være konge midt iblant oss og i oss.
0: For Jesus vet her at det skal skje noe med han, når han holder denne bergpreken og får læresvennene.
2: Ja, det gjør han. Han vet jo både at han skal li og dø, og han vet jo også det som skal fe senere. Bergprekene levde jo som en muntlig tradisjon, og de mener jo de fleste, vi vet jo ikke sikkert, at Matteus skrev evangeliet sitt like etter at Jerusalem var lagt i ruiner og ødelagt. Og det er klart at vi i den situasjonen, så kanskje den aller mørkeste situasjonen på hundrevis av år som jødefolk opplevde, så kommer dette her ikke bare som en kamp og adgang til Guds rike, men det kommer som en proklamasjon, som Johan sier, at en dag så skal han sette alt i rett stand igjen. Så bergprekenen har masse aspekt med seg som kan være lett å miste hvis du bare leser gjennom den og ikke stopper opp og tenker litt, kanskje.
0: Det slår meg når vi snakker nå at, for jeg er jo unger selv, og du vil jo på en måte lære deg de gode reglene og det som er rett. Og så vet du at de kommer til å kanskje teste grenser, og de kommer til å kanskje gjøre det du synes ikke er rett, men så har du fortalt deg det som er rett, for du håper at de går den veien. Det er litt sånn med bergprekene, og han forteller det til læresvennen nå, for han vet selv at han skal dø og stå opp igjen, at de får en sjanse til, hvis dette går skjeis.
2: Ja, det tror jeg du kan si, og det er klart, det er mye i bergprekene som er sånn som du sa, altså den gyllene regel for eksempel, du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg, og mange sånne ting, så er gode leveregler som du trenger ikke være kristen for å ha det som et ideal. Og så må ikke bergprekenen løsrives sånn som han av og til blir gjort, at det er kun den som teller, altså han skal leses til lys av resten av det kristne budskapet og det nye testamentet. Og da det jo dette, ikke sant? Jesus gir oss jo en del levestandarder, elsk deres fiender. Og vi, og så videre og så videre, og så sier han jo samtidig at om noen synder, så det tilgivelse å få. Og at, så vi må ikke, det kan være farlig hvis du tar saligprisningene, særlig bergprekene, men er jo resten, og lar det stå helt alene. Da står det litt i løse lufta, for det sagt inn i en sammenheng av hele Jesus sin forkynnelse og hele det nye testamentet.
1: Og samtidig så det jo verdt å tenke gjennom at hvis du og meg hver eneste dag hadde hatt det i vår tanke, at det var det våpen vi brukte i møte med våre fiender, i møte med de fattige. Tenk på hvor annet slags nabolag, byer, bygd og land hadde vært det da. Men så det motsatte vi ofte opplever å gjøre.
0: Så læresvennerne, da jeg fikk din preika her, det ble undervist av Jesus, fordi at Jesus ville jo at de skulle ta over hans oppgave etter han forlot deg. Og så gjør han også under. Hvorfor gjør han under? Han gjør syke friske. Han lar døde bli levende.
2: Jesus gjør tegn under av flere grunner. Det ene jo det at det hjalp til på en måte. Og stadfestet det evangeliet forkynte til et vantro folk, altså folk så. Og det var veldig vanskelig å dra i tvil at Lazarus gikk levende rundt og hadde virkelig vært død, og de hadde vært i begravelsen hans. Så hadde Jesus vekt han opp igjen. Så det var jo med å stadfeste budskapet til Jesus, og på en måte, kanskje feil sagt, men ga litt starthjelp. Og så det jo det som kanskje det viktigste med alle de tegnene under Jesus her, det jo å vise så Jesus er at himmelens rike kommer nær. Altså det en del av det evige Guds rike. Nå gikk Gud på jorda, og Gud har all makt i himmel og på jord, og det blitt sagt at når Jesus gjorde sine tegnene under, så var det for å vise både menneske og djevelen litt av det våpenarsenal han egentlig har, at det ingenting er så umulig for han. Så det klart at det Jesus gjør med tegnene under, da det jo to ting. Det ene jo tegnene. Når Jesus for eksempel mettet 5000 menn og kvinner og barn med to brød og fem fisker, så det et tegn. Og så det viktig å få, nei det et under rundfyll, og så det viktig å få tegnene bak at Jesus livets brød. Og det jo det som ofte gikk feil da, og så ofte går feil i dag. Vi får fokus på under, altså på en måte det overnaturlige så fer, og så ligger det noe bak så Jesus ønsker at vi skal få tak i.
1: Og Jesus sier jo det i en setting at om området der han flyttet til, altså rundt Kapernaum, så sier han at dere løftet like opp til himmelen. De var ikke i himmelen, men de var like før i himmelen. Og hvorfor det? Jo, for nettopp han gjorde disse ting iblant de. Jeg tenker at om det fantes et sykehus der i området, så var de arbeidsledige de som hadde vært der og jobbet. For det han helbredte alle syke som de kom til han med. Og allikevel selv om de opplevde det, så forkastet det en jammen, og så gir han en strenge dom som følger av det. Så uten tvil, det var det nærmeste vår himmel på jord. Det var den tid når Jesus virket i dette området blant dette folk som han kom til. Det var ikke himmel, men det var nummeret før.
0: Hva forteller det at folk forkastet det selv om de fikk se det?
1: Ja, det jo da en kommer til i tilfeller etterpå der folk ber om at vis for å se syn, så sier Bibelen at hvis en ikke tror det som er skrevet, så vil en ikke tro hva en fikk se og oppleve. Så det kan ha korttidsvirkning, men akkurat det glemte de veldig fort. Så derfor sier disiplene blant annet at vi har vært vitner til hans storhet, men desto fastere har dere det profetiske ord. Så slik sett så skulle vi av og til ønske i vår tid, kunne vi bare virkelig få proklamert noe i syn, i tegn og under, som skjer av og til i vår tid, men så unntaker i vår tid, i Jesu tid var det regelen. Men Bibelen sier at det er det profetiske ord, så virker frelseomvendelse sterkere faktisk enn det synlige.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelenskyj sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Gratis, og du hauster som du sår. Vi snakker om bibelske ord og uttrykk. Det skal vi få høre mer om. Vi får oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og Ingrid Rødtseth deler et trostrøssel med oss. Nå får vi Le Creator Kelly med I'll Find You.

en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville ha krympet til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen, hva hemmeligheten I et gudfryktig liv? Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er en sikker oppskrift på kø i butikken hvis den annonserer at noe er gratis. Begrepet gratis har via latin kommet til oss fra Bibelen. Sola gratia var et av tre sentrale begrep i den lutherske reformasjonen. Det betyr nåden alene. Ordet gratis finnes ikke i norske bibler, men det ordet gratis uttrykker er i høyeste grad en sentral bibelsk verdi. Guds gaver gis oss av nåde. De er gratis. Når vi av Gud får godhet, tilgivelse, frelse og enhver annen velsignelse, er det ufortjent og helt gratis. Vår synd er så dyp og alvorlig at vi umulig kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Derfor gir han oss den som en ufortjent gave. Men ufortjent av hans nåde, på latin gratis, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det står i Efeserbrevet, for av nåde, på latin gratia, er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Enten det er i jordbruket eller på andre områder, gjelder det at man høster det man sår, både i art og kvantitet. Sår man poteter, høster man poteter. Sår man hvete, høster man hvete. Sprer man negative holdninger og pessimisme, høster man det samme. Sprer man oppmuntring og positivisme, vil det sette sitt preg på atmosfæren rundt oss. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus til galaterne. I fortsettelsen oppmuntrer Paulus sine lesere til å vise godhet og vennlighet, for da vil vi få det samme tilbake når tiden er inne. I tillegg sier Bibelen noe om at mengden av det vi høster står i forhold til mengden av det vi sår. Jo flere såkorn vi sprer utover jordet, desto større blir avlingen. I et annet av sine brev skriver Paulus om vår givertjeneste og lærer oss at det er en sammenheng mellom det vi gir til andre og det vi får tilbake av velsignelse fra Gud. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god onsdag, 1. juli har vi kommet til, og det da en god sommermåned med ferietid, og også her på Radio Sunnmøre, så etter hvert nå utover radioen, så vil jo, eller dagene som kommer, så vil du nok merke at det litt mer sommerradio på lufta her, og det blir likevel godt innhold, vil jeg håpe og tro, både innhold og god variert musikk som du skal få denne sommeren også. Når det gjelder søndagens tekst som vi bruker å sende onsdager, så det også litt sommerfri der, så dermed skal du få søndagens tekst fra 2. april I dag. Og vi skal få ord til ettertanke av Åse Berg Grønvik. Vi skal høre om høstens planer for Ålesund Gospelkor, og vi skal få høre om nyheter av flytting av Møreskolen Skøye, som nå fått lokasjon. Nå synger ungdomskoret Respons, kom til Jesus.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 26, 17-30. Det siste måltidet. Den første dagen i høgtida med usyra brød, kom læresveinene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal stelle til påskemåltidet for deg?» Jesus svarer: «Gå inn i byen til den mannen de vet og si til han: Meisteren sier, tida mi er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med læresveinene mine.» Læresveinene gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, gikk han til bords med de 12. Medan de åt, sa han: «Sannelig sier dykk, en av dykk kjem til å svike meg.» Da ble de svært sorgfulle, og en etter en spurte de han: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Jesus svarer: «Den som har dyppet handa i fatet sammen med meg, han kjem til å svike meg. For menneskesonen går bort, slik det står skrivet om han. Men ved det menneske som svik menneskesonen. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.» Da spurte Judas, han som sveik han: «Det er vel ikke jeg, rabbi?» «Du har sagt det», svarer Jesus. Nattværen. Medan de heldt måltid, tok Jesus et brød, takka og brøt det, gav til læresveinene og sa: «Ta imot og et. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takka, gav det og sa: «Drikk alle av det. Dette er mitt blod, paktblodet som blir utrent for mange, så syndene blir tilgjevne. Jeg sier dykk, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukta av vintreet før den dagen jeg drikker henne ny, sammen med dykk, i riket til far min.» Jesus sier at Peter kommer til å fornekte han. Da de hadde sunget lovsongen, gikk de ut til Oljeberget.
1: Dagen er kommet da Jesus et påskemåltid med læresveinene. Hva påskemåltid var det læresveinene ble forberedt på at de skulle ete?
2: De tenkte nok tradisjonelt at dette er det minnemåltidet ifra utflukten av Egypt. Og der var det lange tradisjoner med beger og urte og lam. Dette var en stor høgtid som fortsatt feires i mange jødiske familier i dag.
1: Plutselig så startet en litt rar samtale rundt bordet. Jesus sier at en av læresveinene kommer til å svikte han. Beskriv denne samtalen slik du ser den.
2: Nei, altså, jeg tror det kom som et sjokk eller overrasking på de 12. Altså, mener du meg, Herre? Altså, kanskje de er i sjokk, kanskje de er fortvilet, kanskje de, hva i all verden du snakker om? Altså, vi er 12. Vi er ett. Hallo, vi er der du vil vi skal være, så de skjønner ikke det her.
1: Mm. Litt som når noen har en moralpreiken rundt middagsbordet, og den ene ungen kanskje kjenner det litt i magen, en litt rar følelse, ikke en god følelse, men en følelse som sier at ikke alt er helt ok. En følelse at den er truffen, en følelse av dårlig samvittighet, en vet den gjort eller skal gjøre noe som ikke helt etter boka. Kjente Judas kanskje litt på noe av dette?
2: Ja, altså det blir jo en tolkning det her da, men han svarer jo kanskje fromt, kanskje oppriktig: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Det kan være et oppriktig spørsmål, det kan også være mine til slett spill, ikke sant? Altså, og jeg avslørte noe med i spillet. Mm. Kanskje, vi vet ikke når han fikk denne tanken.
1: Etterpå så startet Jesus å bryte brød. Hva skjer da?
2: Nei, altså, han følger jo tradisjonen da, ikke sant? Men han fornyer jo tradisjonen. Og dette er jo en frivillig, altså ikke obligatorisk del av den norske kirkes nattverdsfeiring, det med å bryte brødet, men det står i teksten, altså da breit han brødet. Og noen gjør det symbolisk med at de bryter brødet. Men det er jo kroppen hans som blir offret. Altså brødet, det er jo legeme, ikke sant? Som blir knust, som det er profetert i Jesaja.
1: Er det tilfeldig at Jesus startet med nattverden etter at Judas omtrent er innrømt at han skal gjøre noe gale?
2: Det er vanskelig for meg å vite om det er tilfeldig. Det er den kronologien det er, altså, men jeg tror nok det var bevisst at han snakket om dette før det skjer, ja. Og så ser vi at det er, altså han inviterer alle til dette nattverdsmåltidet. Men han har på en måte gjort oppmerksom på at ikke alle er reine. Mm. Så han vet hva som skjer, og kontra Judas uskyldige spørsmål med du har selv sagt det. Mm. da tenker jeg at både da vet Judas at Jesus vet.
1: Men hvordan, eller hva ble sagt i nattverden før Jesus døde? For så er det sånn, nå minnes jo vi nattverden Jesu blod og Jesu legeme.
2: Nei, dette var jo et vi kaller jo det også et minnemåltid nå, for jeg gjør dette så ofte som det gjør det til minne om meg. Men da, på den tiden, så var jo det et minne om utflukten eller utfrielsen fra Egypt. Og da er jo der altså mange bestanddeler på bordet. Det skulle peke tilbake på ulike, altså det var mat med bittre urte, som et symbol på den bittre slavetiden på 400 år i egyptisk fangeskap. Ikke sant? Og så hadde de, altså de hadde noe som de kalte frelsens beger, som de løftet opp, altså utfrielsens beger. Slik at måltidet, det hadde en symbolikk bakover til utfrielsen fra Egypt, men nå kommer Jesus og sier at alt dette her, det peker fram mot meg. Altså, jeg er Guds lam, ikke sant? Altså, lammet som ble slaktet i Egypt. Altså, jeg er dette lammet, en gang for alle. Sant? Altså, nå er det slutt på tempeltjenester. Jeg offres. Dere er fri i trua på meg, med min døde oppstandelse. Så han fornyer hele måltidet. Og så sier han at dette brødet, det er min kropp. Denne vin er mitt blod. Og så skal dere ete og drikke det til minne om meg. Og det er det store mysteriet i det som vi i vår kirke har som et av to sakrament, at ordet og brød og vin, det er vår frelse. Så han fornyer hele nattverdfeiringen.
1: Hva betyr det å gå til nattverd og ta imot den i dag?
2: Nei, det er jo dette som jeg nettopp sa da, altså sakramentet betyr jo en hellig handling, og da er det dette mystiske i vår kirkes to sakrament, at ordet og vattnet, det gjør at et menneske fødes på nytt. Sånn? Altså det er ordet og anden som virker i at vi får et nytt liv, og Nikodemus som kom til Jesus om natten, han skjønte ikke bære av dette her. Altså, hvordan kan jeg for andre gangen komme inn i mitt mors liv? Og da snakker Jesus, det som er født av kjøtt, det er kjøtt, men det som er født av anden, det er ande. Altså, vi skapes til et nytt liv i Jesus Kristus. Det er en ny fødsel i Guds rike, der vi er ren og rettferdig og himmelen verdig. Og det samme med nattverden. Altså, det er ordet, og så er det brød og vin. Og så kommer Gud og er mystisk til stede der. Og så sier Jesus, dette er mitt legeme. Dette er mitt blod. Vi får del i hans død og oppstandelse på et mystisk vis. Og så lærer vår kirke at disse to sakramenter, det er frelses styrke i deg, ikke sant?
1: Er nattverden for alle? Kan alle gå til nattverden?
2: Altså, i vår kirke så inviterer vi til nattverd, men det er til for de døpte. Altså, du som er en kristen og er tatt imot dette, er velkommen til nattverdbordet. Och tradition är ju också att en går till nattvärd på tvärs av kyrkesamfunna. Men så är det så att den katolska kyrkan där dig håller sig. Är du katolik så kan du gå till nattvärd. Och kommer du som lutheraner till en katolsk mässe så är tradition att du håller högra hand där för bröstet som är tänkt på att du inte ska ha nattvärd men du ber gärna för mig.
1: Är det någon regel på hur ofta du ska ha nattvärd?
2: Nej, inte något annat än det Jesus säger då. Ger detta så ofta som det gör det till minne om mig. Och så är det bara olika traditioner på det. I vår kyrka så var det länge något som du begynte med efter konfirmation. På 80-talet så blev det förändrat slik att en gick, jag tror det var ner till 12 år. Och nu är det också, alltså det är inte några åldersgränser. Det är upp till föräldrar och ta med barna om de vill att de ska ha nattvärd. Någon gång så visar föräldrar tänkte att barnet inte ska ha nattvärd och då ber jag gärna i bön om Guds välsignelse för barnet.
1: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerole Leivås som las texta och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jesus sa til Peter: «Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter svarte: «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» De fleste kjenner disse ordene. Mange har nok også sagt det samme som Peter, at hvis de var i hans sted, skulle de ikke ha fornektet Jesus. Det er lett å forstå Peters redsel. Da han fornektet Jesus, var han alene, og han ble konfrontert fra flere hold om at han hadde vært sammen med Jesus. Jesus var nettopp tatt i fange, og Peter var redd. Opp gjennom århundrer har det levd mennesker som har kjempet for det gode, men det har også levd mennesker som har gjort grusomme ting. Jeg har stilt meg spørsmålet om at dersom jeg for eksempel hadde levd den tiden de svarte var slaver, hva ville jeg gjort? Ville jeg ha kjempet for deres rett til å bli frie mennesker? Og dersom jeg hadde levd under andre verdenskrig, ville jeg ha kjempet imot utryddelsen av jøder og andre folkegrupper som jeg visste ble sendt i gasskamrene? Også i dag foregår det mye grusomt. Det begås forbrytelser mot mennesker og menneskegrupper hver eneste dag. Hvor er jeg, og hvor er du i alt som skjer? Jeg kan bare tale for min egen del, men jeg tror mange har det som meg. Vi gjemmer oss i mengden. Vi tør ikke stå opp for det vi tror på, i redsel for andre mennesker. Hvor er vi når vi hører Herrens røst? Vi kan aldri gjemme oss for Gud. Han vil gi oss styrke og mot til å la oss stå med en stødig fot.

0: Ålesund Gospelkor, de har jo allerede nå på vår og forsommer selvfølgelig lagt litt planer for høsten. Vidar Åsebø, du dirigent og initiativtaker. Hvordan ser det ut nå for høsten med Ålesund Gospelkor og aktiviteten der?
1: Ja, vi har lagt opp et spennende program, håper vi, både med litt konserter, og det skal være Gospel Church, og vi kommer til kanskje å dukke opp på litt sånne, ja, vi er av og til ute i sånne private ting også, på seg, eller for bedrifter da. Det er jo en måte å kanskje dra inn noen kroner på, så gjør at vi kan ha gratis Gospel Church, for eksempel da. Så vi skal ha forskjellig denne høsten her også.
0: Ja, og det var snakk om et samarbeidsprosjekt med et annet kor her. Du må si litt om det.
1: Ja, det er spennende. Vi ble kontaktet av Voxing, som jo har holdt på i veldig mange år, og leder var Håvard Sveås. Og der har vi slått våre pjalter sammen og skal lage til en gospelkonsert i Fila den 7. november. Så det blir kjempekjekt. Da tror jeg det blir en skikkelig gospelkonsert med band og fullt band og to kor da, som slår seg lag.
0: Ja, riktig. Nei, men det er jo spennende å slå sammen to lokale der, og dere har jo hatt disse tingene også der du kan invitere, ja, kreti og pleti skulle jeg si, til å synge la med dere, men det er mer en sånn februar før vintersak.
1: Ja, det kommer også denne vinteren her da, når vi kommer så langt at vi kommer til februar, så skal vi ha Ålesund Gospel Weekend, og dette året er det, eller denne vinteren er det femte året vi det, så det litt jubileum, så da blir det nå virkelig litt ekstra. Da kommer det storveis gjester, så det blir veldig spennende.
0: Akkurat, og så ja, det kan jo være en inspirasjon da, vet du, til nettopp det som skjer etter jul, at 20. november så kan en få høre dere overvoksing, og kanskje få inspirasjon til å, ja, rett og slett gi dette her julegave til noen som trenger gospelhelg ut på vinteren.
1: Ja, det har vi sett at flere har gjort faktisk, og det å komme sammen og synge. Nå så jeg en artikkel her nettopp fra forskning.no som skriver det at NTNU er forsket på dette med å synge, og at det er veldig bra for oss. Og det er jo, det tror vi jo i koret har både en sjelelig og en åndelig side. At ja, selvfølgelig er det kjekt å komme i lag og synge, og det, musikk er viktig i seg selv. Men det er klart for oss også å få lov å bruke musikken til å peke på en Gud som har nåde til mennesker som kommer til han, og som strekker ut hendene og så sier det at kom til meg, og her finner du hvile. Og det tror jeg er utrolig mange som trenger en tid der frustrasjoner er over både det som skjer langt unna og kanskje nærme. Ja. Og det å ha en Gud som kan søke til å legge av byrdene, det ønsker vi å være med og formidle med gospelkoret da.
0: Fantastisk at dere har dagens dobbel i hjerterota der, Vidar Åsebø. Og ja, så har dere fått nye medlemmer ryktast. Er det utskiftinger på gang i koret?
1: Ja, det bør litt grann utskiftninger. Vi har hatt en del trofaste medlemmer som av ulike grunner, det er jo livet og forskjellig som gjør at en må takke av. Og det bør en fantastisk gjeng som har vært med oss i mange år, og så er det noen få da som nå måtte dessverre gi seg, men vi har fått inn nye folk, og det er veldig, veldig kjekt. Da blir det litt ny dynamikk og sånn, så det blir litt ny ansikt å se da i koret nå.
0: Akkurat. Nei, men du, Vidar, da ønsker vi lykke til med forberedelsene, ja, først og fremst til stor konsert da, som dere må sikkert øve ekstra da, i lag med Voxing her, selv om begge kora står godt på egne veien, så skal dere ha opplegg i synge i lag også som mass choir, eller er det to uavhengige settinger her?
1: Nei, det blir litt av begge deler. Vi skal synge litt hver for oss, og så skal vi også synge alle i lag da. Så det blir jo et skikkelig stor kor da, det blir det. Så det blir det, der man bare blinker av kalenderen, altså 7. november, og merker seg at da må en dukke opp på fila på kvelden der.
0: Absolutt. Nei, men flott. Tusen takk, Vidar Åsebø i Ålesund Gospelkor, fram mot en god høst da.

0: Møre barne- og ungdomsskole Skøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger, både med kommuner og på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for, det vel et par måneder siden. Vi har fått mange tips, men undersøkte dette her konkrete tipset da også. Og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da i styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så er det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn og hvis det Guds plan, så tror vi at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og elevene gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det er klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det er for et fåtal av elevene våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for elevene våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det noe, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eiere på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. Det har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det er 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det er vi veldig glade for.
0: Så det er ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det er litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess.

0: Nyhetene. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten er at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Salmenes bok mer enn ydmyke bønner, takk og tilbedelse. Her beskrives forferdelige ting som skjer. Asafs salmer ikke noe unntak. Vi møter troende mennesker som trengt ifra alle sider. For en grusom, urettferdig behandling. De opplever konflikt og forfølgelse. De som står dem imot opprørere imot Gud, Guds fiender og dermed også den troendes fiender. Vi vil se på to ulike slags frustrasjoner som salmisten har møtt. For det første en ondsinnig oppførsel i handling og ord mot enkeltmennesker. Allerede i den første Asaf-salmen møter vi sterke uttrykk for dette. Asaf gjengir hvordan Gud selv taler til fiendene i deres ondskap. Når du ser en tyv, slår du gjerne lag med ham, og med ekteskapsbrytere gjør du felles sak. Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn, salme 50. Gud som har gitt de ti bud, registrerer hvordan hans fiender innretter livet i strid med budene. De sniker til seg urettmessig eiendom, jukser med penger, fremmer ekteskapsbrudd, råtten verdiskala. Gud registrerer den løgna de tyr til for å hevde seg selv og krenke andre. Baktale er gift som Gud tar oppgjør med. De spinner løgn og omtaler andre, sånn at de mister ære og respekt. Gud, som det hjelpeløses forsvarer, han tåler det ikke. Han tokte dem, men så skjer det også at tokten ikke når inn. De fortsetter i sin synd og ondskap, med ønske om å ramme både den troende og den troendes Gud. Asaf sier rett ut til en, «Du hater jo tukt, og kaster mine ord bak deg», altså Guds ord, «bak seg». Jeg sier til dårene, vær ikke overmodige, løft ikke deres horn i det høye, tal ikke frekt med stiv nakke. Det var konflikten han stod i møte med de som var frekke og hadde stive nakka imot Guds bud. For det andre er det onde planer imot Guds folk som helhet. Og her synes fiendene å være ikke-israelitter, som opptrer snart med støy og larm, snart med visking og hemmeligheter og utspekulerte planer. Hør hvordan Asaf karakteriserer dem i sin bønn til Gud. «Få se dine fiender larmer, de som hater deg, løfter hodet. Med svik legger ditt hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem som du verner. De sier, kom la oss utslette dem, så det ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt», salme 83. For de troende i Israel var dette uhyggelig. De som var Guds utvalgte folk, sto på denne måten i fare for å utslettes. De som av Gud selv var utvalgt til å være prester, konger for Gud og vittner for folkeslaget om Guds storhet og godhet, de var under press. Asaf appellerer til sin Gud, ikke minst fordi fiendene kommer og vil ødelegge helligdommen. Hvilken konkret historisk begivenhet Asaf skildrer, det vet vi ikke, men det dramatisk. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen, og alt det som fantes av bildeverk slo de i stykker med øks og hammer. De har satt ild på din helligdom, helt til grunnen har de vanhelliget stedet hvor ditt navn bor. De sa i sitt hjerte, vi vil knuse dem alle. De har brent opp alle Guds forsamlingshus i landet. Salme 74. Vi kan komme til å tenke på brenning av kirkebygg i dag, i deler av verden der det virkelig er forfølgelse. I en annen salme hører vi fortvilelsen over at fiendene vil ta Guds boliger til eie for seg selv. Salme 83. Ordbruken vitner om kriger der fiendene vil erobre og rane til seg bofast gods. Situasjonen dyster. De hadde heller ingen i folket som kunne forkynne hva Gud tenkte med å tillate dette. Og så det at Asaf ber Gud ta oppgjør med fiendene, appellere til en Gud som nå foraktes av folka. Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, skal fienden forakte ditt navn til evig tid? Hvorfor drar du din høyre hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg, Salme 74. Salme 83 sier han rett frem til Gud. Min Gud gjør dem som en støvvirvel som agner for vinden, som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell I brand. Slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn. La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, den høyeste over all jorden. Det som han stiller seg fram for Gud I hans hellighet, appellerer til hans straffende rettferdighet. Gud må snart ta tak I situasjonen og forløse både sitt folk og den enkelte fra overgrepet. Ropa brutal og appellerer til Guds vrede. Asaf ikke opptatt med å hevne seg selv, for hevnen hører Herren til. Men det en appell om at Gud må sette en stopper for ondskapen. Det nye testamentet motsier ikke dette. Rett skal håndheves. Guds livslova skal vernes mot grove overtramp. Men I NT kling også fiendekjærligheten tydeligere med. Den skyldige skal ha sin straff, samtidig som barmhjertigheten må få nå dem som angrer sine synder. For straffen ble lagt på Jesus, ikke for å avvikle rettsstaten, men for å vise at Gud har gjort opp saken og kan møte synderen med ufortjent nåde. I morgen skal vi se hvordan Asaf kjemper med disse tankene på en helt personlig måte, og vann fram til en inderlig tillit til Gud på tross av alt. I dag ber vi særlig for kristne I trengsel, styrk dem, hjelp dem å stå fast, og la de onde planene mot dem bli til ingenting, Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Korbe. Nå nærmer det seg påskehøytida, og da skal vi ta en liten pause I de vanlige Ord til liv-programmene for å ha noen spesialprogram fremover som retter blikket mot påskens budskap. Overskriften på serien med Jesaja til Golgata. For tanken her at vi skal forvandre skritt for skritt på vandringen opp mot Golgata sammen med Jesaja I det gamle testamentet. Jeg håper at denne serien kan være interessant og inspirerende for deg og hjelpe deg å se enda mer hvordan mange hundre år før Jesu fødsel så var det allerede sånn at Gud hadde fastlagt sin plan om å frelse oss mennesker. Få med deg dagens episode der vi skal begynne vår vandring. At du hadde levd I Israel for omtrent 2000 år siden. På tronen I Jerusalem så var det mange hundre år siden det var en jødisk konge som hadde regjert. Romerriket med all sin makt og all sin storhet, de hadde et jerngrep om samfunnet du bodde I. I en sånn situasjon, hvor ville du da sett for å finne håp? Hvis du hadde et håp om at en dag så skulle Gud gripe inn for å redde, hvor kunne dette håpet blitt styrket? Det mange bøker I det gamle testamentet, og de ulike bøkene de har punkter de løfter frem for oss Messias profetier, og et blikk om hvordan Gud I fremtiden på nytt skal gripe inn for å bære.

berger sitt folk. Det går som en rød tråd gjennom store deler av det gamle testamentet. Men min påstand at denne røde tråden, det få bøker den kommer så tydelig til syn i, som i Jesaja-boka. For gjennom Jesaja-boka, så blir dette løftet, dette håpet om en kommende konge, en kommende tjener, en kommende redningsmann, det dukker opp igjen og igjen og igjen. Og i tillegg til det, så blir det rike som han skal innstifte, det blir også malt for oss i flotte, flotte farger. På mange måter så er derfor Jesaja-boka det femte evangeliet. Et evangelium skrevet 700 år før han, som Bibelens hovedperson, faktisk kom. Jeg håper at vi nå skal få se akkurat dette. Se hvordan Jesaja-boka er preget av denne røde tråden. Dette blir ingen normal gjennomgang av Jesaja. Det blir heller ingen normal gjennomgang av Jesu lidelseshistorie. Tanken er at vi skal se disse to historiene i lag. Vi skal ta vårt utgangspunkt i det nye testamentet, og se hvordan det nye testamentet bruker Jesaja-tekstene som en fortolkingsramme, eller som et brillepar for å forstå hvem Jesus er og hva han kom for å gjøre. Og nå skal vi i dag begynne med å ta på oss disse brillene. Vi skal begynne med å ta på oss disse brillene for å se hva Nytestamentet sier om hvem Jesaja så når han i Jesaja kapittel 6 fikk se Herrens herlighet.

oss lese ifra Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 40-41. Her står det: Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg får helbrede dem. Dette sa Jesaja, fordi han så Jesu herlighet og talte om ham. Dette et vers der Johannes i sitt evangelium sammenligner Jesu tjenester med Jesajas tjenester. For Jesajas oppdrag da kom i stor grad til å være et forherdingsoppdrag, der mange ikke hørte på det som ble sagt. Og på samme måte så var det sånn at også i møte med Jesu budskap, så var det veldig mange som vendte seg bort og gjorde sin hjerte harde i møte med det. Men det som grunnen til at jeg tar fram denne teksten her nå, det at Johannes, han har som forfatter en kommentar knyttet til det sitatet som i starten ble gitt ifra Jesaja kapittel 6. Johannes sin kommentar at Jesaja han sa dette her fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Tidligere i Jesaja kapittel 6 så kan vi lese om at i det året kong Ussia døde, så så Jesaja Herren sitte på en høg og opphøgd trune, og at kanten på kappen hans den fylte tempelet. Og sånn som jeg forstår Johannes i Nytestamentet da, så Johannes sitt poeng at den som Jesaja så, det var Guds sønn, han som senere kom til jord som Jesus Kristus. Dette betydningsfullt, og dette tenkte jeg også kunne være et viktig og naturlig startpunkt for oss når vi nå skal vandre med Jesaja til Golgata. For Guds vei gjennom Bibelen, Guds sønns vei gjennom Bibelen, starter faktisk ikke med hans komme til verden, med hans inkarnasjon og fødsel. Nei, vi tror jo at Guds sønn fra evighet av. Vi tror på en treenig Gud som og som alltid har vært. Så vi må ha klart da for oss at når vi leser i det gamle testamentet, når vi også leser i Jesaja kapittel 6, så leser vi om den treenige Gud. Og så kan vi så lett av og til kanskje falle for en fristelse og skilje litt mellom ulike egenskaper hos ulike personer i guddommen, men sånn det ikke. Nei, sånn som Faderen sånn sønnen, og sånn også den hellige ånd. Og når vi da leser i Jesaja kapittel 6, så leser vi da en av de mektigste beskrivelsene av Herrens hellighet i hele Bibelen. Vi møter han i dette kapittelet som serafene, disse englevesener som jo var rene, de var syndfrie. I møte med den herlige og hellige på tronen, ja, så må de dekke sitt ansikt, de må dekke sine føtter. Det en ærbødighet i møte med den høyt, høyt opphøyde. Når Guds sønn kom til verden, så tar han på seg en menneskets skikkelse. Hans herlighet lyste ikke til hver tid for alle mennesker. Men han den hellige Gud. Og i Jesaja kapittel 6 så blir ei dør åpnet inn til himmelen, der vi får se hans vesen, og der vi får se hvordan i møte med denne helligheten, så det ingen skapninger som tenker at den står på lik linje med han som skaperen. Englevesener, de roper hellig, hellig, hellig. De skjuler sitt ansikt i ærbødighet, de tilber Gud, og de viser samtidig at de står under han. Og Jesaja, han som, så langt jeg kan forstå Jesaja-boka, allerede var virksom som en profet, han blir møtt av Guds hellighet,
på en sånn måte at hans egen synd skinner klart for han. Nå står han ansikt til ansikt med han som ser alt, han som vet alt, han som kjenner alt, han som så uendelig mye større enn Jesaja, han som kanten på kapote fyller hele tempelet. Og når Jesaja ser han, ja, så må han falle på sitt ansikt og si, «Ved meg, det ute med meg.» I dag så vil jeg oppfordre deg til å tenke over at du har å gjøre med en hellig Gud. Sånn som Gud var den dagen Jesaja møtte han, sånn han i dag også. Han har ikke forandret seg. Han akkurat den samme. I Johannes oppenbaring, når det blir gitt et blikk inn i himmelen for oss, så kan vi se at i himmelen så blir Gud lovprist som hellig, hellig, hellig. I dag også, så lyder den lovsangen. I en hverdagslig hverdag, så kan det være så lett å glemme akkurat dette. At du og jeg og Gud, vi står ikke på lik linje. Gud står over oss. Han den hellige, herlige. Han den som rein. Han den som adskilt. Han den som annerledes. Vi har å gjøre med en hellig Gud. En Gud som ser alt. En Gud som vet alt. Jesaja, han opplevde at dette møtet ble så mektig at han måtte rope om sin egen fortapthet, sin egen utilstrekkelighet, da at han var en syndig mann midt iblant et syndig folk, og nå hadde han sett Herren over herskarene. Det som da skjer, det at han blir renset. En seraf tar med seg en glo ifra alteret bort, legger på en sleppe, og han blir gjort rein. Beskjeden møter han at hans synd soner, og han får faktisk da tro da, at samtidig som Gud hellig, så også Gud han som renser fra synd, og gjør at vi kan forstå i den helliges nærhet. Derfor det en dobbelthet her i Jesaja 6. På ene siden et djupt, djupt bilde av Guds hellighet. Og på den andre siden, eller samtidig, så det også en beskrivelse av hvordan den hellige også han som hellig gjør sitt folk. Altså gjør sitt folk hellige. Og Jesaja sin respons etter at han da blir renset, det at når han nå får høre rop ifra Truno, hvem vil gå for oss? Så ender han opp med å svare, her jeg, send meg. Han var tilgitt, han var gjort rein, og nå ville han gå den hellige Guds ærend. Dette kom han til å gjøre, det kom til å bli en lang og tung tjeneste, men en tjeneste der han år etter år kom til å få være med og vitne om han som han så på trona. Gjennom resten av Jesaja-boka så kommer Israels hellige til å være et av de dominerende navnene som Jesaja bruker på Herren. Og i tillegg til det, så skal vi se at det få bøker i Bibelen som så tydelig maler en fremtid for oss, der kongen, Herren, igjen skal regjere over sitt folk. Gjennom historien så vi mange mennesker som har fått takka ja til Herrens kall, som har blitt renset fra vår synd, som har fått opplevd at han som den hellige er også han som har sonet all vår synd, som har fått blitt møtt av Guds kall, og vi har sagt ja, vi vil også gå hans æren. Det er mange tjenere gjennom hele historien som har fått være med og bety mye for at flere mennesker kan bli kjent med Herren. Og det er godt med alle som også i dag svarer «Her er jeg, send meg» i møte med spørsmålet «Hvem vil gå for oss?»
som var det spørsmålet som Jesaja fikk. Men det avgjørende, det avgjørende også med tanke på denne serien som vi nå så vidt har startet på, det at det faktisk sånn at han som satt på trona, han kom selv til å reise seg og si at jeg vil gå. Han kom selv til å stige ned til jord for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Tenk på det. Vi har en Gud som ikke bare kaller, men en Gud som også selv reiser seg og går i striden for sitt folk. I Filipperbrevet kapittel 2 og vers 6-8 så står det: Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eie, tok på seg tjenerskikkelse og vart menneske lik. Da han stod frem som menneske, fornedra han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Guds sønns vei gikk til Golgata. Den veien gikk han for deg. Han den hellige som reiste seg for å gå for deg og for meg. Tenk, den sånn Gud vi har å gjøre med. Den sånn Gud vi og denne påskehøytida skal fortsette vår lite.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil høre flere av våre program, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen, der store deler av vårt arkiv ligger tilgjengelig. Vi kommer snart til å komme tilbake med en ny episode av Ord til liv, men inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på kjøttets lust og sjelens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 million 740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jesus sa til Peter, «Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter svarte, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» De fleste kjenner disse ordene. Mange har nok også sagt det samme som Peter, at hvis de var i hans sted, skulle de ikke ha fornektet Jesus. Det lett å forstå Peters redsel. Da han fornektet Jesus, var han alene, og han ble konfrontert fra flere hold om at han hadde vært sammen med Jesus. Jesus var nettopp tatt i fange, og Peter var redd. Opp gjennom århundrer har det levd mennesker som har kjempet for det gode, men det har også levd mennesker som har gjort grusomme ting. Jeg har stilt meg spørsmålet om at dersom jeg for eksempel hadde levd den tiden de svarte var slaver, hva ville jeg gjort? Ville jeg ha kjempet for deres rett til å bli frie mennesker? Og dersom jeg hadde levd under 2. verdenskrig, ville jeg ha kjempet imot utryddelsen av jøder og andre folkegrupper som jeg visste ble sendt i gasskamrene. Også i dag foregår det mye grusomt. Det begås forbrytelser mot mennesker og menneskegrupper hver eneste dag. Hvor er jeg, og hvor er du i alt som skjer? Jeg kan bare tale for min egen del. Men jeg tror mange har det som meg. Vi gjemmer oss i mengden. Vi tør ikke stå opp for det vi tror på, i redsel for andre mennesker. Hvor er vi når vi hører Herrens røst? Vi kan aldri gjemme oss for Gud. Han vil gi oss styrke og mot til å la oss stå med en stødig fot.

Hei, mitt navn er Sondre Bårneso. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø I området, så derfor var et redningsarbeid vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svarer, «Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg.» Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, «Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg?» Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, «Mor, jeg må. Kom, kamerata.» Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. «Ja, han berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute.» Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. «Men han vandrer her», sa han, «jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide», står det Johannes 9,4. Dette guddommelige må ble vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned I hjertet vår. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der det Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vi an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levne den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer brinnlig ifra, men vi hadde jo ikke bodd der på et 40 år meste. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så en nabobygd da, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til og fra.
0: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre lyttere på Sunnmøre både kjenner deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
1: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg også var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested, som er et veldig veldrevet og veldig bra lærested, med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder, og i tillegg til det så jobber jeg 20% i så sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er jeg sitter landbruksavløser i Sjøhavn.
0: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, man tror.
1: Ja, det er det.
0: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
1: Nei, min sønn, han sier til meg at du, far, kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
0: Ja, sant. Det var akkurat det han ville gjort.
1: Men akkurat den rollen der, så er det han som er sjef. Men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt. Vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
0: Ja, riktig, riktig. Nei, men også her når vi vet jo det at du liker godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
1: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en del avspasering, eller fri, eller ferie, knyttet til Sauerlandingen, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg så nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyra, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det står seg stelle av dyra, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
0: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
1: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en operasjon.
0: Ja.
1: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå har vi kommet godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sitte Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. Jeg bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
0: Ja. Ja, det er jo det, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi er jo en serie på det, du vet. Men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du. Og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så du sier jo litt om det her. Ja.
1: Ja, vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre som er jo der oppe av og til. Og da er vi enige om det, både Aud og meg, at det er noe som vi kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektisk år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
0: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i indremisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
1: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd til slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som vi gjør på Sunnmøre. Og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så i tillegg til det, så jeg må jo besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikles utrolig positivt. Det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
0: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men sa du at det var 6 ansatte der?
1: Ja, det er 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om også en god del av de tingene som en leirskole skal inneholde, i tillegg til at lærerne er med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firma liknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og et lærested som er veldig godt i stand teknisk.
0: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
1: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det som jeg ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
0: Nei, men tusen takk Johan, og så ønsker vi det være både deg og Aud Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
1: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Da har vi begynt på juli, vet du. 1. juli I dag, måneden som altså oppkalt etter Julius Caesar. Det visste du sannsynligvis. Og I dag det Asko Embla, som har navnedag I dag. Det jo navn som kommer av fra norrøn mytologi. Og I norrøn mytologi så var Asko Embla de første menneskene. Så vi gratulerer alle som heter Asko Embla med navnedagen I dag. Og vi kan jo gratulere Burundi som har nationaldag, Kanada har nationaldag I dag och Rwanda har nationaldag så vi gratulerar alla de landa. Eller för det jo en historisk dag I dag för I 2002 så sa dåvarande landbruksminister Lars Sponheim följande: Det är harry och resa till Sverige för att köpa billig mat. Og derav fikk vi uttrykket Harry-handelen, så vet du hvor tid det oppstod og hvem som var hodet bak det fantastiske kreative uttrykket. Bakgrunnen var at året før så hadde matmomsen I Norge blitt halvert til 12,5% I stedet for 25%. Og da trodde man at man skulle få bukt med svenskehandelen, det gjorde han jo da ikke. Vi har altså begynt på årets andre sommermåned, juli måned, 183 dager igjen til nyttårsaften. Hvis du blant dem, så tell veldig nøye på sånne ting. Og av ting som har skjedd denne dagen I dag, så kan vi jo nevne at det første ordentlige storting ifølge protokollen her trådte sammen denne dagen I 1815. Det jo en stund siden. Og så det to store slag da som har gått inn I historie, og det ene var I, under den amerikanske borgerkrigen. Det begynte denne dagen, slaget ved Gettysburg. Og varte I tre dager, og var det som krevde mest menneskeliv under hele den borgerkrigen, begynte den 1. juli 1863. Og I 1916 så begynte slaget ved Somme under den første verdenskrig. Det varte helt til slutten av november, førte ikke til noe annet enn at 1 million soldater mistet livet. Kanada ble altså opprettet denne dagen da I 1867 av 4 tidligere brittiske kolonier, derfor har altså den nasjonaldag I dag. Og for det som glad I sykkel, så det jo tida nå for Tour de France, altså det store franske sykkelløpet, og det ble arrangert første gang så tidlig som I 1903, og første etappe startet da den 1. juli, så kan vi notere det I det inn I kalenderen vår I 1961 så ble Diana Spencer, senere prinsesse Diana D, hun ble, eller prinsesse Diana, Lady D, så ofte ble kalt. Hun ble jo født denne dagen da, I 1961, og døde jo, som de fleste vet, I en bilulykke I Paris I 1997. Av andre ting som verdt å nevne, så ble tobaksreklame totalt forbudt I Norge denne dagen I 1975. Og Øresundbrua fra Malmö til København, den ble offisielt åpnet denne dagen I år 2000. Og I 2006, og det tror jeg skal være det siste vi tar med, så oppstod fenomenet, eller hva vi skal kalle det fenomenet, NAV. Oppstod. NAV, det ble altså arbeidsformidlingsetaten, A-etat for den som husker det, og trygdeetaten, blant andre, den ble slått sammen til det som vi da etter hvert skulle lære å kjenne som NAV. Det vel det grøvste som å si om den første dagen I juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

I 1976 kom det ut en bok på Luther Forlag, skrevet av Edvard Kjelle, daværende redaktør I bladet Evangelisten. Boka hadde titelen «Ord fra korset», og forfatterens ønske var å ta med sine lesere ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det denne boka som har gitt overskrift også til denne programserien, «Ord fra korset».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for

Vi starter I dag en ny programserie som vi har kalt Ord fra korset. I 12 programmer framover skal vi bevege oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og til Jesus 7 ord på korset. De kanskje aller viktigste ordene som noen gang uttalt I vår tilværelse. Det meste av det Bibelen forteller oss fra Golgata knyttet til disse ordene som Jesus uttalte like før sin død. Og det altså dette vi nå skal se på I programmene framover. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til oss I P7. Vi begynner I dag med å lese fra Lukas evangeliet, fra kapittel 23, og vi skal lese versene 32-38. Jeg har kalt dagens program Jesu 7 ord på korset. Også to ugjerningsmenn ble ført bort med Jesus for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv,

Den som har stått ved et dødsleie og tatt farvel med noen en har stått nær I livet, glemmer sjelden de ordene som blir sagt I selve avskedsøyeblikket. De fleste ord som ble sagt tidligere I livet, de har glemselen visket ut. Men den døendes siste ord sitter som regel som spikret. Noen ganger kunne det være vanskelig for den døende å snakke, men det var likevel noe som måtte sies, og da ordene kom, var det som de var veid på gullvekt. Alle som sto ved dødsleiet tok dem til hjertet, og ordene ble siden aldri glemt. Den store amerikanske evangelisten D.L. Moody døde I 1899. De siste dagene før han døde hadde han ligget nesten som I dvale, men de siste fire timene han levde var han lys våken. Moody frydet seg over at han snart skulle få reise hjem til Gud. «Dette min kroningsdag», sa han. «Å, men dette behagelig. Det kjennes nesten som en henrykkelse. Hvis dette døden, det ingenting å frykte.» Og litt senere fortsatte han, «Nei, dette ikke døden. Dette saligheten. Dette ingen død. Dere må ikke kalle meg tilbake. Jorden forsvinner. Himlen åpner seg. Gud kaller meg hjem.» Og med disse ordene tok han farvel og gikk hjem til Gud med fred. Det finnes mange slike eksempel, men det likevel ikke alle Guds barn som får en like lys og fredfull avgang. For noen kan det virkelig røyne på de siste timene, uten at vi akkurat vet hvorfor. Men det var altså også mange som fikk oppleve den siste avskedstimen som utrolig god. Hvor dyrebare slike ord enn kan være, som lyder ved et menneskes dødsleie, de blir likevel små og ubetydelige, sammenlignet med Jesu siste ord på Golgata. For menneskeord, de blir før eller siden glemt. Men frelserens siste ord udødelige. De hører nemlig den evige verden til. Aldri har noen talt som denne mann, ble det sagt om Jesus, både av hans venner og hans fiender. Og dette gjaldt ikke bare hans store taler, da han mer enn en gang sto fram foran folkemengdene og åpnet Guds rikes hemmeligheter for dem. Disse ordene gjelder ikke minst hans siste ord, eller Jesus sju ord på korset, som vi kaller dem. En annen av de store evangelistene I denne verden, Charles Haddon Spurgeon, sa en gang om disse Jesus siste ord. «Det var virkelig nødvendig at hvert eneste ord som vår frelser uttalte på korset måtte bli oppskrevet og bevart. På samme måte som intet ben måtte bli brukket eller skadet på hans hellige legeme. Slik måtte heller ikke ett eneste av hans siste ord gå tapt. Den hellige ånd har derfor med spesiell omsorg sørget for at hvert eneste hellig ord av forløseren på korset skulle bli nøyaktig nedtegnet. Så langt forkynneren Charles Haddon Spurgeon. Jeg tror faktisk ikke det mulig å legge for stor vekt på Jesu siste ord. De inneholder så ufattelig mye, både av kjærlighet, kraft og visdom. Vi kan selvsagt stå I fare for å legge våre tanker og meninger inn, også I disse Jesusordene, og det skal vi passe oss for. Så når vi nå leser Jesus sju ord på korset, så la oss hele veien be Gud om å lede oss, at han får styre tankene dit han selv vil. Det to ulike måter å telle Jesu siste ord på. Noen snakker om Jesu sju ord på korset, andre teller til åtte ord på korset. Hva den riktige måten? Ja, forskjellen egentlig ikke så stor. Noen regner Jesu ord

Borte moren Maria for ett ord. Kvinne, se det din sønn. Og de regner Jesu ord til apostelen Johannes for et annet ord. Se, det din mor. Og dermed får de åtte. Andre regner Jesu ord, både til Maria og til Johannes, som ett og samme ord. Og dermed det sju. Vanskeligere det egentlig ikke. De som snakker om åtte Jesus ord på korset, de sammenligner gjerne med lignelsene i Matteus 13, og de sier det sju forskjellige lignelser i Matteus 13, og en av lignelsene blir tatt fram to ganger, derfor blir det åtte. Eller de kan sammenligne Jesu ord på korset med tonene på en skala. Det sju ulike toner på skalaen, do, re, mi, fa, so, la, ti. Men skal vi få en komplett skala, må vi ha med den første tonen en gang til, helt til slutt. Det begynner med do, og det ender med do. Og dermed får vi åtte toner på skalaen. Sju eller åtte. Dette likevel ikke det viktigste. Ordene jo de samme. Enten vi snakker om Jesu sju eller Jesu åtte ord på korset. Når det gjelder måten jeg selv tenker på, så regner jeg med sju Jesus ord. Og det på denne måten du vil få høre om det, også i denne programserien. Jeg vet ikke hvor mange av disse Jesu sju ord på korset du husker, hvis jeg nå hadde bedt deg om å sitere dem høyt. Du hører kanskje til blant dem som kunne tatt alle sju ordene på strak arm? Eller det gjerne med deg som med de fleste andre, noen av Jesu ord på korset husker vi med en gang, men så det et par-tre ord som vi må leite etter i tankene våre, og så dukker de opp etter hvert, ett for ett. Eller kanskje du også blant dem som ikke har noen peiling. Du har nok en vag forestilling om at Jesus sa noe i det han hang på korset. Men hva han sa, det vet du ingenting om. Ja, på denne måten det stor forskjell på oss. Men enten det sånn eller slik, nå skal du få høre dem alle sammen. Alle Jesus sju ord på korset. Og du skal i tillegg få høre hvor i Bibelen det å finne. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Lukas 23, 34. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Lukas 23, 43. Kvinne, se det din sønn. Johannes 19, 26. Se, det din mor. Johannes 19, 27. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Matteus 27, 46. Jeg tørster. Johannes 19, 28. Det fullbrakt. Johannes 19, 30. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Matteus 27, 46. På mange måter synes jeg vi kan sammenligne Jesus sju ord på korset med regnbuens sju farger. Grunnen til at en regnbue så vakker, jo nettopp at det sju forskjellige farger satt sammen til en helhet. Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Det spekter av farger som gjør regnbuen til en regnbue. Tar vi bort en eller to av fargene, har vi ikke lenger med regnbuen å gjøre. På den måten også med Jesus sju ord på korset. Dette den perfekte, fullkomne utstrålingen av Guds kjærlighet. Hvert eneste ord Jesus bruker, sier noe spesielt om den kjærlighet Guds hjerte var fylt av. Hvert enkelt ord viser oss hva det betyr at Gud elsker. Men tar vi et av ordene bort, ja, så vil det være noe som mangler. Regnbuen forresten et spesielt symbol i Bibelen.
Første gangen vi møter regnbuen, det I første Mosebok 9, da Gud begynner å tale til Noah etter vannflommen. Kanskje vi kunne lese noen vers fra første Mosebok 9. Gud sier, «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Gud sa, «Dette tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt I skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over himmelen, og buen kommer til syne I skyen, da vil jeg komme I hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød. Vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står I skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som på jorden. Og Gud sa til Noah, «Dette tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som på jorden.» Slik leser vi det I vers 11-17 I første Mosebok 9. Regnbuen, som altså kommer ofte til syne, den forteller oss om Guds løfter. Han vil aldri mer ødelegge noen skapning på jorden som helhet, gjennom vannflom. Han skal være et trygt vern. Han løftenes trofaste Gud. Og nøyaktig på samme måten som vi møter regnbuen I Bibelens første bok, så møter vi den også I Bibelens siste bok, altså I Johannes åpenbaring. Her apostelen Johannes på øya Patmos, og får se inn I selve himmelen, inn I Guds tronsal. Han skriver, «Å se, en trone var satt I himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der, var å se til som jaspissten og sardesten. Og rundt tronen var det en regnbue, som en smaragd å se til.» Det altså den evige Guds trone Johannes ser. Og igjen ser vi regnbuen, symbolet på Guds trofasthet og på Guds usvikelige løfter. Men også her, ute på Golgata, det som vi ser en regnbue, I Jesus 7 ord på korset. Ikke noe sted I verden som ute har Gud vist oss dette så klart, at han kjærlighetens Gud og løftenes trofaste Gud. Ikke noe sted ser vi det så klart. Guds hjertelag ikke å ødelegge menneskeliv. Det å frelse. I Jesus 7 ord på korset ser vi regnbuens stråleglans. Guds evige kjærlighet stråler fram. Ellers kan Jesus 7 ord på korset deles I to naturlige grupper. Du husker sikkert at Jesus ble korsfestet klokka 9 på morgenen langfredag, og 6 timer senere, klokka 3 på ettermiddagen, dør Jesus. De første 3 timene Jesus hang på korset, var det lyst, men de 3 siste timene han hang der, var det stummende mørkt. Både på Golgata og I hele landet var det senket et stummende mørke. De første 3 Jesusordene ble uttalt mens det ennå var lyst. Det var disse ordene. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Sannelig sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis. Kvinne, se det din sønn. Se, det din mor.» De siste 4 ordene derimot, de ble uttalt av Jesus etter at mørket hadde senket seg over landet. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tørster. Det fullbrakt. Far, I dine hender overgir jeg min ånd. Men det enda en stor forskjell på disse 2 gruppene av Jesus ord som jeg nå siterte. Jeg vet ikke om du la merke til det.
Så länge det var lyst var Jesus bare opptatt med de andre, ikke seg selv. Han var opptatt med folket som ikke visste hva de gjorde. Maria, moren og Johannes og det nye forholdet mellom dem, og så røveren, han som ble tatt med til paradis. Men etter at mørket hadde senket seg, da var Jesus opptatt med sin egen smerte, med alt det han selv hadde å stri med, kampen, tørsten og døden. Så lenge det var lyst, var Jesus altså opptatt med det som ligger på horisontalplanet, de andre. Men da mørket kom, var det den vertikale dimensjonen alt dreide seg om, Gud og himmelen. Så lenge det var lyst, var Jesus opptatt med å vise sin barmhjertighet til menneskene. Men da mørket senket seg, overga Jesus seg til en tilstand der det ikke var noen barmhjertighet å finne, ingen hjelp og ingen nåde å få. Og så nevner jeg en ting helt i slutten. Alle Jesus 7 ord på korset er også oppfyllelsen av konkrete profetier i Bibelen. Jeg har lyst til å gi en liten oversikt også over disse profetiene. For det første, far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er oppfyllelsen av de siste ordene i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. Denne sangen avsluttes i vers 12, og han ba for overtredere. For det andre, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og så her oppfylles noen av ordene i sangen om Herrens lidende tjener. Jeg tenker på vers 10. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere. Kvinne, se, det er din sønn. Se, det er din mor. Du husker sikkert hva som ble sagt til Maria da engelen fortalte henne at hun skulle bli mor til Guds sønn. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombåre. Det fjerde, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Her siterer Jesus ordrett fra begynnelsen av salme 22 og vers 1. For det femte, jeg tørster. Det henspeiler til salme 69, 22. De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. Og så det nest siste, det er fullbrakt. Og så her knytter Jesus ordene til salme 22, men nå det aller siste i denne salmen, vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Og så det sjuende ordet, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Her bruker Jesus ordene fra en jødisk kveldsbønn, salme 31 og vers 6. I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Det er altså ikke tilfeldighetene som rår her ute på Golgata. Det er Guds store frelsesverk som gjennomføres, planlagt av Gud selv fra evigheta, og varslet i detalj av Guds mange profeter. Så hadde jeg altså lyst til at vi skulle stå her ved Jesu kors i dagene framover, og virkelig prøve å lytte til det Jesus her har å si, og kanskje vi til og med kunne få tak i litt av det som skjer. Jeg tror et enkelt sangvers kan fortelle oss så fint hva vi har i vente. Ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå. Der finner jeg en klippegrunn som jeg kan bygge på. Der er et hjem i vilsom ein, en stille, sikker havn. På min vandring i et fremmed land, gjennom farer, nød og savn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seerkampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var gruppen The Happy Good Men som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og de skal få hele timen. Denne nesten legendariske sørstatsfamilien, gospelfamilien, som begynte å synge sammen for alvor I 1949. Og dette du hørte her noe av det siste de sang, det var rundt år 2000, da var en del av dem... opprinnelige medlemmene ikke lenger med, de var gått bort, men noen av dem holdt det gående. Vi skal presentere dem og si litt om dem I løpet av den neste timen, og vi skal høre en del av sangene deres au. Det var Howard Goodman, vi skal snakke mer om han senere. Han tok initiativet til denne gruppen, han var eldst I en søskenflokk på 8. Brødre og søstre, 3 brødre og 5 søstre mener jeg det var, og han fikk alle sammen med seg, og så begynte de altså I 1949 å synge. Og det skulle de gjøre I mange år, og de har blitt nominert som den tredje beste gospelgruppen om gospelartisten I verdenshistorien, av folk som mener de har greie på dette. Etter en stund så gifta Howard seg med en dame som heter Vestel, hun skal vi jo si mer om, og hun kom jo inn I gruppa, og så gifta disse søstrene hans etter hvert så de gifta seg, så trakk de seg ut av gruppa, de fikk familie og andre ting, og da var det brødrene Goodman sammen med Vestel som utgjorde denne gruppa på det meste av 50, 60 og 70-tallet, og hadde jo definitivt kanskje sin storhetstid da på 60- og 70-tallet. Howard Goodman han forteller at I 1945, når denne store familien, det 8 søsken og 2 foreldre, endelig etter at 2. verdenskrig var over, fikk tilgang på bensin til bilen sin igjen, så stablet foreldre hele gjengen, de eldste var jo ungdommer, inn I bilen, og så skulle de på søndagstur, og da hadde mora sagt at vi a happy gang, vi en lykkelig eller glad gjeng, og fra den dagen så ble Howard Goodman kalt for Happy Goodman, og mange som kjente han visste ikke engang for navnet hans, han gikk under navnet Happy Goodman, og det var jo det som var bakgrunnen da for gruppa sitt navn. Den neste sangen de skal få lov å synge til oss, det en sang om himmelen, The Eastern Gate. Forestiller seg at når du en dag kommer til himmelen, så går du inn Østporten, sammenligner jo da himmelen med en by. Går inn The Eastern Gate, Østporten, og så vil de stå og vente på det rett innenfor.

The Happy Good Men begynte altså å synge sammen I 1949, og I 1960 da tok det for alvor av, for da begynte de å bli mer og mer kjent ut over lokalmiljøet, for å si det sånn. Og I 1964 så ble de spurt om å være med som fast innslag I et nytt TV-program, The Gospel Singing Jubilee. Der var det andre grupper med, og blant annet The Florida Boys, Florida-guttene, hvis du kjenner til dem og andre. Men The Happy Goodman ble altså front figuren der og var med I disse TV-programmene og det ble en knallsuksess og gjennom nesten 20 år så ble disse TV-programmene sendt vekentlig og de ble etter hvert berømt utover hele USA og da fulgte det naturlig nok med masse konsertopplevelser og oppdrag rundt omkring. En av dem som da etter hvert kom inn I denne gruppen, og I tillegg til disse tre brødrene og Vestel Goodman, det var Tanya Goodman. Hun gifta seg senere og fikk etternavnet Sykes, og hun var datter til en som ble kalt for Rusty av disse brødrene. Vi skal presentere dem I tur og orden I løpet av denne timen, så det skal du få vite mer om. Tanya Goodman Sykes, hun synger den dag I dag, og en av de tingene som gjør at The Happy Goodmans blitt kjent I Norge og utover Amerika, jo I alle fall I nyere tid, jo at de fikk på mange måter en revolusjon, eller det heter ikke revolusjon, det heter en, hva heter det da? Renessanse heter det faktisk, når Bill Gaither da på 90-tallet begynte med sine homecoming-konserter. Det skal vi jo komme litt tilbake til, men nå skal Tanya Goodman Sykes få lov å synge til oss. Hun altså en viktig del av denne gruppen gjennom mange år, og hun har sin helt egen versjon av sangen The Old Time Religion, med en sang som på norsk heter for øvrig Det Gamle Evangeliet.

Nå skal vi presentere disse som var med I The Happy Goodmans, og vi kan begynne med Sam Goodman. Han var født I 1931 og levde til 1991. Han ble altså ikke mer enn 50 år. Begge to av disse brødrene døde nok så jamt tett der I tidlig på 90-tallet. Han begynte sin karriere I militærtjenesten I det amerikanske flyvåpnet, men så kom han inn I gruppa, og han var The Happy Goodman sin morogutt, skal vi si det sånn. Han var den spøkefulle. Det var han som pratet mest når de stod på scenen. Det var han som introduserte de andre. Det var han som introduserte sangene veldig ofte. Og han var blant annet kjent for å... Ja, han fortalte moffa med historier om sine familiemedlemmer og en mann etter mitt hjerte da, for han overdrev såpass at det var ikke alltid like godt å vite hva som var 100% sant og hva som var 100% ikke sant, men det var gjort med et glimt I øyet, og han var den som på en måte skapte mye av

Nå skal Gator Vocal Band få synge enda en sang som Rusty Goodman har skrevet. Sangen heter Home eller Hjem, handler om himmelen. Jeg har fått nøkkelen til mitt nye bolig av en snekker fra Galilea, synger den.

Vi skal korrigere meg før litt grann. Sam Goodman, han ble akkurat 60 år han, og ikke 50 år, levde fra 1931 til 1991. Bror hans, han het Charles F. Goodman, men ble kalt for Rusty. Han var født I 1933, og han ble bare 57 år før han døde av kreft, ett år før sin litt eldre bror, og han var jo I tillegg til å være sanger, så var han jo også gruppe og sin sangforfatter, og jo en av, tror du man lov å si det, en av gospelmusikkens store sangforfattere eller låtskrivere, så det heter nå I vår tid. Og flere av sangene presenterer vi altså I dette programmet. Du har hørt to av dem nå, med henholdsvis

Kvartetten og Geiter Vocal Band, og vi skal høre enda en, og den skal Sørlandsgruppa Rett Kurs få lov å synge. Den heter Look For Me, en nydelig sang som handler om at når du kommer til himmelen, og du har vært der 1000 eller 2000 år, og du har sett gatene av gull og perleporten, så få etter meg også, for jeg vil være der I også. Rusty Goodman var basssanger, og han sang jo sammen med mange andre kjente, og sangene hans var jo sunget inn av veldig mange, ikke minst Elvis Presley, sang inn en god del av sangene til Rusty Goodman. Han hadde jo en solokarriere, og han altså far til Tanya Goodman Sykes, som sang til oss før I dette programmet, og som jo var med I The Happy Goodmans I mange år, og som fremdeles en aktiv artist I USA. En ting som du kanskje ikke vet om Rusty Goodman var at han hadde en kort karriere som sanger I en Hollywoodfilm. Du hører musikken I bakgrunnen her. Han står og synger bass I sangen Nord til Alaska, en klassiker med John Wayne I hovedrollen som kom I 1960. John Wayne med piker på kvart et kne, med viske I glasset, revolveren I hånda og masse gull I veskom, deltar I gullrøffet I Alaska. Og Rusty Goodman synger altså bassstemma I den sangen. Men heldigvis får vi vel lov å si, det ble ikke det så ble Rusty Goodman sin karriere. Han skulle synge og skrive om helt andre ting enn gullrøff I Alaska. Han... Døde altså av kreft da, 57 år gammel I 1990, og da var to av disse tre brødrene borte, og det skulle føre til at når The Happy Goodmans på en måte gjenoppstod under Bill Gaither, så var det kommet inn en ny sanger, det skal vi si litt om etterpå at vi har hørt denne sangen, Look For Me.

0: Og så det altså Howard Goodman, da, han som blir kalt for Happy Goodman, som startet og grunnla denne gruppa som I fokus I dagens gospel-teamet, The Happy Goodmans. Han var født I 1921 og var eldst I denne store søskenflokken med tre brødre og fem søstre, og han døde I 2002, og var jo da en markant sanger, pianist, spilte piano på en veldig spesiell måte som nevnt, og han var pastor og forkynner og predikant og reiste rundt omkring som forkynner og han skrev en sang på slutten av sitt liv så vi nå skal høre I don't regret a mile I travel for my Lord Jeg angrer ikke en eneste kilometer jeg har kjørt eller reist for min Herre som sanger og predikant Han var en humorist og en mann som evnet som sine brødre å kombinere dette med å ha det morsomt og samtidig ha fokus på livets store viktige ting, nemlig Jesus Kristus. Og sammen med kona si så skulle han også få en karriere etter at brødrene var døde, men før vi sier litt om det så skal vi altså få høre en, denne sangen noe av det siste Howard Goodman syng inn. Han syng han på den konserten som han og kona hadde som avslutningskonsert etter, I 1999 etter at han hadde holdt på I 50 år. Da skjønte han at det ikke var så for det lenge igjen, og så syng han denne sangen I angre ikke på en eneste mil. Jeg har reist for å fortelle om Jesus.
1: I don't regret a mile I've traveled for the Lord

Det var vittnesbudet til en gammel gospelsanger, en gammel sangevangelist og en gammel predikant, Howard Goodman, et par år før han døde. Og den siste gangen han sto på ei scene, jeg angrer ikke på en mil jeg har reist for Herren. Howard Goodman, The Happy Howard, Happy Goodman, som han ble kalt, han dannet altså denne gruppa, The Happy Goodmans, i 1949, og dette var fra avfødskonserten deres i 1999. Da var begge brødrene hans døde, og både han og kona Vestel begynte å bli både eldre og skrøpelige. De gifta seg i 1949 og fikk være gift i 53 år, før Howard Goodman døde i 2002. Vestel Goodman, hun er jo av mange sett på som en av de største gospelsangerinnene verden har sett. Hun reiste sammen med mannen sin, de var pastorpar i en del menigheter rundt omkring, og i tillegg så levde de jo i mange år av sangen og musikken. En av nevøene til Howard Goodman forteller at når han var med og sang litt i denne familien, han forteller at når han gifta seg, så hadde han nettopp hilst på Vestel, og hun hadde ikke noe sånn veldig sangstemme, men så fødde det et eller annet, og plutselig så brøt denne veldige alt sopranstemme igjennom, så gjorde hun til den store sangerinnen, og så hun var. Hun skal nå få lov å synge til oss litt rann. Rock of Ages, altså Klippe du som brast for meg, fra Gaither Homecoming sin konsert i, ja, det heter Down by the Tabernacle, en av de første DVD-ene de lagde. Og Bill Gaither har syngt Vestel Goodman tredje verset. Og Bill Gaither har sagt, det er mange som har sunget Klippe du som brast for meg, men det er ingen som har sunget det siste verset sånn som det var gjort akkurat den dagen, sånn som vi skal høre det nå. Kjent for sitt hvite lommetørkle, kjent for sitt enorme hår, Vestel Goodman, googlet jo som mange gjør i dag da, så vil du få bilder av henne, for at hun hadde et veldig hår som var satt opp som en svær høysåte som de fleste før på 70-tallet kunne misunne henne. Hun døde i jula i 2002, et årstid etter mannen sin. Hun fikk noe komplikasjoner etter en alvorlig influensa, og så ble hun kjørt til et sykehus som heter Celebration i Florida, der bodde sønnen hennes, hun var på besøk der, og Celebration, det betyr jo å feire, og sønnen sa senere at hva passte bedre for mamma enn å dø på en plass som blir kalt for Celebration, hun som hadde feiret livet og oppstandelsen og glede i Jesus gjennom hele livet. Men nå skal hun få synge til oss, det to andre som synger de to første veffene, men tredje veffe av Klippe du som brast for meg, tror jeg er enig med Bill Gaither, det er ingen som har sunget det sånn som det blir gjort her.

Howard og Vestelgudmen, de hadde på en måte gitt opp eller sluttet å synge på mange måter, og så var det jo da at Bill og Gloria Gaither tidlig på 90-tallet fikk det for, for de ville samle en del av disse gamle gospelsangerne til en dag og synge sammen bare for artighet, og så ville de filme dem. Og Vestelgudmen sa senere at når vi var samlet der, det var det jo flere av dem, The Spear Family, The Cathedrals, The Florida Boys og mange av disse legendene i sørstatsgospel, for den som interessert i det, så sa Vestel Gudmund det at mens vi sang så marferte den hellige ånd inn i rommet, sa til Bill Gaither, finn fram notatblokka di og ta notata, for her hva dere skal gjøre på videre fremover. Og sånn ble det, og Gaither Homecoming-konseptet jo blitt verdensomspennende og har jo brakt denne sangskatten fra sørstatene ut til hele verden, ut til Norge. Nå går tida fra oss, og vi har plass bare til en sang til, men Johnny Minnick var hentet inn da og sang en 2-3 år sammen med Howard og Vestel Goodman på slutten, og det var dem som innledde denne timen. De kalte seg fremdeles The Happy Goodman, så fikk være med på en del av disse Gaither-konsertene, før disse to da Howard og Vestel gikk hjem til Herren tidlig på 2000-tallet. Johnny Minnick, han syng den dag i dag, og en dyktig sanger, en dyktig musiker, og en aktiv pastor i USA. Vi skal avslutte med det som framfor noen var The Happy Goodman sin store slager, sin kjenningsmelodi om du vil. I wouldn't take nothing for my journey now. Vi vil ikke ta noe som helst for reisen min. Altså, jeg vil ikke ha reisepengene, for jeg kan ikke ta reisepengene med meg til himmelen likevel. Jeg har fått dette budskapet gratis, og jeg vil gi det gratis. Med det så har vi gitt en presentasjon av en av verdenshistoriens mest legendariske gospelgruppe og gospelfamilie, The Happy Goodmans.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderparti-regjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, hans skaperverk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I bergprekena så forteller Jesus oss om lys og salt. Han forteller oss om ekteskapet og andre ulike tema. Er dette fordi at Jesus vil lære oss noe?
1: Absolutt. Det lærer. Det tar inn i våre liv, så ikke blir trelldom i våre liv, men så blir en konsekvens og følge av at man har opplevd den salige sak og møter han, så gjør del i evig liv.
2: Det er jo fascinerende å lese bergprekenen. Jeg gjorde det før jeg gikk i studien, og så brukte jeg noen rosa tuff på overskriften. Det favner på en måte hele livet. Det favner det å gi gaver til de fattige, det å elske fiendene våre, at ikke vi skal gjengjelde ondt med ondt. Du finner fader våre, denne herlige bønna der. Det handler om hvordan vi skal be, hvordan vi skal faste. Det handler om at vi skal ikke være bekymret for oss. En tale så sannsynligvis varte bare 20 minutter, cirka. Så tar Jesus på en måte inn hele menneskelivet. Og det er jo ikke for ingenting at bergprekenen av de aller fleste blir løftet frem som det aller fremste av alt som er skrevet av mennesker noensinne. Rent sånn menneskelig talt av. Det favner alt og setter inn i en ramme som har med himmelens rike å gjøre.
1: Jeg synes alltid det er spesielt når vi er i Israel og er med Genesaretsjøen, og så tar vi oss turen opp på Saligprisningens berg. Det er en tenke at det kan ha vært. Selv sagt er det ikke en av den konkrete plassen, men det er i hvert fall oppe i fjellet i forhold til Genesaretsjøen. Vi ser ut over Genesaretsjøen, hele Galilea, og setter oss ned og leser disse kapitler i sammen. Det er spesielt. Og i tillegg så tenker jeg vi skal ta med også at ser vi dette i det profetiske lys, så vil den tid komme i denne verden. Det er dette folk som forkastet han som kom som konge. De vil anta han som konge. Og når de det gjør i fremtiden oppretter sitt rike i denne verden, så vil dette være dette rike sin grunnlov. Da vil det fungere slik som vi leser her til fulle. Og dette folk vil oppleve at salige er de som tørster. De skal få lov å drikke. De som hungrer, de skal bli mettet. Da kommer den tid der han er konge, og da får de oppleve hvordan et virkelig Guds rike fungerer for mennesket når han får lov å være konge midt iblant oss og i oss.
0: For Jesus vet her at det skal skje noe med han når han holder denne bergpreken og får læresvennene.
2: Ja, det gjør han. Han vet jo både at han skal li og dø, og han vet jo at det som skal fe senere. Bergprekenen levde jo som en muntlig tradisjon, og de mener jo de fleste, vi vet jo ikke sikkert, at Matteus skrev evangeliet sitt like etter at Jerusalem var lagt i ruiner og ødelagt. Og det er klart at vi i den situasjonen, så kanskje den aller mørkeste situasjonen på hundrevis av år som jødefolk opplevde, så kommer dette her ikke bare som en kamp og adgang til Guds rike, men det kommer jo som en proklamasjon, som Johan sier, at en dag så skal han sette alt i rett stand igjen. Så bergprekenen har masse aspekt med seg som kan være lett å miste hvis du bare leser gjennom den og ikke stopper opp og tenker litt, kanskje.
0: Det slår meg når vi snakker nå at, for jeg er jo unger selv, og du vil jo på en måte lære deg de gode reglene og det som er rett. Og så vet du at de kommer til å kanskje teste grenser, og de kommer til å kanskje gjøre det du synes det ikke er rett, men så har du fortalt deg det som er rett, for du håper at de går den veien. Det er litt sånn med bergprekene, og han forteller det til læresvennen nå, for han vet selv at han skal dø og stå opp igjen, at de får en sjanse til, hvis dette går skjeis.
2: Ja, det tror jeg du kan si, og det er klart, det er mye i bergprekenen som er sånn som du sa, altså den gyllene regel for eksempel, du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg, og mange sånne ting, så er gode leveregler som du trenger ikke være kristen for å ha det som et ideal, og så må ikke bergprekenen løsrives sånn som han av og til blir gjort, at det er kun den som teller, altså han skal leses til lys av resten av det kristne budskapet og det nye testamentet. Og da det jo dette, ikke sant? Jesus gir oss jo en del levestandarder, elsk deres fiender. Og vi, og så videre og så videre, og så sier han jo samtidig at om noen synder, så det tilgivelse å få. Og at, så vi må ikke, det kan være farlig hvis du tar saligprisningene, særlig bergprekene, men er jo resten, og lar det stå helt alene. Da står det litt i løse lufta, for det sagt inn i en sammenheng av hele Jesus sin forkynnelse og hele det nye testamentet.
1: Og samtidig så det jo verdt å tenke gjennom at hvis du og meg hver eneste dag hadde hatt det i vår tanke at det var det våpen vi brukte i møte med våre fiender, i møte med de fattige, tenk på hvor annet slags nabolag, byer, bygd og land hadde vært det da. Men så det motsatte vi ofte opplever å gjøre.
0: Så læresvennerne, da jeg fikk din preika her, det ble undervist av Jesus, fordi at Jesus ville jo at de skulle ta over hans oppgave etter han forlot deg. Og så gjør han også under. Hvorfor gjør han under? Han gjør syke friske. Han lar døde bli levende.
2: Jesus gjør tegn under av flere grunner. Det ene er jo det at det hjalp til på en måte. Og stadfestet det evangeliet forkynte til et vantro folk, altså folk såg. Og det var veldig vanskelig å dra i tvil at Lazarus gikk levende rundt og hadde virkelig vært død, og de hadde vært i begravelsen hans. Så hadde Jesus vekt han opp igjen. Så det var jo med å stadfeste budskapet til Jesus, og på en måte, kanskje feil sagt, men ga litt starthjelp. Og så er det jo det som kanskje er det viktigste med alle de tegnene under Jesus her, det er jo å vise så Jesus er at himmelens rike kommer nær. Altså det er en del av det evige Guds rike. Nå gikk Gud på jorda, og Gud har all makt i himmel og på jord, og det er blitt sagt at når Jesus gjorde sine tegnene under, så var det for å vise både menneske og djevelen litt av det våpenarsenal han egentlig har, at det er ingenting så umulig for han. Så det er klart at det Jesus gjør med tegnene under, da er det jo to ting. Det ene er jo tegnene. Når Jesus for eksempel mettet 5000 menn og kvinner og barn med to brød og fem fisker, så er det et tegn. Og så er det viktig å få, nei det er et under rundfyll, og så er det viktig å få tegnet bak at Jesus er livets brød. Og det er jo det som ofte gikk feil da, og så ofte går feil i dag. Vi får fokus på under, altså på en måte det overnaturlige så fer, og så ligger det noe bak som Jesus ønsker at vi skal få tak i.
1: Og Jesus sier jo det i en setting at om området der han flyttet til, altså rundt Kapernaum, så sier han at dere løftet like opp til himmelen. De var ikke i himmelen, men de var like før i himmelen. Og hvorfor det? Jo, for nettopp han gjorde disse ting iblant de. Jeg tenker at om det fantes et sykehus der i området, så var de arbeidsledige de som hadde vært der og jobbet. For det han helbredte alle syke som de kom til han med. Og allikevel selv om de opplevde det, så forkastet de en jammen, og så gir han en streng dom som følger av det. Så uten tvil, det var det nærmeste mor i himmel på jord. Det var den tid når Jesus virket i dette området blant dette folk som han kom til. Det var ikke himmel, men det var nummeret før.
0: Hva forteller det at folk forkastet det selv om de fikk se det?
1: Ja, det er jo da en kommer til i tilfeller etterpå der folk ber om at vis for å se syn, så sier Bibelen at hvis en ikke tror det som er skrevet, så vil en ikke tro hva en fikk se og oppleve. Så det kan ha korttidsvirkning, men akkurat det glemte de veldig fort. Så derfor sier disiplene blant annet at vi har vært vitner til hans storhet, men desto fastere har dere det profetiske ord. Så slik sett så skulle vi av og til ønske i vår tid, kunne vi bare virkelig få proklamert noe i syn, i tegn og under, som skjer av og til i vår tid, men så unntaker i vår tid, i Jesu tid var det regelen. Men Bibelen sier at det er det profetiske ord, så virker frelseomvendelse sterkere faktisk enn det synlige.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay, der Oxford-historikeren Peter Frankopan

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han

ikke kunne gjøre noe av seg selv, det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger i den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud i oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet i en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det i dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville ha krympet til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud har kommet for å hjelpe. Gud med oss i Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takker for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen, hva hemmeligheten i et gudfryktig liv? Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på i oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge, verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er en sikker oppskrift på kø i butikken hvis den annonserer at noe er gratis. Begrepet gratis har via latin kommet til oss fra Bibelen. Sola gratia var et av tre sentrale begrep i den lutherske reformasjonen. Det betyr nåden alene. Ordet gratis finnes ikke i norske bibler, men det ordet gratis uttrykker er i høyeste grad en sentral bibelsk verdi. Guds gaver gis oss av nåde. De er gratis. Når vi av Gud får godhet, tilgivelse, frelse og enhver annen velsignelse, er det ufortjent og helt gratis. Vår synd er så dyp og alvorlig at vi umulig kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Derfor gir han oss den som en ufortjent gave. Men ufortjent av hans nåde, på latin gratis, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det står i Efeserbrevet, for av nåde, på latin gratia, er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Enten det er i jordbruket eller på andre områder, gjelder det at man høster det man sår, både i art og kvantitet. Sår man poteter, høster man poteter. Sår man vete, høster man vete. Sprer man negative holdninger og pessimisme, høster man det samme. Sprer man oppmuntring og positivisme, vil det sette sitt preg på atmosfæren rundt oss. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus til Galaterne. I fortsettelsen oppmuntrer Paulus sine lesere til å vise godhet og vennlighet, for da vil vi få det samme tilbake når tiden er inne. I tillegg sier Bibelen noe om at mengden av det vi høster står i forhold til mengden av det vi sår. Jo flere såkorn vi sprer utover jordet, desto større blir avlingen. I et annet av sine brev skriver Paulus om vår givertjeneste og lærer oss at det er en sammenheng mellom det vi gir til andre og det vi får tilbake av velsignelse fra Gud. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, da har vi, ja men det kom til juli, 1. juli I dag, og vi skal lære om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få om kampen om hjertet, og det Svein Anton Hansen som deler der. Nå aller først, blant gode varierte musikk vi skal få, så skal Tore Ljøtjell spille for oss Tears in Heaven. Og jeg husker når jeg, da jeg bodde I Kristiansand, så var det ofte musikk fra øverst fra kirketårnet, og da var det Tore Ljøtjell som stod der og spilte saksofon. Helt nydelig. Nå får vi Tears in Heaven.

Da har vi begynt på juli, vet du. 1. juli I dag, måneden som altså oppkalt etter Julius Caesar. Det visste du sannsynligvis. Og I dag det Ask og Embla, som har navnedag I dag. Det jo navn som kommer av fra norrøn mytologi. Og I norrøn mytologi så var Ask og Embla de første menneskene. Så vi gratulerer alle som heter Ask og Embla med navnedagen I dag. Og vi kan jo gratulere Burundi som har nationaldag, Kanada har nationaldag I dag och Rwanda har nationaldag så vi gratulerar alla dem landa. Eller för det jo en historisk dag idag för I 2002 så sa dåvarande landbruksminister Lars Sponheim följande: Det är Harry och reser till Sverige för att köpa billig mat. Og derav fikk vi uttrykket Harry-handelen, så vet du hvor tid det oppstod, og hvem som var hodet bak det fantastiske kreative uttrykket. Bakgrunnen var at året før så hadde matmomsen I Norge blitt halvert til 12,5% I stedet for 25%. Og da trodde man at man skulle få bukt med svenskehandelen, det gjorde han jo da ikke. Vi har altså begynt på årets andre sommermåned, juli måned, 183 dager igjen til nyttårsaften. Hvis du blant dem, så tell veldig nøye på sånne ting. Og av ting som skjedd denne dagen I dag, så kan vi jo nevne at det første ordentlige storting, ifølge protokollen her, trådte sammen denne dagen I 1815. Det jo en stund siden. Og så det to store slag da, som har gått inn I historien, og det ene var under den amerikanske borgerkrigen. Det begynte denne dagen, slaget ved Gettysburg. Og varte I tre dager, og var det som krevde mest menneskeliv under hele den borgerkrigen, begynte den 1. juli 1863. Og I 1916 så begynte slaget ved Somme under den første verdenskrig. Det varte helt til slutten av november, førte ikke til noe annet enn at 1 million soldater mistet livet. Kanada ble altså opprettet denne dagen da I 1867 av fire tidligere brittiske kolonier, derfor har altså den nasjonaldag I dag. Og for det som glad I sykkel, så det jo tida nå for Tour de France, altså det store franske sykkelløpet, og det ble arrangert første gang så tidlig som I 1903, og første etappe startet da den 1. juli, så kan vi notere det inn I kalenderen vår I 1961 så ble Diana Spencer, senere prinsesse Diana D, hun ble, eller prinsesse Diana, Lady D, så ofte ble kalt. Hun ble jo født denne dagen da, I 1961, og døde jo, som de fleste vet, I en bilulykke I Paris I 1997. Av andre ting som verdt å nevne, så ble tobaksreklame totalt forbudt I Norge denne dagen I 1975. Og Øresundbrua fra Malmö til København, den ble offisielt åpnet denne dagen I år 2000. Og I 2006, så det tror jeg skal være det siste vi tar med, så oppstod fenomenet, eller hva vi skal kalle det fenomenet, NAV. Oppstod. NAV, det ble altså arbeidsformidlingsetaten, A-etat for den som husker det, og trygdeetaten, blant andre, de ble slått sammen til det som vi da etter hvert skulle lære å kjenne som NAV. Det vel det grøvste som å si om den første dagen I juli.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva eller hvem bestemmer hvilke skatter dine øyne og ditt hjerte søker? Hva eller hvem avgjør hva ditt indre dras imot? Vel, du og jeg står jo selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Men samtidig, bak dine valg står det åndskrefter som vil dra deg til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus, han kom med følgende kjente alvorlige advarsel og nødvendige påminnelse. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Både Herren Gud, men også pengeguden mammon, vil ha hjertet ditt. En fare kan jo være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over ditt hjerte. Men kanskje en like stor fare at du som troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndager og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller du tjener Herren med munn, men mammon han rår I hjertet. Poenget hos Jesus, det jo at slik halvhjertethet, kompromissvillighet, ønske om å få både pose og sekk, det går ikke. For hjertet ditt ikke I stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det forholder seg som en umulighet. Du eies enten av Gud eller av mammon. Du kan ikke deles. Prøver du på det, så tjener du mammon. Halvt Gud, ja, det ender I hel mammon. To typer og ulike skatter, to ulike herrer å tjene. Det det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står over. Et syndig hjerte vil jo aldri makte 100% å følge Jesus I alt. Hadde vi makta det, da hadde vi jo I oss selv, I vårt eget hjerte, hatt den rettferdigheten den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse trenger vi å ha to tanker I hodet samtidig. For det første klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Men for det andre ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. De varer lengre enn mammons uberegnelige verdier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Min farfar Lauritz Emil, min morfar Adolf Martin, mine foreldre Marie Sofie og Thomas brukte dette uttrykket ofte, nød for de ufrelste. De ønsket så inderlig at mennesker som ikke hadde en kristen tro, skulle omvende seg og ta imot Kristus som sin frelser og Herre. Jeg elsker uttrykket. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt og glad, og visste at sånn må jeg også tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Det er som å høre den brennende, misjonsglødende apostelen Paulus. Han sier og skriver, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.» Slik står det skrevet i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 16-19. Nød for de ufrelste. Vi hører det uttrykket sjelden i dag. I et samfunn og en kultur som sekulariseres mer og mer, i en åndelig krisetid som mer enn noen gang trenger det hele, fulle frelsens, fornyelsens, nådens og sannhetens evangelium. Tenk om alle menigheter og kirkesamfunn i landet vårt, fra de mest ortodokse og katolske til de mest protestantiske, i bønn og praksis fikk nød for de ufrelste. Hva tror du ville skje da? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, nå vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven, og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sång namnet Jesus blekner aldri.

0: Nyhetene.
1: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og det var Andreas og Mari Virsén som åpnet timen med helt på innsiden. Det ferietid her på Radio Sunnmøre, og vi skal da ikke få en ny episode av Søndagens tekst, men vi skal få Søndagens tekst for 2. april. Åse Berge Grønvik gir oss ord til ettertanke, vi får også Irenes kvarter. Og nå synger Jonninge Rolfsnes.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jesus sa til Peter, «Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter svarte, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» De fleste kjenner disse ordene. Mange har nok også sagt det samme som Peter, at hvis de var i hans sted, skulle de ikke ha fornektet Jesus. Det lett å forstå Peters redsel. Da han fornektet Jesus, var han alene, og han ble konfrontert fra flere hold om at han hadde vært sammen med Jesus. Jesus var nettopp tatt i fange, og Peter var redd. Opp gjennom århundrer har det levd mennesker som har kjempet for det gode, men det har også levd mennesker som har gjort grusomme ting. Jeg har stilt meg spørsmålet om at dersom jeg for eksempel hadde levd den tiden de svarte var slaver, hva ville jeg gjort? Ville jeg ha kjempet for deres rett til å bli frie mennesker? Og dersom jeg hadde levd under 2. verdenskrig, ville jeg ha kjempet imot utryddelsen av jøder og andre folkegrupper som jeg visste ble sendt i gasskamrene. Også i dag foregår det mye grusomt. Det begås forbrytelser mot mennesker og menneskegrupper hver eneste dag. Hvor er jeg, og hvor er du i alt som skjer? Jeg kan bare tale for min egen del, men jeg tror mange har det som meg. Vi gjemmer oss i mengden. Vi tør ikke stå opp for det vi tror på, i redsel for andre mennesker. Hvor er vi når vi hører Herrens røst? Vi kan aldri gjemme oss for Gud. Han vil gi oss styrke og mot til å la oss stå med en stødig fot.

Jeg har en engel som vokter meg, synger barna. Ja, Bibelen forteller sterke historier om englevakt. Engler som utsendt for å hjelpe mennesker. Og de færreste ser de. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser ifra Salme 34, vers 8. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos ham. Jeg har aldri sett engler, det må jeg si. Men jeg har flere ganger sett og kjent hvordan englevakt har grepet inn helt konkret i livet mitt og i tjenesten. Og jeg har møtt mennesker med konkret nådegave til å be om beskyttelse og ledelse for de Guds barn som trenger det helt konkret. Nesten som jeg vil kalle det Guds nødnett. Dette nødnettet som han bruker er alle sorter mennesker. Små og store, unge og eldre, syke og friske. Det som er felles for dem er at de hører Guds betroelse. Når han ser sine barn i vanskeligheter, og hans svar er som vi leste, han sender sine engler. Den første jeg møtte i en slik tjeneste bodde på Krokhede. Mange ganger minnet Gud henne om å be, og hun så i ettertid at det var viktig. Hun lærte meg mye. Jeg husker spesielt en gang Marit og jeg kjørte i kolonne over Vikafjellet i snøstorm. Bilen foran oss kjørte seg fast, og jeg prøvde å komme meg forbi på venstre side, men det var umulig. Bilen vår seilte fra side til side og havnet forbi bilen på høyre side. Og vi følte at det var en kraft som tok tak i bilen og skjøv den forbi der det var en åpning som vi ikke så. Alle de andre bak oss kom og fulgte etter uten at det ble kjedekollisjon. Det kunne skjedd fordi bilen kjørte seg fast på feil side av veien, og vi så ikke noe annet enn baklysene. Hele den turen hadde denne kvinnen på Krokhede ikke klart noe annet enn å be. Hun sa til meg, Irene, Gud sa jeg måtte be for dere var i stor fare. Og da jeg så at bilen deres stoppet utenfor hjemmet, visste jeg at det var bønnhørt. I Apostelgjerningene 12, der leser vi historien om da apostelen Peter ble tatt til fange, og menigheten gikk i bønn for han. De visste at meningen var å henrette han. Så hans venner samles og ba for han. Da møtte en engel opp i fengselet. Selv så sov Peter mellom fire vakter. Men de så ikke engelen, og de så heller ikke at Peter sine lenker løsnet. Og ikke så de eller hørte at fengselsdørene åpnet seg. Da Peter kom utenfor murene, var engelen borte. Menigheten var blitt bønnhørt, og Peter gikk og banket på døren. Det er litt humoristisk og tankevekkende at ei jente lyttet etter Peter. Hun ventet at han skulle komme. Og da hun fortalte de at Peter stod utenfor, ville ikke de tro henne. Ja, slike bønner hører, å Gud, når det du ber om er for godt til å være sant.

Ja, her hørte vi Line M. Kristiansen som sang «Engler finnes». Mange barn har et bilde av en engel som vokter to barn der de går over en skral og farlig bro. Jeg hørte en gang om et lite barn som ropte på mor da det lå i sengen. Mor kom og spurte hva det var. «Kan du ta meg bort til den engelen som står ved døren?» «Nei», sa mor, «nå må du sove». Men jenten ga seg ikke, og mor måtte til slutt løfte henne opp av sengen og bort til døren. Mor så ingen engel, men da de var kommet til døren, hørte de et kraftig smell. Et stort bilde over barnesengen hadde løsnet og ramlet ned i sengen. Engelen ved døren hadde reddet livet til den lille. Og i salme 91, 11 står, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Det står mye om engler i Bibelen, og Jesus vil trøste oss med at vi har engler som bevarer og beskytter oss. Vi ser de jo i virksomhet når han kom til jord. De var også til stede da han døde og stod opp. Og englene er til stede når noen får gjester. Bibelen ber oss være gjestfrie, for vi kan ha hatt engler på besøk uten å vite det. Det er også glede blant Guds engler når en synder vender om. Og kanskje skal spørre deg, skal englene glede seg over deg? Over at du sier ja og tar imot Jesu herlige frelsesverk. Samtidig så ber Herren oss også å vokte oss for å tilbe engler, eller ta imot budskap fra engler dersom det ikke stemmer med Guds ord. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han, står det så sterkt i Galaterne 1, 8. Gud forby at noen forkynner et annet evangelium. Og i 2. Kor 11, 14 der står, «Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Et godt råd som er gitt oss ut ifra Guds ord, «Se etter Jesus sår.» Det er et godt råd. Jesus har naglemerker i hender og føtter. Det er fordi frelsen handler om at våre synder ga Jesus naglemerkene. Og det beviser hans offer som har førsteplass i himmelen, og som gir grunn til all lovsang både hos oss mennesker og blant Guds engler. Så avslutter vi i dag med sangen «Da kom en morgen», som Marit og jeg og Sveinung Andersen synger. Det handler om hvor vanskelig det kan bli. Ja, den tyngste dagen for Jesus, for disiplene, for hans mor. Men engelen kom påskemorgen med gledesbudskapet om oppstandelsen. Og dette tror vi på inntil han kommer. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammerhovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Det for tida sommerradio på Radio Sunnmøre. Variert innhold, god og variert musikk og noen ord på veien. Vi gleder oss til ny giv på høsten. Besøk gjerne radiosunnmore.no for vår sendeplan om du vil gi oss en gave eller ha et attøyr med intervju og andakte. Radiosunnmore.no

0: Salmenes bok mer enn ydmyke bønner, takk og tilbedelse. Her beskrives forferdelige ting som skjer. Asafs salmer ikke noe unntak. Vi møter troende mennesker som trengt ifra alle sider. For en grusom, urettferdig behandling. De opplever konflikt og forfølgelse. De som står dem imot opprørere imot Gud, Guds fiender og dermed også den troendes fiender. Vi vil se på to ulike slags frustrasjoner som salmisten har møtt. For det første en ondsinnet oppførsel i handling og ord mot enkeltmennesker. Allerede i den første Asaf-salmen møter vi sterke uttrykk for dette. Asaf gjengir hvordan Gud selv taler til fiendene i deres ondskap. Når du ser en tyv, slår du gjerne lag med ham, og med ekteskapsbrytere gjør du felles sak. Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Salme 50. Gud som har gitt de 10 bud, registrerer hvordan hans fiender innretter livet i strid med budene. De sniker til seg urettmessig eiendom, jukser med penger, fremmer ekteskapsbrudd, råtten verdiskala. Gud registrerer den løgna de tyr til for å hevde seg selv og krenke andre. Baktale er gift som Gud tar oppgjør med. De spinner løgn og omtaler andre slik at de mister ære og respekt. Gud, som det hjelpeløses forsvarer, han tåler det ikke. Han tok til dem, men så skjer det også at tokten ikke når inn. De fortsetter i sin synd og ondskap, med ønske om å ramme både den troende og den troendes Gud. Asaf sier rett ut til en, «Du hater jo tukt, og kaster mine ord bak deg», altså Guds ord, «bak seg». «Jeg sier til dårene, vær ikke overmodige, løft ikke deres horn i det høye, tal ikke frekt med stiv nakke.» Det var konflikten han sto i møte med de som var frekke og hadde stive nakka imot Guds bud. For det andre er det onde planer imot Guds folk som helhet. Og her synes fiendene å være ikke-israelitter, som opptrer snart med støy og larm, snart med visking og hemmeligheter og utspekulerte planer. Hør hvordan Asaf karakteriserer dem i sin bønn til Gud. «For se dine fiende larmer, de som hater deg løfter hodet, med svik legger ditt hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem som du verner. De sier, kom la oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt.» Salme 83. For de troende i Israel var dette uhyggelig. De som var Guds utvalgte folk, sto på denne måten i fare for å utslettes. De som av Gud selv var utvalgt til å være prester og konger for Gud og vitner for folkeslaget om Guds storhet og godhet, de var under press. Asaf appellerer til sin Gud, ikke minst fordi fiendene kommer og vil ødelegge helligdommen. Hvilken konkret historisk begivenhet Asaf skildrer, det vet vi ikke, men det dramatisk. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen, og alt det som fantes av bildeverk slo de i stykker med øks og hammer. De har satt ild på din helligdom. Helt til grunnen har de vanhelliget stedet hvor ditt navn bor. De sa i sitt hjerte, «Vi vil knuse dem alle». De har brent opp alle Guds forsamlingshus i landet. Salme 74. Vi kan komme til å tenke på brenning av kirkebygg i dag, i deler av verden der det virkelig forfølgelse. I en annen salme hører vi fortvilelsen over at fiendene vil ta Guds boliger til eie for seg selv. Salme 83. Ordbruken vitner om kriger der fiendene vil erobre og rane til seg bofast gods. Situasjonen dyster. De hadde heller ingen i folket som kunne forkynne hva Gud tenkte med å tillate dette. Og så det at Asaf ber Gud ta oppgjør med fiendene, appellere til en Gud som nå foraktes av folka. Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, skal fienden forakte ditt navn til evig tid? Hvorfor drar du din høyre hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg, Salme 74. Psalm 83 sier han rett frem til Gud, «Min Gud gjør dem som en støvvirvel som agner for vinden, som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann. Slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn. La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, den høyeste over all jorden.» Det som han stiller seg fram for Gud i hans hellighet, appellerer til hans straffende rettferdighet. Gud må snart ta tak i situasjonen og forløse både sitt folk og den enkelte fra overgrepet. Ropa brutal og appellerer til Guds vrede. Asap ikke opptatt med å hevne seg selv, for hevnen hører Herren til. Men det en appell om at Gud må sette en stopper for ondskapen. Det nye testamentet motsier ikke dette. Rett skal håndheves. Guds livslova skal vernes mot grove overtramp. Men i NT kling også fiendekjærligheten tydeligere med. Den skyldige skal ha sin straff, samtidig som barmhjertigheten må få nå dem som angrer sine synder. For straffen ble lagt på Jesus, ikke for å avvikle rettsstaten, men for å vise at Gud har gjort opp saken og kan møte synderen med ufortjent nåde. I morgen skal vi se hvordan Asaf kjemper med disse tankene på en helt personlig måte, og vann fram til en inderlig tillit til Gud på tross av alt. I dag ber vi særlig for kristne i trengsel. Styrk dem, hjelp dem å stå fast, og la de onde planene mot dem bli til ingenting, Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: Vill du ge en sommargåva till Radio Sunnmøre kan du vipsa oss på 72582 72582 eller du kan benytta vårt kontonummer 39 00 21 10 3 11 39 00 21 10 3 11. Tusen takk for god støtte til Sunnmøres største kristne lokalradio, Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Korbe. Nå nærmer det seg påskehøytida, og da skal vi ta en liten pause I de vanlige Ord til liv-programmene for å ha noen spesialprogram fremover som retter blikket mot påskens budskap. Overskriften på serien med Jesaja til Golgata. For tanken her at vi skal forvandre skritt for skritt på vandringen opp mot Golgata sammen med Jesaja I det gamle testamentet. Jeg håper at denne serien kan være interessant og inspirerende for deg og hjelpe deg å se enda mer hvordan mange hundre år før Jesu fødsel så var det allerede sånn at Gud hadde fastlagt sin plan om å frelse oss mennesker. Få med deg dagens episode der vi skal begynne vår vandring. Tenkte jeg at du hadde levd I Israel for omtrent 2000 år siden. På tronen I Jerusalem så var det mange hundre år siden det var en jødisk konge som hadde regjert. Romerriket med all sin makt og all sin storhet, de hadde et jerngrep om samfunnet du bodde I. I en sånn situasjon, hvor ville du da sett for å finne håp? Hvis du hadde et håp om at en dag så skulle Gud gripe inn for å redde, hvor kunne dette håpet blitt styrket? Det mange bøker I det gamle testamentet, og de ulike bøkene, de har punkter de løfter frem for oss Messias profetier, og et blikk om hvordan Gud I fremtiden på nytt skal gripe inn for å berge sitt folk. Det går som en rød tråd gjennom store deler av det gamle testamentet. Men min påstand at denne røde tråden, det få bøker den kommer så tydelig til syne I, som I Jesaja-boka. For gjennom Jesaja-boka, så blir dette løftet, dette håpet om en kommende konge, en kommende tjener, en kommende redningsmann, det dukker opp igjen og igjen og igjen. Og I tillegg til da, så blir det rike som han skal innstifte, det blir også malt for oss I flotte, flotte farger. På mange måter så derfor Jesaja-boka det femte evangeliet, et evangelium skrevet 700 år før han, som Bibelens hovedperson, faktisk kom. Jeg håper at vi nå skal få se akkurat dette, se hvordan Jesaja-boka preget av denne røde tråden. Dette blir ingen normal gjennomgang av Jesaja, det blir heller ingen normal gjennomgang av Jesu lidelseshistorie. Tanken at vi skal se disse to historiene I lag. Vi skal ta vårt utgangspunkt I det nye testamentet, og se hvordan det nye testamentet bruker Jesaja-tekstene, som en fortolkingsramme eller som et brillepar for å forstå hvem Jesus og hva han kom for å gjøre. Og nå skal vi I dag begynne med å ta på oss disse brillene. Vi skal begynne med å ta på oss disse brillene for å se hva Nytestamentet sier om hvem Jesaja så når han I Jesaja kapittel 6 fikk se Herrens herlighet.

oss lese ifra Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 40-41. Her står det: Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg får helbrede dem. Dette sa Jesaja, fordi han så Jesu herlighet og talte om ham. Dette et vers der Johannes i sitt evangelium sammenligner Jesu tjeneste med Jesajas tjeneste. For Jesajas oppdrag da kom i stor grad til å være et forherdingsoppdrag, da mange ikke hørte på det som ble sagt. Og på samme måte så var det sånn at også i møte med Jesu budskap, så var det veldig mange som vendte seg bort og gjorde sin hjerte harde i møte med det. Men det som grunnen til at jeg tar fram denne teksten her nå, det at Johannes, han har som forfatter en kommentar knyttet til det sitatet som i starten ble gitt ifra Jesaja kapittel 6. Johannes sin kommentar at Jesaja han sa dette her fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Tidligere i Jesaja kapittel 6 så kan vi lese om at i det året kong Ussia døde, så så Jesaja Herren sitte på en høg og opphøgd trone, og at kanten på kappen hans den fylte tempelet. Og sånn som jeg forstår Johannes i Nytestamentet da, så Johannes sitt poeng at den som Jesaja så, da var Guds sønn, han som senere kom til jord som Jesus Kristus. Dette betydningsfullt, og dette tenkte jeg også kunne være et viktig og naturlig startpunkt for oss når vi nå skal vandre med Jesaja til Golgata. For Guds vei gjennom Bibelen, Guds sønns vei gjennom Bibelen, starter faktisk ikke med hans komme til verden, med hans inkarnasjon og fødsel. Nei, vi tror jo at Guds sønn fra evighet av. Vi tror på en treenig Gud som og som alltid har vært. Så vi må ha klart da for oss at når vi leser i det gamle testamentet, når vi også leser i Jesaja kapittel 6, så leser vi om den treenige Gud. Og så kan vi så lett av og til kanskje falle for en fristelse og skilje litt mellom ulike egenskaper hos ulike personer i guddommen, men sånn det ikke. Nei, sånn som Faderen sånn sønnen, og sånn også den hellige ånd. Og når vi da leser i Jesaja kapittel 6, så leser vi da en av de mektigste beskrivelsene av Herrens hellighet i hele Bibelen. Vi møter han i dette kapittelet som serafene, disse englevesener som jo var rene, de var syndfrie. I møte med den herlige og hellige på trona, ja, så må de dekke sitt ansikt, de må dekke sine føtter. Det en ærbødighet i møte med den høgt, høgt opphøyde. Når Guds sønn kommer til verden, så tar han på seg en menneskets skikkelse. Hans herlighet lyste ikke til hver tid for alle mennesker. Men han den hellige Gud. Og i Jesaja kapittel 6 så blir ei dør åpnet inn til himmelen, der vi får se hans vesen, og der vi får se hvordan i møte med denne helligheten, så det ingen skapninger som tenker at den står på lik linje med han som skaperen. Englevesener, de roper hellig, hellig, hellig. De skjuler sitt ansikt i ærbødighet, de tilber Gud, og de viser samtidig at de står under han. Og Jesaja, han som, så langt jeg kan forstå Jesaja-boka, allerede var virksom som en profet, han blir møtt av Guds hellighet,
på en sånn måte at hans egen synd skinner klart for han. Nå står han ansikt til ansikt med han som ser alt, han som vet alt, han som kjenner alt, han som så uendelig mye større enn Jesaja, han som kanten på kapote fyller hele tempelet. Og når Jesaja ser han, ja, så må han falle på sitt ansikt og si, «Ved meg, det ute med meg.» I dag så vil jeg oppfordre deg til å tenke over at du har å gjøre med en hellig Gud. Sånn som Gud var den dagen Jesaja møtte han, sånn han i dag også. Han har ikke forandret seg. Han akkurat den samme. I Johannes oppenbaring, når det blir gitt et blikk inn i himmelen for oss, så kan vi se at i himmelen så blir Gud lovprist som hellig, hellig, hellig. I dag også, så lyder den lovsangen. I en hverdagslig hverdag, så kan det være så lett å glemme akkurat dette. At du og jeg og Gud,

Jesaja, han opplevde at dette møtet ble så mektig at han måtte rope om sin egen fortapthet, sin egen utilstrekkelighet, da at han var en syndig mann midt iblant et syndig folk, og nå hadde han sett Herren over herskarene. Det som da skjer, det at han blir renset. En seraf tar med seg en glo ifra alteret bort, legger på hans leppe, og han blir gjort rein. Beskjeden møter han at hans synd er sonet, og han får faktisk da tro da at samtidig som Gud er hellig, så er også Gud han som renser fra synd, og gjør at vi kan forstå i den helliges nærhet. Derfor er det en dobbelthet her i Jesaja 6. På ene siden et djupt, djupt bilde av Guds hellighet, og på den andre siden, eller samtidig, så er det også en beskrivelse av hvordan den hellige også er han som hellig gjør sitt folk, altså gjør sitt folk hellige. Og Jesaja sin respons etter at han da blir renset, det at når han nå får høre rop ifra tronen, hvem vil gå for oss? Så ender han opp med å svare, her er jeg, send meg. Han var tilgitt, han var gjort rein, og nå ville han gå den hellige Guds ærend. Dette kom han til å gjøre, det kom til å bli en lang og tung tjeneste, men en tjeneste der han år etter år kom til å få være med og vitne om han som han så på trona. Gjennom resten av Jesaja-boka så kommer Israels hellige til å være et av de dominerende navnene som Jesaja bruker på Herren. Og i tillegg til det, så skal vi se at det er få bøker i Bibelen som så tydelig maler en framtid for oss, der kongen, Herren, igjen skal regjere over sitt folk. Gjennom historien så er vi mange mennesker som har fått takka ja til Herrens kall, som har blitt renset fra vår synd, som har fått opplevd at han som er den hellige, er også han som har sonet all vår synd, som har fått blitt møtt av Guds kall, og vi har sagt ja, vi vil også gå hans æren. Det er mange tjenere gjennom hele historien som har fått være med og bety mye for at flere mennesker kan bli kjent med Herren. Og det er godt med alle som også i dag svarer «Her er jeg, send meg» i møte med spørsmålet «Hvem vil gå for oss?» som var det spørsmålet som Jesaja fikk. Men det avgjørende, det avgjør han også med tanke på denne serien som vi nå så vidt har startet på. Det er at det faktisk er sånn at han som satt på trona, han kom selv til å reise seg og si at jeg vil gå. Han kom selv til å stige ned til jord for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Tenk på det. Vi har en Gud som ikke bare kaller, men en Gud som også selv reiser seg og går i striden for sitt folk. I Filipperbrevet kapittel 2 og vers 6-8 så står det, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eie, tok på seg tjenerskikkelse og vart menneske lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Guds sønns vei gikk til Golgata. Den veien gikk han for deg. Han er den hellige som reiste seg for å gå for deg og for meg. Tenk, den sånn Gud vi har å gjøre med. Den sånn Gud vi og denne påskehøytida skal fortsette vår lite.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil høre flere av våre program, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen, der store deler av vårt arkiv ligger tilgjengelig. Vi kommer snart til å komme tilbake med en ny episode av Ord til liv, men inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port där du kan finna självrespekt I Guds kärlek och få leva med att du inte är fullkommen. Johannes 10 vers 9 säger Jesus: "Jag är porten. Den som går in genom mig skall bli frälst och fritt gå in och ut."
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg. Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Vi nå kommet til veisen, det denne historien om Abraham, og I dag så skal vi se på det som skjer når Abraham og Sara har vært foreldre til vetle Isak. Få med deg denne episoden.

0: Hele historien om Abraham og Sara I det gamle testamentet har egentlig vært en eneste lang ventetid. Og I denne Ord til liv-serien så har vi sett på hvordan dette ekte paret har levd I påvente av at Gud skulle oppfylle sine løfter. Vi har fått vandre med dem gjennom gode dager der trua, gjestfriheten og omsorgen deres har vært tydelig for oss. Men vi har også sett hvordan ventetiden har hatt sine tunge perioder, der feigheten, familiestridighetene og annen groms har kommet til overflata. I Abraham og I Sara sin venting, så kan du og jeg møte et ærlig og realistisk blikk på hvordan det for oss I dag også kan være å leve med Herren. Det gode dager, der true og forholdet til Herren kan oppleves sterk, men så kommer det også nederlag. I dag så kommer vi til teksten som viser oss hvordan Gud nå oppfyller det løfte som han ga til Abraham og Sara for mange år siden. Nå ble løftesønnen Isak født. Gud hadde ikke gitt dem opp, midt I alt av deres liv hadde bydd på. Han den som holder sine løfter, og som trofast. På jorda det gode og vonde dager. Men midt I dette, at Gud nå oppfyller sitt løfte til Abraham og Sara, så kan vi I våre dager se Guds karakter skinne fram for oss. La oss nå lese det som dagens tekst I Ord til liv, og den hentet fra 1. Mosebok kapittel 21 og vers 1-7. Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Sara ble med barn og fødde en son til Abraham på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt han. Abraham kaller den nyfødde son sin, som Sara hadde født han for Isak, og Abraham omskar Isak, son sin, da han var 8 dager gammel, slik Gud hadde pålagt han. Abraham var 100 år gammel da han fikk Isak, son sin. Da sa Sara, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg. Og hun sa, hvem skulle vel sagt til Abraham at Sara skulle få barn og amma, og så har jeg født han en son på hans gamle dager.» Teksten som vi nå las, det på mange måter høydepunktet I Abrahams historien I det gamle testamentet. Det dette punktet som hele historien har bygd opp imot. Det brikka som har manglet helt ifra starten. Abraham og Sara, de mangler en arving. De barnløse. Og Gud har igjen og igjen og igjen og igjen bekreftet at ja, de skulle bli foreldre. Vi har nå kommet til høydepunktet. Men det spesielle jo at det egentlig vært dvelt ganske lite rundt dette høydepunktet I bibelteksten. Det jo betraktelig mye mer som står om hva som skjedde I Sodom og Gomorra, og alle de ulike gangene Gud møtte Abraham, enn det som står om hva som faktisk skjedde ved Isaks fødsel. Men selv om det få vers, så det pakka vers, og det et virkelig høydepunkt. Et høydepunkt der Sara gjennom sine ord også vil løfte våre blikk til hvordan vi skal få forholde oss til denne historien. Abrahams historiens høydepunkt understreker for det første for oss at Gud holder sitt ord og oppfyller sine løfter. Han Herren som til å stole på. Tre ganger så blir dette understreket I dagens tekst. Jeg las da at Herren tok seg av Abraham, slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara. Så står det etterpå, Sara ble med barn og fødde en son til Abraham på hans gamle dager. Ved den tid Gud hadde sagt han. Det var som Gud hadde sagt. Gud gjorde da han hadde lovet, og han gjorde da ved den tid han hadde sagt. I teologien så snakker en ofte om at Bibelen Guds spesielle åpenbaring. Og med dette så vil en understreke at sann og frelsende kunnskap om Gud, Den kommer bare gjennom Bibelens ord, der Jesus Kristus er skriftas i kjerne og stjerne. Min tilnærming til Bibelen, da denne, at når jeg går til Bibelen, ja, så går jeg til den plassen der Gud viser seg. Jeg er overbevist om at det er hans spesielle åpenbaring jeg har i hendene når jeg har en Bibel i hendene mine. Og som en konsekvens av dette, så blir det et sentralt spørsmål å stille seg i møte med ulike bibeltekster. Hva lærer denne teksten meg om Herren? Og sånn er det også i møte med Abrahams historien. I møte med de ulike tekstene underveis, så har vi stoppet opp for ulike lærdommer om Herren og livet med han. Og når vi nå kommer til høydepunktet i Abrahams historien, så kan vi merke oss at vektleggingen og understrekningen i dette høydepunktet, det forteller oss hva som ett av de sentrale og bærende elementene i denne historien. Abrahams historien i Bibelen, den roper til deg og meg, om at Gud er en Gud som gjør som han har sagt, som holder sitt ord, som oppfyller sine løfter i sin tid. Og historien roper ikke bare om dette som en faktasetning som blir banket inn. Nei, hele historien er jo en historie som maler dette framfor øynene våre. Guds løfte ble oppfylt i Guds tid. Isak ble født, sånn som det var lovet, på den tid det var lovet. Denne teksten vil vise deg dette, male dette, ja, innprente dette i oss. Gud er Herren som gjør som han har sagt, som holder sitt ord, og som oppfyller sine løfter i si tid. Sara og Abraham, de hadde fått oppleve dette i eget liv. De hadde jo syntes at det var latterlig og reagert med latter når Gud tidligere hadde fortalt dem om dette barnet de skulle få. Men nå når de holdt dette barnet i hendene, så kunne de ikke annet enn å fortsette å le. Men nå var det ikke tvilens og absurditetens latter. Nei, det var gledens og takknemlighetens latter. At det utenkelige hadde blitt virkelighet, da var noe som var så stort at Sara ler. Og barnet? Ja, barnet får navnet Isak, som betyr han skal le. Og så sier Sara at og vi som hører om dette, vi skal le med ho. Og dette det andre punktet vi kan merke oss i denne historien. For vi blir her gitt en retning for hvordan vi kan forstå denne historien og våre egne liv i forhold til denne historien. Det er så lett for oss å plassere oss selv i sentrum, og stille oss spørsmål om hva dette betyr for vårt liv, og for den situasjonen vi står oppi. Men her blir ikke du og jeg invitert inn i sentrum. Vi har vært invitert ut på sidelinjen. Ut på sidelinjen for å se hva Gud nå har gjort i Sara sitt liv. Jeg vet ikke hva du har tenkt på underveis i denne episoden til nå, eller hva du tenkte når du hørte at teksten ble lest. Men sannsynligheten er nok stor for at tankene dine har blitt dratt imot det som dominerer din hverdag. Men du, jeg vil invitere deg ut av sentrum, og inn på sidelinjen i denne historien. Gled deg med Sara. Le med Sara. Tenk hvor stort at hun som hele livet hadde vært barnløs, nå fikk oppleve dette store underet. Det er faktisk godt for oss å stå på sidelinjen litt, for da kan vi glemme oss selv. Men om vi står på sidelinjen, hvem er det da som da står igjen i midten? Hvem er det som står igjen i sentrum? Det er faktisk ikke Sara. For Sara, hun også står på sidelinjen og ler. Hun står og ser på han som har fått henne til å le. Det er jo det hun sier. Det er Gud som har fått henne til å le. Opp av Abrahams historien, så er det dermed ikke Abraham eller Sara som stiger opp som den sentrale skikkelsen som våre øyne blir dratt imot. Nei, det er Gud som står i sentrum. Han gjorde det umulige. Han gav sine usannsynlige løfter som han holdt. Og Gud sluttet ikke med å gi sånne løfter i denne historien. Nei, han fortsatte med å gjøre det gjennom hele det gamle testamentet. Løfte om barn til barnløse, om hav som skal dele seg, om mat som skal komme i ørken, om helse til syke, om ild fra klar himmel, om regn et årevis med tørke, og så videre, og så videre. Og Gud gav seg ikke der. Nei, Gud kom selv til jorda, Jesus Kristus, han som alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i. Han ble født. Og i Jesus Kristus så gav Gud og sine løfter til oss, deg og meg, vi som lever i dag. Løfte om tilgivelse for synde, om liv til døde, om håp til håpløse, om redning for fortapte. Disse løftene, de er vel så usannsynlige, men akkurat like holdbare som løftet som ble gitt til Abraham og Sara. Dette er Guds løfte i Jesus Kristus, som du får del i ved tro på han. Og de løftene, ja, de kan du vite at står fast. Gud er i sentrum, og han holder det han lover. Så jeg vil invitere deg. Invitere deg til å glede deg og le. Le av glede for da Jesus har gitt sitt faste løfte om. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Mitt navn er Ingvald Kårbø, og jeg arbeider som radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio. Om du ønsker å høre flere programmer i denne Ord til liv-serien, last gjerne ned P7-appen på mobiltelefonen din, eller besøk p7.no. P7, vi driver et utstrakt mediemisjonsarbeid, med det siktemålet at mennesket skal få høre om Jesus Kristus, slik at varig frukt kan bli skapt i deres liv. Om du vil være med og støtte dette arbeidet, er du hjertelig velkommen til å gi gaver til P7s arbeid. Ha en god dag videre.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det er å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det er å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen er å søke inn i den arken som heter Guds nåde og tilgivelse i Kristus. Og Jesus sier i Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2,015,000 seere kampen og 1,740,000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grundli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammerhovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jesus sa til Peter, «Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter svarte, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» De fleste kjenner disse ordene. Mange har nok også sagt det samme som Peter, at hvis de var i hans sted, skulle de ikke ha fornektet Jesus. Det lett å forstå Peters redsel. Da han fornektet Jesus, var han alene, og han ble konfrontert fra flere hold om at han hadde vært sammen med Jesus. Jesus var nettopp tatt i fange, og Peter var redd. Opp gjennom århundrer har det levd mennesker som har kjempet for det gode, men det har også levd mennesker som har gjort grusomme ting. Jeg har stilt meg spørsmålet om at dersom jeg for eksempel hadde levd den tiden de svarte var slaver, hva ville jeg gjort? Ville jeg ha kjempet for deres rett til å bli frie mennesker? Og dersom jeg hadde levd under 2. verdenskrig, ville jeg ha kjempet imot utryddelsen av jøder og andre folkegrupper som jeg visste ble sendt i gasskamrene. Også i dag foregår det mye grusomt. Det begås forbrytelser mot mennesker og menneskegrupper hver eneste dag. Hvor er jeg, og hvor er du i alt som skjer? Jeg kan bare tale for min egen del, men jeg tror mange har det som meg. Vi gjemmer oss i mengden. Vi tør ikke stå opp for det vi tror på, i redsel for andre mennesker. Hvor er vi når vi hører Herrens røst? Vi kan aldri gjemme oss for Gud. Han vil gi oss styrke og mot til å la oss stå med en stødig fot.

Hei, mitt navn er Sondre Bårneso. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for troen sin og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Det går vel an å si det. Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt. Vi vet jo hvor du har havnet og sånt, men du må jo fortelle litt om liv og levende den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer brinnlig ifra, men nå hadde vi ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er

0: plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Rogna, som er nabobygda. Så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til å få.
1: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre lyttere på Sunnmøre både kjenner deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
0: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store, så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested som er et veldig veldrevet og veldig bra lærested med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder. Og i tillegg til det så jobber jeg 20% i så sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da jeg sitter landbruksavløser i Sjøhavn.
1: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
0: Ja, det er det.
1: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
0: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
1: Ja, sant. Det var akkurat dette vi gjorde.
0: Men akkurat den rollen der, så er det han som er sjef. Men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt. Vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
1: Ja, riktig, riktig. Nei, men også her når vi vet jo det at du liker godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
0: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en del avspasering, eller fri, eller ferie, knyttet til søvalemmingen, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg så nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyr, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det er stort sett stell av dyr, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
1: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
0: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en hel operasjon.
1: Ja.
0: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå kom oss godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sin i Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. Jeg bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet oss til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
1: Ja. Ja, det er jo det, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi er jo en serie på det, du vet. Men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du. Og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner Sunnmøre, så du sier jo litt om det her. Ja,
0: ja, vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre som er jo der oppe av og til. Og da mener jeg om det, både Aud og meg, at det er noe som jeg kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektiske år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
1: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i indremisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
0: Ja, Jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg skrudde slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som jobber Sunnmøre. Og det har jeg fått frie tøyler til, så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så i tillegg til det, så jeg må jo ikke besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikles utrolig positivt. Så det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
1: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var 6 ansatte der?
0: Ja, det 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste året, der de faktisk tar hånd om og en god del av de tingene som en leirskole skal inneholde, i tillegg til at lærerne med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i. Og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firmaliknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og et lærested ser veldig godt i stand teknisk.
1: Riktig. Ja, det hørte seg voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun, sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
0: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det, som vi ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
1: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi deg bare, både deg og Aud, Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
0: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men «Kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør». Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte er oppmuntrende i forhold til «Kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet».

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelesorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye medlemslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnene I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, press», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Oslo Gospel Choir som innledet med sangen It's a Highway to Heaven. Og det ikke helt tilfeldig, for han som I sin tid skrev denne sangen, han skal få stå I sentrum for hele dagens gospeltime. Ikke sikkert du har hørt om han, men du skal I alle fall få høre om han nå. Thomas Andrew Dorsey heter han, og han blir kalt for gospelmusikkens far, og ikke noe hvem som helst. I musikkhistorie og skrev sannsynligvis en plass mellom 1200-1500 til 3000 gospelsanger, I tillegg til at han regnet som forfatteren av en plass mellom 200-400 bluessanger. Han var født den 1. juli 1899 I en liten by som heter Villa Rica I Georgia I sørstaten I USA. Denne lille byen lå ikke så langt ifra en større by som du sikkert har hørt om, nemlig byen Atlanta. Og han skulle bli 94 år gammel og døde da I 1993. Han var en av mange da som opplevde hva det ville si å være farga I rasefillets USA og fikk kjenne det på kroppen og engasjerte seg I den saken, men han var først og fremst altså musiker, den godeste Thomas Andrew Dorsey. Han var sønn av en baptistpastor, og mora hans var egentlig fra en nok så rik familie der I denne lille byen Villa Rica, men I løpet av veldig kort tid da, rundt århundreskiftet fra 1800-tallet inn på 1900-tallet, så mistet de alt de eide av ulike grunner, og måtte ta all den jobb de kunne få, og sleit virkelig med å brødfø både seg selv og barna sine, og sleit med å overleve. Og Thomas Andrew Dorsey han fikk ikke begynne på skolen for et år etter de andre og han ble et mobboffer for han hadde dårlige klær og ja, var preget av en fattig oppvekst og droppet ut av skolen når han var 10 år gammel og begynte å jobbe og han var en musikalsk gutt så han spilte rundt omkring på, ja, på barer og spillesteder og andre plasser I byen der for å skaffe penger til mat til seg og familien sin en tøff oppvekst og en tøff barndom med andre ord men han skulle altså bli en av gospelmusikkens aller mest innflytelsesrike ikke minst forfatter men han skulle være veldig sentral I den gospelbølge som skulle prege USA når stadig flere fra de farga kirkene I sørstaten på begynnelsen av 1900-tallet flyttet nordover og tok med seg sin musikkstil og sin gudstjenestestil det skal vi komme litt tilbake til Vi har funnet fram en god del sanger av denne mann, og han skal få synge bare en av dem før, for han så ikke på seg selv som noe stor sanger, han så mer på seg selv som musiker, korleder og sangforfatter, men han sang nå litt da, innimellom, naturlig nok. Men den neste sangen, I am on the battlefield for the Lord, jeg er på slagmarken I Guds tjeneste, går det an å oversette det sånn, det den amerikanske gospelfamilien The Bowling Family. Som skal få synge til oss.

Det Bowling Family tonet ut der I dagens gospel-time på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har fokus hele timen på han som blir kalt for gospelmusikkens far, Thomas Andrew Dorsey. Nå kan det nok diskuteres litt disse titlene, men han tilhørte et miljø og en tid som preget gospelmusikken veldig sterkt I USA, og han opererte mye sammen med og samtidig med en dame som heter Sally Martin. Hun blir kalt for gospelmusikkens mor I USA. Ikke minst så turnerte han og sang han mye med Mahalia Jackson, som jo ble kalt for gospelmusikkens dronning, og en kar som het James Cleveland, som ofte blir kalt for kongen av gospelmusikk. Det hadde vel litt med tida og ting de sto opp I, for dette var en tid hvor stadig flere fra sørstaten flyttet nordover, farget menneskene, og tok med seg sin musikkstil og sin gudstjenestestil, og det skapte en del badulje. For lenge nord I Amerika så hadde han et mer konsert konservativt uttrycksform. Det vet du hvis du har vært I USA og besøkt de ulike kirkene, så kan det være stor forskjell på både sangen og musikken og på uttrycksmåten og midt inn I denne ja, skal vi kalle det bevegelsen da, så etter hvert skapte en del uro, men etter hvert skulle sette stor preg på amerikansk gospelmusikk, så var altså Thomas Andrew Dorsey en veldig sentral og toneavgivende mann. Han vokste altså opp I en familie som hadde vært nok så rik, men som ble veldig fattig og som måtte slite for å få penger til både mat og andre ting. Han lærte tidlig å spille piano, Thomas, og som guttunge så gikk han en 15-20 kilometer hver veke for å få musikkleksjoner. Det prioriterte familien å bruke penger til, og så måtte han da til gjengjeld så spilte han både I kirk og han spilte rundt I private selskap. Han spilte på bordellene av alle ting som en også ung gutt og på andre ting for å være med da å brødfø familien sin, og 17 år gammel I 1916 så flyttet han nordover til Chicago og ble altså en del av den, skal vi si det da, den nye gospeltradisjonen som kom nordover til nordstaten I USA da. Vi har funnet fram fra en CD som var gitt ut I 1973, hvor ulike amerikanske sangere synger Thomas A. Dorsey sine sanger, og der det heter Marion Williams, hun skal få synge nå, What Could I Do? Hva kan jeg gjøre?

Den neste sangen vi skal høre, som skrevet av Thomas Dorsey, altså, det kanskje en av de aller mest kjente gospelsanger vi har. Take my hand, precious Lord. Gode Gud, ta hånda mi. Og det Sveinung Hølmebakk det, som skal få lov å synge den. Han jo også en kjent norsk sanger. Denne sangen den har en veldig dramatisk historie, og på YouTube så ligger det faktisk et klipp hvor Thomas Andrew Dorsey selv forteller om det som skjedde. Han skulle av sted og synge, han måtte det, for de trengte inntekten. Og Nettie, hun var høygravid, og det var kun kort tid igjen til hun skulle føde, og den gangen så tok det jo litt tid å få tak i folk, men når Thomas da kommer frem der han skal, så får han umiddelbart levert et telegram i hånden, og han var ung og nygift, og kona hadde altså skulle ha et barn, og så står det kort og godt i det telegrammet, for det måtte spares penger, så der skulle det stå så få ord som mulig: kom fort hjem, din kone er død. Og han hyvde seg jo inn i en bil og kom seg jo hjem og sprang inn og opplevde jo da at det var sant. Kona hans var død i fødselen. Et par dager senere så døde jo det lille barnet. Det er sterkt å høre Thomas Dorsey fortelle om hvor sint han var på Gud i den situasjonen. Men så skjer det et under, han kallet det vel for det før da. Han setter seg ved pianoet etter en stund, og så får han ut av ingenting og inn i denne forferdelige situasjonen, denne sterke, sterke sangen. Dette var favorittsangen til Martin Luther King Jr., og det var jo Mahalia Jackson som gjorde den kjent først og fremst, og hun kunne jo for så vidt fått sunge hun, men Sveinung Hølmebakk, han står ikke mye tilbake han. Og i Martin Luther King Jr. Sin begravelse så sang Mahalia Jackson denne sangen. Hun fikk jeg jo, det var Aretha Franklin, så sang han i Mahalia Jackson sin begravelse, blant annet. Og han er jo sunget i begravelsen til en del kjente folk opp igjennom det. Kanskje den aller mest kjente sangen som Thomas Dorsey noensinne skrev. Take my hand, precious Lord.

Take My Hand, Professor Lord, skrev altså i en krisesituasjon i Thomas Andrew Dorsey sitt liv, det han vi har fokus på i dagens gospel-time. Han mistet altså kona si I, når hun fødte en gutt, og gutten døde et par dager etterpå, og han ble veldig sint og bitter på Gud. Men en uke etterpå så fer det altså, han setter seg ned ved et piano, og så sier han før at sangen og musikken kom omtrent likedan så vanndråpa dett ned ifra en klippe, kaller han det faktisk, og det skulle bli den mest kjente sangen han noensinne skrev da. I, etter hvert så han ble eldre, eller eldre og eldre, når han kom da rundt 1930-året, da var han en 35 år gammel, så ble han altså mer og mer engasjert I kristent arbeid. Han hadde vært en kristen fra han var liten, men han hadde liksom ikke tatt trua si særlig på alvor før han ble I 20-året. Men nå var han blitt en voksen mann, og han ønskte da å være med og bidra med det han hadde. Og så var det jo at denne der konflikta da egentlig så var mellom tradisjonell gudstjenesteliv og sang og musikk I en del kirker, blant annet I Chicago, hvor Thomas flyttet til, kontra den arva som han og mange andre hadde med seg fra Sørstaten. De skapte en del problem, og etter hvert så fant mange av dem som kom ifra de farga kirkene I sør, at det var bedre å danne sine egne kirker enn å prøve å forandre alt som var I de etablerte kirkene. Det ble for mye styr av det, og den godeste Thomas A. Dorsey, han endte da opp I en baptistkirke som ble kalt for Ebenezer Baptist Church I Chicago. Der startet han I 1932 som dirigent for kirke og sitt gospelkor, en jobb han hadde I 50 år. Det ikke alle det, så dirigerte et kor I 50 år. Og var altså da en godt eldre mann når han ga seg med det, men det skulle bety veldig mye for han, og han var aktiv med I både Chicago Gospel Choir Union og National Convention of Gospel Choirs, så det heter, den nasjonale Gospel Choir Union da I USA I mange, mange år. Han blir altså kalt for gospelmusikkens far, og grunnen til det ikke først og fremst at han skrev så veldig mange sanger, det det mange andre som har gjort, og kanskje ikke så mange som 3000, men likevel. Men det var den innflytelsen han fikk på gospelmusikken I Nordstaten I USA gjennom sitt arbeid som gjorde at han fikk den titlen da. Nå skal vi høre en dame som svensk, Martha Svensson. Hun skal få synge en av Thomas Dorsey sine sanger, If You See My Savior. En sang som handler om å stå ved dødsleiet til en nabo og en venn, og så kan du si følgende at når du ser Jesus, så fortell han at du så meg, og fortell han at de på vei hjemover I

Hils min frelser og si jeg på vei når du ser han, var innholdet I sangen som Martha Svensson sang til oss nå da, If you see my savior. Thomas Andrew Dorsey, han fikk jo prøve livets motbakka mer enn mange kanskje, og opplevde jo da som nevnt at kona hans, nok så ungt, dør I barnefødsel, og at barnet deres dør, og det var nok med å prege han, var kanskje noe av bakgrunnen for den sangen som vi skal få høre nå, I don't know why. Jeg vet ikke hvorfor jeg opplever motgang og vanskelige ting, men jeg skal få vite det en gang. Jeg vil kort oppsummere tekstet på denne sangen, hvor du møter denne setningen, at «The Lord moves on mysterious way». Herren beveger seg av og til på mystiske eller ukjente veier. Og så den sang som handler om at vi har lov å stille spørsmål. Vi vet ikke hvorfor det vonde møter oss I verden, men det en Gud bakom alt som vet og har en oversikt og en plan. Jeg tror det den beste måten å oppsummere denne sangen på. Og Bessie Griffin var heller ingen kamp som helst. Hun var en av de store gospelsangerinnene, og dette var den en av de sangene som både denne og den neste vi skal høre etterpå, når Thomas Dorsey selv skal få synge til oss, jo... Du hører veldig godt den stilen som dette med musikken og instrumentet og sangen, den typiske litt gammeldagse sørstatsgospelen, vil vel noen kunne si at det Men nå skal altså Bessie Griffin få lov å synge til oss I don't know why.

Thomas Andrew Dorsey, altså gospelmusikkens far, som mange kaller han for. Han så ikke på seg selv som den største sangeren, men nå skal han få lov å synge til oss han om The Little Wooden Church on the Hill, den lille kirke som stod der I vår barndom, eller for mange av oss et lite bedehus. Thomas Dorsey, han opplevde at han hadde fått en kall ifra Gud til å dele det han fikk, og mange fant håp og hjelp I sangene hans. Ikke minst I 30-årene I USA under den store depresjonen, så var det mange som fant nesten livsnødvendig håp I Thomas Adolfi sine sanger, og så sier han selv senere at han pushet på den nye gospelstilen I Chicago, ikke fordi at han ville skape splittelse, men han visste at det var rett, han visste at Gud ville han skulle gjøre det, og han visste at han hadde fått et kall til å gjøre det, og jeg blitt rikt velsignet for min tålmodighet, sier han. Jeg har fått reise rundt over hele verden, og jeg har hørt mine sanger sunget på mange forskjellige språk. Det var litt av det Thomas Dorsey fikk oppleve, og her skal du få høre en aldrende Thomas Dorsey skrive en, synge en av sine egne sanger, da. The Little Wooden Church on the Hill.

Dem neste som skal få synge en av Thomas Dorsey sine sanger en gruppe med det klingende navnet The Dixie Hummingbirds. Kan, altså, jeg tror ikke vi skal prøve en gang på å oversette det, men det Dixie Hummingbirds, en farget kvartett som har sunget inn mye gospelmusikk, og de skal få synge sangen Hide Me In Thy Bosom, altså Fool Me I Favnen Din, eller Fanget Ditt, tror jeg vi kan oversette den også direkte. Etter kvart så opplever altså Thomas Dorsey og andre da, som sto I bresjen for å på en måte fornye gospelmusikken nordover I USA, at dette fikk større og større aksept, og I dag jo sørstats gospel brukt over hele USA og langt utover hele verden. Og den der såkalte nasjonale gospelkorunion, den ble etter kvart nok så stor, og bare I Thomas Dorseys levetid så fikk han over 3500 medlemmer I 24 forskjellige stater. Og ved en anledning så fikk Dorsey dirigere et kor på 600 personer som var samlet på et møte da I regi av NCGCC, altså den nasjonale konvensjon gospelkonferansen for å si det på den måten. Han mistet jo kona si, Thomas Dorsey, tidlig I barnefødsel. Han skulle senere gifte seg igjen I 1941 med Catherine Mosley. De fikk to barn sammen, en sønn og en datter, og de skulle både kone og barna skulle overleve faren, og når han da I døde I 1993 etter å ha vært syk av Alzheimer I nok så mange, mange år. Men nå skal vi altså la det Dixie Hummingbirds få lov å synge en av de cirka 3000 sangene som Thomas da skrev I løpet av sitt liv.

Den siste sangen vi skal ta med ifra Thomas Andrew Dursys store, store repertoar er sangen I Tell It Wherever I Go. Det er Gator Vocal Band som skal få lov å synge den, og det passer vel på mange måter, for hvis vi kan kalle Thomas Dursy gospelmusikkens far, så er det vel få etter han i alle fall, som har gjort så mye for å utspre denne denne typisk sørstatsmusikken som det Bill og Gloria Gaither har gjort de siste 30-40 årene, har gjort det til kjent musikk utover hele verden, så kjent at det faktisk har fått navnet Gaither-musikk, noe som jo er veldig feil da, for at det jo ikke Gaither som har funnet opp musikken, men det i hvert fall han som har gjort det kjent for nye generasjoner. Jeg tror Thomas Dursy, han fikk jo oppleve Gaither på tampen av sitt liv og var sikkert veldig fornøyd med det, vil jeg tro. Så hadde han jo sin nykka, skal vi si det sånn, han som alle andre av oss har. Han var blant annet veldig tydelig på det, at skulle du være med i koret som han ledde, han ledde jo dette koret i over 50 år da, i kirken sin i Chicago, så skulle du leve sånn så du sang. Det skulle være samklang mellom liv og lære. Og det betydde blant annet for Thomas Dursy at kvinnene i koret hans ikke hadde lov å bruke make-up eller sminke. Da fikk de ikke være med. Kan kanskje diskutere hvorfor det var så viktig for han, men sånn var det nå. Samtidig så var han noen som kallet han for en av en kvinnebevegelsens far på mange måter. Altså han løftet fram kvinner inn i veldig sentrale og viktige roller der han hadde mulighet til det. Så selv om de ikke fikk sminke seg kvinner, så sang i koras, så fikk de stor tillit og store oppgaver. Og det er noen som sier at bevegelsen hans ikke bare var en gospelbevegelse, men altså også en kvinnebevegelse da. På slutten av sitt liv så ga han en del intervju, naturlig nok, og han levde altså hele livet med en spenning da mellom kallet til å være gospelmusiker og kristen musiker og formidler og evangelist, og den musikken som hadde brødfødt han i hans ungdom. Og han sa aldri et negativt ord, hverken om bluesmusikken eller om alt han hadde opplevd i andre sammenhenger som ikke hadde så mye med kristendom å gjøre. Og han beholdt kontakten med sine gamle musikervenner som valgte en annen retning i livet enn han. Den beholdt han hele livet ut, og han sa «Jeg skjemmes ikke over bluesen og over min fortid. Vi har alle det samme talentet, men vi bruker det på forskjellig måte». Så måtte han sakte men sikkert trappe ned utover 80-tallet. Alzheimeren tok han, og han lei av den i nok så mange år før han da i 1993 døde, den godeste Thomas Andrew Dursy, som har stått i sentrum for gospel-teamen vår i dag. Og nå skal Gator Vocal Band altså få lov å avslutte med sangen I Tell It Wherever I Go.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 million 740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det ifølge Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderparti-regjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du Kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og det var Andreas og Mari Virsén som åpnet timen med helt på innsiden. Det ferietid her på Radio Sunnmøre, og vi skal da ikke få en ny episode av Søndagens tekst, men vi skal få Søndagens tekst for 2. april. Åse Berge Grønvik gir oss ord til ettertanke, vi får også Irenes kvarter. Og nå synger Jonninge Rolfsnes, du som

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens

0: Matteus 26, 17-30. Det siste måltidet. Den første dagen i høgtida med usyra brød, kom læresveinene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal stelle til påskemåltidet for deg?» Jesus svarer: «Gå inn i byen til den mannen de vet og si til han: Meisteren sier, tida mi er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med læresveinene mine.» Læresveinene gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, gikk han til bords med de 12. Medan de åt, sa han: «Sannelig sier dykk, en av dykk kjem til å svike meg.» Da ble de svært sorgfulle, og en etter en spurte de han: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Jesus svarer: «Den som har dyppet handa i fatet sammen med meg, han kjem til å svike meg. For menneskesonen går bort, slik det står skrive om han. Men ved det menneske som svik menneskesonen. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.» Da spurte Judas, han som sveik han: «Det er vel ikke jeg, rabbi?» «Du har sagt det», svarer Jesus. Nattværen. Medan de holdt måltid, tok Jesus et brød, takka og brøt det, gav til læresveinene og sa: «Ta imot og et. Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takka, gav dem og sa: «Drikk alle av det. Dette er mitt blod, paktblodet som blir utrent for mange, så syndene blir tilgjevne. Jeg sier dykk, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukta av vintreet før den dagen jeg drikker henne ny, sammen med dykk, i riket til far min.» Jesus sier at Peter kommer til å fornekte han. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.
1: Dagen er kommet da Jesus et påskemåltid med læresveinene. Hva påskemåltid var det læresveinene ble forberedt på at de skulle ete?
2: De tenkte nok tradisjonelt at dette er det minnemåltidet ifra utflukten av Egypt. Og der var det lange tradisjoner med beger og urte og lam. Dette var en stor høgtid da, som fortsatt feires i mange jødiske familier i dag.
1: Plutselig så startet en litt rar samtale rundt bordet. Jesus sier at en av læresveinene kommer til å svikte han. Beskriv denne samtalen slik du ser den.
2: Nei, altså, jeg tror det kom som et sjokk eller overrasking på de 12. Altså, mener du meg, Herre? Altså, kanskje de er i sjokk, kanskje de er fortvilet, kanskje de, hva i all verden du snakker om? Altså, vi er 12, vi er ett. Hallo, vi er der du vil vi skal være, så de skjønner ikke det her.
1: Litt som når noen har en moralpreiken rundt middagsbordet, og den ene ungen kanskje kjenner det litt i magen, en litt rar følelse, ikke en god følelse, men en følelse som sier at det ikke alt er helt ok. En følelse at den er truffen, en følelse av dårlig samvittighet, en vet den gjort eller skal gjøre noe som ikke er helt etter boka. Kjente Judas kanskje litt på noe av dette?
2: Ja, altså det blir jo en tolkning det her, men han svarer jo kanskje fromt, kanskje oppriktig: «Det er vel ikke jeg, Herre?» Det kan være et oppriktig spørsmål. Det kan også være mine til slett spill, ikke sant? Altså, og jeg har avslørt noe med i spillet. Kanskje, vi vet ikke når han fikk denne tanken.
1: Etterpå så starter Jesus å bryte brød. Hva skjer da?
2: Nei, altså, han følger jo tradisjonen da, ikke sant? Men han fornyer jo tradisjonen. Og dette er jo en frivillig, altså ikke obligatorisk del av den norske kirkes nattverdsfeiring, det med å bryte brødet, men det står i teksten, altså da brøt han brødet. Og noen gjør det symbolisk med at de bryter brødet. Men det er jo kroppen hans som blir offret. Altså brødet, det er jo legeme, ikke sant? Som blir knust, som det er profetert i Jesaja.
1: Er det tilfeldig at Jesus startet med nattverden etter at Judas omtrent er innrømt at han skal gjøre noe gale?
2: Det er vanskelig for meg å vite om det er tilfeldig. Det er den kronologien det er, altså, men jeg tror nok det var bevisst at han snakket om dette før det skjer, ja. Og så ser vi at det, altså han inviterer alle til dette nattverdsmåltidet. Men han har på en måte gjort oppmerksom på at ikke alle er reine. Mm. Så han vet hva som skjer, og kontra Judas uskyldige spørsmål med du har selv sagt det. Mm. da tenker jeg at både da vet Judas at Jesus vet.
1: Men hvordan, eller hva skal ha vært sagt i nattverden før Jesus døde? For så er det sånn, nå minnes jo vi i nattverden Jesu blod og Jesu legeme.
2: Nei, dette var jo et vi kaller jo det også et minnemåltid nå, for jeg gjør dette så ofte som det gjør det til minne om meg. Men da, på den tiden, så var jo det et minne om utflukten eller utfrielsen fra Egypt. Og da har jo der mange bestanddeler på bordet. Det skulle peke tilbake på ulike, altså det var mat med bittre urte, som et symbol på den bittre slavetida på 400 år i egyptisk fangeskap. Ikke sant? Og så hadde de, altså de hadde noe som de kalte frelsens beger, som de løftet opp, altså så utfrielsens beger. Slik at måltidet, det hadde en symbolikk bakover til utfrielsen fra Egypt, men nå kommer Jesus og sier at alt dette her, det peker fram mot meg. Altså, jeg er Guds lam, ikke sant? Altså, lammet som ble slaktet i Egypt. Altså, jeg er dette lammet, en gang for alle. Sant? Altså, nå er det slutt på tempeltjenesta. Jeg offres. Dere er fri i trua på meg, med min døde oppstandelse. Så han fornyer hele måltidet. Og så sier han at dette brødet, det er min kropp. Denne vin er mitt blod. Og så skal dere ete og drikke det til minne om meg. Og det er det store mysteriet i det som vi i vår kirke har som et av to sakrament, at ordet og brød og vin, det er vår frelse. Så han fornyer hele nattverdfeiringen.
1: Mm. Hva betyr det å gå til nattverd og ta imot den i dag?
2: Nei, det er jo dette som jeg nettopp sa da, altså sakramentet betyr jo en hellig handling, og da er det dette mystiske i vår kirkes to sakrament, at ordet og vattnet, det gjør at et menneske fødes på nytt. Sånn, altså det er ord og anden som virker i at vi får et nytt liv, og Nikodemus som kom til Jesus om natten, han skjønte ikke bære av dette her. Altså, hvordan kan jeg for andre gangen komme inn i mitt mors liv? Og da snakker Jesus, det som er født av kjøtt, det er kjøtt, men det som er født av...
0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

«Jeg har en engel som vokter meg», synger barna. Ja, Bibelen forteller sterke historier om englevakt, engler som utsendt for å hjelpe mennesker, og de færreste ser de. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser ifra Salme 34, vers 8. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos ham. Jeg har aldri sett engler, det må jeg si. Men jeg har flere ganger sett og kjent hvordan englevakt har grepet inn helt konkret i livet mitt og i tjenesten. Og jeg har møtt mennesker med konkret nådegave til å be om beskyttelse og ledelse for de Guds barn som trenger det helt konkret. Nesten som jeg vil kalle de Guds nødnett. Dette nødnettet som han bruker er alle sorter mennesker. Små og store, unge og eldre, syke og friske. Det som er felles for de er at de hører Guds betroelse. Når han ser sine barn i vanskeligheter, og hans svar er som vi leste, han sender sine engler. Den første jeg møtte i en slik tjeneste bodde på Krokhede. Mange ganger minnet Gud henne om å be, og hun så i ettertid at det var viktig. Hun lærte meg mye. Jeg husker spesielt en gang Marit og jeg kjørte i kolonne over Vikafjellet i snøstorm. Bilen foran oss kjørte seg fast, og jeg prøvde å komme meg forbi på venstre side, men det var umulig. Bilen vår seilte fra side til side og havnet forbi bilen på høyre side. Og vi følte at det var en kraft som tok tak i bilen og skjøv den forbi der det var en åpning som vi ikke så. Alle de andre bak oss kom og fulgte etter uten at det ble kjedekollisjon. Det kunne skjedd fordi bilen kjørte seg fast på feil side av veien, og vi så ikke noe annet enn baklysene. Hele den turen hadde denne kvinnen på Krokhede ikke klart noe annet enn å be. Hun sa til meg, Irene, Gud sa jeg måtte be for dere var i stor fare. Og da jeg så at bilen deres stoppet utenfor hjemmet, visste jeg at det var bønnhørt. I Apostelgjerningene 12, der leser vi historien om da apostelen Peter ble tatt til fange, og menigheten gikk i bønn for han. De visste at meningen var å henrette han, så hans venner samles og ba for han. Da møtte en engel opp i fengselet. Selv så sov Peter mellom fire vakter, men de så ikke engelen, og de så heller ikke at Peter sine lenker løsnet. Og ikke så de eller hørte at fengselsdørene åpnet seg. Da Peter kom utenfor murene, var engelen borte. Menigheten var blitt bønnhørt, og Peter gikk og banket på døren. Det er litt humoristisk og tankevekkende at ei jente lyttet etter Peter. Hun ventet at han skulle komme. Og da hun fortalte de at Peter stod utenfor, ville ikke de tro henne. Ja, slike bønner hører, å Gud, når det du ber om er for godt til å være sant.

Ja, her hørte vi Line M. Kristiansen som sang «Engler finnes». Mange barn har et bilde av en engel som vokter to barn der de går over en skral og farlig bro. Jeg hørte en gang om et lite barn som ropte på mor da det lå i sengen. Mor kom og spurte hva det var. «Kan du ta meg bort til den engelen som står ved døren?» «Nei», sa mor, «nå må du sove». Men jenten ga seg ikke, og mor måtte til slutt løfte henne opp av sengen og bort til døren. Mor så ingen engel, men da de var kommet til døren, hørte de et kraftig smell. Et stort bilde over barnesengen hadde løsnet og ramlet ned i sengen. Engelen ved døren hadde reddet livet til den lille. Og i salme 91, 11 står, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Det står mye om engler i Bibelen, og Jesus vil trøste oss med at vi har engler som bevarer og beskytter oss. Vi ser de jo i virksomhet når han kom til jord. De var også til stede da han døde og stod opp. Og englene er til stede når noen får gjester. Bibelen ber oss være gjestfrie, for vi kan ha hatt engler på besøk uten å vite det. Det er også glede blant Guds engler når en synder vender om. Og kanskje skal spørre deg, skal englene glede seg over deg? Over at du sier ja og tar imot Jesu herlige frelsesverk? Samtidig så ber Herren oss også å vokte oss for å tilbe engler, eller ta imot budskap fra engler dersom det ikke stemmer med Guds ord. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han, står det så sterkt i Galaterne 1:8. Gud forby at noen forkynner et annet evangelium. Og i 2. Kor 11:14 der står, «Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Et godt råd som er gitt oss ut ifra Guds ord, «Se etter Jesus sår», det er et godt råd. Jesus har naglemerker i hender og føtter. Det er fordi frelsen handler om at våre synder ga Jesus naglemerkene. Og det beviser hans offer som har førsteplass i himmelen, og som gir grunn til all lovsang både hos oss mennesker og blant Guds engler. Så avslutter vi i dag med sangen «Da kom en morgen», som Marit og jeg og Sveinung Andersen synger. Det handler om hvor vanskelig det kan bli. Ja, den tyngste dagen for Jesus, for disiplene, for hans mor. Men engelen kom påskemorgen med gledesbudskapet om oppstandelsen. Og dette tror vi på inntil han kommer. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en riktig god sommer videre.
1: Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Ord til liv en av de podcasterne som ble produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil få med deg alt av det som vi I P7 produserer, ja, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen på telefonen din. Da kan du høre på Ord til liv, Vindu mot livet og mange andre program akkurat når det skulle passe for deg. I dagens episode av Ord til liv så fortsetter vi vandringen gjennom Hebreabrevet. Fokuset I dag, det har vært på en person som forfatteren av Hebreabrevet har touchet bort I flere ganger, men egentlig ikke stoppet skikkelig opp for. Men nå... Nå tid for at søkelyset skal være rettet mot akkurat denne personen. Dagens episode en episode der du skal få høre om hva det betyr at Jesus skulle være øverste prest på Melkisedeks vis. For en jøde som ventet på Messias for 2000 år siden, så ville det ha vært ulike gammeltestamentlige tekster som kunne være med å danne et bilde av hvordan en så for seg at denne Messias-skikkelsen skulle være. Og en av de tekstene I det gamle testamentet som kunne være med å danne et sånt messiasbilde, det var salme 110. I salme 110 så ble en skikkelse beskrevet som Herren sverger på at skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Denne Melkisedek, han var en prest og en konge som levde på Abrahams tid. Og ved å nå hekte seg på akkurat denne profetien I salme 110, så knytter forfatteren av Hebreabrevet, Melkisedek-historien og Jesus-historien sammen. For ved å ha et blikk på begge disse historiene, så understreker Hebreabrevsforfatteren hvordan på punkt etter punkt Jesus en øverste prest på Melkisedeks vis, og hvordan dette her faktisk med å løse opp I en viktig logisk motforestilling som kanskje noen kunne hatt imot at Jesus skulle være en prest. I dag så skal vi lese sammen en litt lengre tekst fra Hebreabrevet. Det fra kapittel 7, og vi leser teksten før vi stopper opp for noen av hovedpoengene knyttet til Jesus og Melkisedek. Vi leser Hebreabrevet 7, vers 1-19. Denne Melkisedek var konge I Salem og prest for Gud den høgste. Han kom og møtte Abraham og velsignet han da Abraham kom at etter sigeren over kongene. Og Abraham gav han tiend av alt. Han for det første Melkisedek, navnet tyder rettferdskonge. Dernest han konge I Salem, det vil si fredens konge. Han uten far og uten mor, og har inga ettertavle. Dagen hans har inga byrging, og livet hans ingen ende. Slik han lik Guds son. Han og blir prest for alt.

Legg merke til hvor stor han denne mannen som Abraham, patriarken, gav tiend av det beste krigsbyttet. De av Levis sønner som blir prester, skal etter lova ta tiende av folket, det vil si av sine egne søsken, selv om de stammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet han som hadde fått Guds lovnader. Nå kan ingen nekta for at det den mindre som blir velsignet av den større. Ellers er det dødelige mennesker som tek tiend. Men her er det en som får det vitnemålet at han lever. Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers tek tiend, på sett og vis selv gitt tiend. For enda ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk til møtes med han. Dersom en kunne nå det fullkomne gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved lova. Hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som blir kallet prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aaron? Men når prestedømmet blir endret, er det nødvendig at lova også blir endret. For han som det her er tale om, hører det til en annen stamme. Og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved altaret. Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda klarere når det stiger fram en annen prest, en som er lik Melkisedek. Han har ikke vært prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamming, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. Han får da dette vitnemålet. Du skal være til evig tid prest, av samme slag som Melkisedek. Med dette har et eldre båd sluttet å gjelde, fordi det var veikt og uten verdi. For lova førte ikke noe fram til fullending. Men nå kommer noe bedre. En von som gjør at vi kan komme Gud nær. Amen.

Det er tre saker ved denne sammenkoblingen mellom Jesus og Melkisedek som jeg vil at du skal være oppmerksom på i dag. Vi kan begynne med det som stod i starten av dagens tekst, knyttet til navnet, titelen og varigheten av Melkisedeks tjeneste. Forfatteren av Hebreabrevet utbroderer ikke dette her lange og det breie, men det gir oss noen knagger til å kunne se litt av likheten mellom Melkisedek og Jesus Kristus, men også noen knagger til å kunne se hvordan Jesus faktisk også er større enn Melkisedek. Navnet Melkisedek da betyr rettferdskonge. Og utifrån det vetler som vi leser om han i det gamle testamentet, ja, så ser jo han ut til å leve opp til dette navnet. Men det nye testamentet forteller oss i 1. Korinterbrevet at Jesus han har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, hellighet og utløsning. Og når vi møter han i Johannes åpenbaring kapittel 19 som kongenes konge, ja, da ble han beskrevet som han som dømmer med rettferdighet. Så om Melkisedek var rettferdskonge, hvor mye mer ikke da Jesus, den nye Melkisedek, den virkelige rettferdighetskongen? Videre så var Melkisedek konge i Salem, som Hebreabrevet da utlegger som fredens konge. Og når det nye testamentet beskriver kong Jesus, ja, da ble jo Jesus beskrevet som fredskongen. Han er vår fred, sier Paulus i Efeserbrevet 2. Og så var det dette med slekta. Når personer blir introdusert i Bibelen, så er det vanligere at de har vært introdusert med en slektstavle, eller i alle fall en type presentasjon av hvem de er søn eller datter til. Men Melkisedek, når han dukker opp i første Mosebok, ja, så kommer han helt ut av det blå. I teksten så er han da helt uten far, helt uten mor og helt uten etterkommere. Hans dager i bibelteksten, de har egentlig ikke noe start, og heller ikke noe ende. Han kommer inn i historien, og forsvinner like raskt ut av historien. Det er på mange måter noe tidløst i framstillingen av Melkisedek i det gamle testamentet. Når det da gjelder Guds sønn, ja, så ble jo han født inn i verden. Han får en jordisk mor i Maria, men til sjunde og sist så er jo han den som virkelig ikke har noe start, som virkelig tidløs. Han evig. Han og blir prest for all tid. Så når Jesus øverste prest på Melkisedeks vis, så understreker da dette her for det første rettferdigheten, freden og varigheten til vår øverste prest, Jesus Kristus. Det virkelig en stor øverste prest vi har å gjøre med, som skiller seg ganske radikalt ifra det presteskapet som var på Jesu egen tid, og som hadde vært gjennom historien. Dette fører oss videre til det andre punktet i denne teksten. For den neste detaljen vi skal merke oss, den knyttet til hvordan det blir løftet fram at i 1. Mosebok kapittel 14, så er det sånn at Abraham gjev Melkisedek tiende av krigsbyttet sitt. Og så er det sånn at Melkisedek velsigner Abraham. I dette her så ligger det en anerkjennelse hos Abraham. En anerkjennelse av prestetjenester til Melkisedek og den store oppgaven som Melkisedek hadde fått av Herren. Tenk når den store Abraham anerkjenner den enda større Melkisedek. Ja, det er ganske spesielt. Og på bakgrunn av dette her, så tar Hebreabrevet sin forfatter en ganske sånn spennende vri. For nå understreker Hebreabrevet at når Abraham gjev tiende til Melkisedek, ja, da har på sett og vis Levi også gjort det. Og for å forstå poenget med denne vrien her, så må vi huske på slektskapet mellom Abraham og Levi. Abraham han kom til å få sønn Isak, som fikk sønn Jakob, som fikk sine 12 sønner, deriblant Levi. Levi, han hadde derfor Abraham som sin oldefar. Og det kom til å være Levi sine etterkommere, eller i alle fall noen av Levi sine etterkommere, som skulle bli prestestammer i Israel.
helt fra Moses I tid, og fram til Jesu tid, så var det en avgjørende kvalifikasjon, som var ufravikelig for de som skulle være prester og gjøre sitt tjeneste I tempelet. Denne ufravikelige kvalifikasjonen var at de måtte være av Levis stamme. Var du ikke levitt? Ja, da var du heller ikke prest. Dette var den loven som gjaldt for Israels folket. Og det her det en mulig logisk motforestilling mot det som Hebreerbrevet skriver om. For igjen og igjen så understreker Hebreerbrevet at Jesus den presten som oppfyller, avslutter og erstatter det levittiske prestedømmet I det gamle testamentet. Han den endelige presten, den bedre øverste presten. Men det jo bare et problem, eller en utfordring. Og det det som ble gjengitt for oss I kapittel 7, vers 14. Der stod det, Det velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra denne stammen. Ja, Jesus han var av Judas stamme. Den stammen som David kom til å komme ifra, og som også var den stammen som Jesus var en del av. Dette var kongsstammen. Og derfor så kunne nok hans krav om å være den endelige messiaskongen gi mening, for da han var jo den slekte som hadde krav på kongsmakten I Jerusalem. Men et krav på å være prest? Nei, det jo egentlig helt uhørt. For Jesus var feil stamme. Det litt som om en nordmann ville ha blitt president I USA. Det en kategorifeil, det går ikke. Sånn kan det være lett å tenke. Men det akkurat derfor denne sammenkoblingen av Jesus og Melkisedek avgjørende. For med Abrahams, og dermed også Levis anerkjennelse av at det var en ikke-levitt som hette Melkisedek som var konge, så ble et annet prestedømme anerkjent. Et prestedømme som ikke beror på en bestemt avstamming, men på at en innsatt til denne tjenesten av Gud. Og da blir det tredje poenget vi skal merke oss. Når denne teksten utbroderer at Jesus prest på Melkisedeks vis, så understreker det at hans prestedømme kviler på noe annet enn det levittiske prestedømme gjorde. Jesu prestedømme kviler på Guds direkte, evige og vedvarende kall. Levitterne, de kom og gikk. Sønn erstatter far I tjenester, før sønnen også etter hvert døde og hans sønn gikk inn I tjenester. Og slik fortsatte det. Slekt følte slekters gang, generasjon etter generasjon etter generasjon. Men Jesu prestedømme et bedre prestedømme. Det ikke et forgjengelig prestedømme, der presten gir sitt embete videre til neste generasjon. Nei, han innsatt av Gud som prest til evig tid. Han en prest på utsiden av det som hadde vært presteslekta I Israel, sånn som Melkisedek hadde vært på utsiden av den slekta som kom til å bli prestelinja I Israel. Men det dette evige prestedømme ved Jesus som det som kan gi oss håp om at vi kan komme Gud nær. For det denne presten, den evige presten Jesus som kan og som har åpnet vei inn til Gud for all framtid.

0: Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil gjennom dagens Ord til liv prøve å understreke for deg noe av hva Bibelen forteller oss at ligger i at Jesus en øverste prest på Melkisedeksvis. Hans prestedømme, det et varig, et evig prestedømme, der vi får eie Guds fred og Guds rettferdighet i og med Jesus Kristus. Følg med videre, så kommer jeg snart tilbake med en ny episode av Ord til liv. Inntil neste gang så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse over dagen, i dag og dagene fremover. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg arbeider som radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio.
1: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I min jobb som gravferdskonsulent skriver jeg jevnlig i dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende i hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde i troen på Jesus. Mens vi i dag sier noe om dødsprosessen når vi i dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket i Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus er død.» Når det spesielt i det Nye Testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden er ikke det siste. I det Gamle Testamentet er ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukeerne i midlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariseerne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi i det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette er virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen i kirkens historie. Den finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet i Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet i bønn, kommer ånden over dem. Det er den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende i seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig i ham. Selv om Jesu disipler ble døpt i den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger i apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seriekampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt det opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg». Så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet. En vei over I nye utfordringer.

Det er et sterkt bilde som tegnes for oss I dag. To personer som begge bærer et kors. Først Jesus. Han bar sitt kors, forteller Bibelen. Og så Simon fra Kyrene. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. To korsbærere og ett kors. Dette bildet lærer oss noe av det viktigste ved det å leve som kristen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om å bygge en bibelsk karakter. I Jesu lidelseshistorie møter vi en mann som lærer oss noe utrolig viktig ved det å ville være en kristen. Denne mannens navn Simon fra Kyrene. Simon nevnt I alle de tre første evangeliene, men de bruker bare ett vers på han, både Matteus, Markus og Lukas. Og Johannes nevner ikke Simon I det hele tatt. Nå har jeg lyst vi skal lese disse tre versene. Først fra Matteus 27 og vers 32. Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyrene som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors. Og Markus skriver I kapittel 15, vers 21. En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors. Og så skriver Lukas det slik I kapittel 23 og vers 26. Da de førte han bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det, etter Jesus. Dagens program kalt «Å bære korset».

Det var ikke mange som hjalp Jesus da han gikk lidelsesveien. De fleste var bare med og gjorde lidelsen verre, og veien til korset tyngre å gå. De som kunne ha hjulpet han, også de sviktet. De tenkte mer på seg selv enn på frelseren. Men det var ett unntak. Det var en som virkelig hjalp Jesus, selv om han verken hadde tenkt på det på forhånd eller planlagt det. Det var den mannen vi leste om her, Simon fra Kyrene. Den danske ungdomspresten Olfert Rikard sier det slik i en av sine påskesalmer. Alle kommer de med palmegrene, men hvem vil være Simon fra Kyrene? På denne måten forsøker den danske presten å si, det er så lett å bruke store ord og la seg rive med i begeistringsrus, når det ikke koster noe og ville ha med Jesus å gjøre. Men når det så blir alvor, og spørsmål om virkelig å følge Jesus, om vi er villige til å betale prisen og bære omkostningene, ja, da er situasjonen plutselig en helt annen. Det er lettere å stå i jubelkoret enn å gå lidelsesveien. Den er som regel tynt befolket, og det er lite folk å se på den veien Simon fra Kyrene gikk. Det er akkurat det samme Thomas A. Kempis sier, når han i boka si «Kristi etterfølgelse» skriver disse ordene. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Her i påskeevangeliet møter vi imidlertid en som ikke bare hjalp Jesus, men som også inspirerer deg og meg til virkelig å følge han, selv om det skal koste litt. Simon fra Kyrene har et viktig budskap å gi til den som vil følge Jesus, og som virkelig vil ta sitt kristenliv på alvor. Simon viser oss et viktig kjennetegn ved en sterk og sunn bibelsk karakter. Hvem var han egentlig, denne Simon, mannen fra Kyrene? Bibelen bruker som sagt ikke mange ord om han, men de få ordene som er brukt, tegner likevel et tydelig bilde. Simon var jøde som kom fra Kyrene, en livlig og ganske travel handelsby i Libya i Nord-Afrika. Her hadde det siden Alexander den Stores tid, altså i mer enn 300 år, bodde en stor jødisk koloni. De hadde gode levekår og var anerkjent som fullverdige innbyggere i dette landet på linje med andre folk, grekere og romere eller hvem det skulle være. Simon kom fra en jødisk familie og var altså bosatt her i Nord-Afrika. Men når Simon nå dukker opp i påskeevangeliet, kommer han inn fra landet, forteller Lukas. Det betyr nok at Simon var flyttet tilbake til jødenes eget land, og at han nå var bosatt i området like utenfor Jerusalem. Nøyaktig hvor han bodde og hva han ellers drev med, det vet vi ingenting om. Men når han denne dagen skulle inn til Jerusalem, hadde det kanskje noe med jødenes påskehøytid å gjøre. Men heller ikke det vet vi sikkert. Jesu vei skulle imidlertid krysse Simons vei denne dagen. Og for Simon fra Kyrene skulle dette bli det viktigste veikrysset han noen gang hadde møtt i sitt liv. Et møte med Jesus som forandret alt. Simon fra Kyrene var familiemann. Markus beskriver han som far til Alexander og Rufus. Det betyr at Simon var gift, uten at vi i evangeliene får høre særlig mer om hans familie. Men at Markus skriver slik han gjør, det er nok et signal om at Alexander og Rufus er kjente navn allerede i den første kristne tid. Og i Romerbrevet, der dukker det opp noe interessant som gir signaler om at Simon fra Kyrenes møte med Jesus, det fikk konsekvenser. Ikke bare for Simon selv, men også for hele hans familie. Det skal vi komme tilbake til i slutten av dagens program. Det er ikke så mange ting vi får høre om det som skjedde med Jesus, fra de la korset på nakken hans, på Gabbata i Antoniaborgen, fram til han litt senere nådde Golgata.
Bare en av evangelistene forteller litt. Det Lukas. La oss gjengi her det Lukas skriver. Da de førte Jesus bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med han. Blant dem var det noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døttere, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, «Salige de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, «Fall over oss», og til hagene, «Skjul oss». For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Slik fortelles det I Lukas 23.

hang på det midterste korset ute på Golgata. Det eneste han faktisk sa var det vi leste her. En del kvinner sto langs veien og gråt i medlidenhet med Jesus. Og det var kanskje ikke så rart. Jesus måtte ha sett forferdelig ut der han gikk via Dolorosa og bar sitt kors. Så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, skrev Jesaja 750 år tidligere. Men Jesus sier til dem, «Det er ikke meg dere skal gråte over. Det er ikke meg det er mest synd på i dag. Gråt over dere selv, over deres barn.» Nå i dag har jeg lyst til å spørre deg, hva bruker du tårene på? Hva gråter du for? Du gråter kanskje over deg selv, men hva med dine barn? Vet du hva det er å gråte over dem? Jeg skal ikke si så mye om dette i dag, bare én ting. Langs hele lidelsesveien sto mennesker som nettopp hadde avvist Jesus og ropt «Bort med han! Korsfest han!» De skulle ha visst hvem han var, han de nå avviste. Det var jo Jesus, verdens frelser, verdens eneste håp. Å avvise Jesus er å fraskrive seg både himmelen og det evige livet. Å avvise Jesus, det er å gå fortapelsens vei. Jeg vet ikke hvordan det er med deg eller dine barn. Har du avvist Jesus, eller har du tatt imot han? Og hva med dine barn? Dine svigerbarn eller kanskje barnebarna? Hvor står de hen i forholdet til Jesus? Kanskje var det noen hver av oss som akkurat i dag hadde grunn til å gråte, både over oss selv og over våre barn, men som likevel ikke gråter, fordi det er blitt altfor uklart for oss hva det egentlig handler om, dette å være menneske. Vi har med Gud å gjøre, vi er syndere og trenger å bli frelst. Men tilbake til Simon fra Kyrene, der Johan Lukas først og fremst forteller om, før vi så får høre om Jerusalems døtre, disse kvinnene ved veien. La oss prøve å se for oss det som kan ha skjedd med Simon fra Kyrene. Han kommer altså inn fra landet og er på vei til Jerusalem. Kanskje møtte han dette meget spesielle følget ved en av byportene. Jesus, to andre forbrytere, noen romerske soldater og så en stor folkemengde som fulgte. Jesus må ha vært totalt utmattet når han møter Simon. Tyngden av korset var i ferd med å presse de siste kreftene ut av han. De romerske soldatene prøvde nok å tvinge Jesus til å bære korset, også resten av veien, men Jesus maktet det ikke. Kanskje Simon har kommentert det han så, slik at en av soldatene hørte det. «La han nå være. Slutt å presse denne mannen mer. Du ser vel at han ikke orker.» Og så, kanskje som straff for slike ord, ble Simon tvunget til å bære Jesu kors ut til Golgata. Vi vet ikke helt, men han måtte i alle fall bære det, og det var ikke frivillig det Simon gjorde. De tvang han, forteller både Matteus og Markus. Men nettopp på denne måten skulle Simon fra Kyrene bli den eneste som virkelig hjalp Jesus på lidelsesveien. Bildet som nå tegnes for oss, det er tydelig. To personer bærer ett kors ut til Golgata. Først Jesus, og Bibelen sier Jesus, han bar sitt kors. Og så kommer Simon fra Kyrene inn i bildet. Han Lukas forteller dem, de la korset på han, for at han skulle bære det etter Jesus. To korsbærere og ett kors. To som på hver sin måte kjente tyngden av dette korset. Og bildet av disse to korsbærerne lærer oss noe av det viktigste i hele Bibelen. Nå skal du høre godt etter. Jesus bærer stedfortrederens kors. Det korset Jesus bar i stedet for Barabbas og i stedet for slike som deg og meg.
Her ser vi altså bildet av han som bærer all

verdens synd, og som nå på vei for å skulle betale hele verdens syndegjeld. Ingen andre enn Jesus kunne bære korset på denne måten, og ingen andre skal heller være nødt til å gjøre det. Simon fra Kyrene, derimot, han bærer etterfølgerens kors. Dette korset må alle de bære som vil følge Jesus på jord. Denne korsets vei forteller om det viktigste en kristen skal tenke på, om man vil følge Jesus. For etterfølgelsens vei, det betyr lydighetens vei, dødens vei, smertens og vanærens vei. Det koster noe å følge Jesus. Men samtidig er dette også livets vei, ærens vei og den eneste rette veien å gå for den som vil være en kristen. Dette korset, etterfølgerens kors, det kan ikke Jesus bære for oss. Det må vi bære selv. På denne måten blir Simon fra Kyrene et forbilde for alle dem som vil gjøre alvor av det å leve som kristen i verden. Han blir et eksempel til etterfølgelse for den som vil følge Jesus. Du husker kanskje at Jesus hadde snakket om disse to korsene en gang tidligere, både stedfortrederens og etterfølgerens kors. Det var da Jesus var sammen med sine disipler oppe ved Cesarea Filippi. Matteus forteller om dette i andre delen av kapittel 16 i sitt evangelium. Først står det her om Jesus. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Her taler Jesus om seg selv, om sin egen lidelsesvei, og om at han nå ganske snart skulle bære stedfortrederens kors. Men noen vers lenger ned fortelles det så om det Jesus begynte å snakke om, nemlig etterfølgerens kors. Da sa Jesus til sine disipler, slik forteller Matteus det, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Simon ble tvunget til å bære korset etter Jesus, og det var romerske soldater som tvang han. Gud tvinger ingen. Det er ingen av oss som blir tvunget til å gå frelsesveien, etterfølgerens vei eller himmelveien. Det er noe vi må velge selv. Om noen vil, sa Jesus her. Både korset og etterfølgelsen, det er en frivillig sak. Mennesker vil ofte tvinge oss til det ene eller til det andre. Slik gjør aldri Gud. Han tvinger ingen. Hva med deg, du som hører nå? Følger du Jesus? Bærer du korset etter Jesus? Eller går du helt andre veier fordi du ikke vil? Å bære korset etter Jesus betyr flere ting. De gamle snakket om det ytre kors, og de snakket om noe de kalte et indre kors. Med det ytre kors mente de den forfølgelsen, den lidelse og trengsel som andre mennesker kan påføre oss, fordi vi vil være kristne, følge Jesus og høre han til. Kristne mennesker har til alle tider måttet bære dette korset, og mange kristne bærer det tungt også i våre dager, langt mer enn det vi opplever det i Norge. Men vi er ikke fritatt fra denne belastningen, noen av oss, om vi vil leve tydelig som kristne midt i verden. Med det indre kors mente de gamle to ting. Først den smerten som enhver kristen kjenner til, med tanke på den vonde, syndige naturen
som vi bærer med oss gjennom livet, hver eneste en av oss. Vi har alle inne I oss en natur som aldri vil det Gud vil, men som heller ønsker å gå andre veier enn Guds vei. Denne naturen må vi alltid kjempe mot. Vi vil aldri bli kvitt den så lenge vi I verden, dersom tyngden av et indre kors. Og så talte de om den lidelsen Jesus kjente, og som alle de vil kjenne som følger Jesus, nemlig lidelsen og smerten over de mange menneskene som enda ikke frelst. Jesus gråt ikke én selvmedlidenhetens tåre den dagen han gikk til Golgata. Men noen dager tidligere hadde Jesus grått over Jerusalem fordi de ikke forsto sitt eget beste og derfor ikke ville vende om til Gud. Kanskje dette litt å tenke på, det ytre kors og det indre kors, når vi nå taler her om Simon fra Kyrene. Bærer jeg korset etter Jesus, slik Simon gjorde det? Eller jeg bare en selvopptatt og nytelsessyk kristen som skyr alt som heter lidelse, belastninger og smerte I livet? Det egentlig et ganske alvorlig spørsmål for den som vil være en kristen. Simon fra Kyrene var faren som bar korset etter Jesus. Hvordan gikk det med Simon og med familien hans? På pinsedag var det blant de 3000 første som ble kristne mennesker, også noen fra Kyrene. Kanskje var Simon en av dem? Vi vet ikke. Men I Romerbrevet 16 og vers 13, der står det, «Hils Rufus, den utvalgte I Herren, og hans og min mor.» Ting tyder nok på at dette Simon fra Kyrenes familie. Hans kone og en av sønnene hans nevnes her blant de mest aktive medarbeiderne I den første kristne menighet I Roma. Men mye om dette usikkert. En ting vet vi imidlertid sikkert. Ingen har båret korset etter Jesus forgjeves. Det alltid gode frukter å høste etter slike som bærer etterfølgelsens kors. Og ikke minst det viktig at fedre, at pappaer, gjør det. Både for familien sin og med tanke på det kristne fellesskapet. Det altså dette det handler om I dag. Å bære korset etter Jesus. La oss spørre igjen, en gang til, med Olfert Rikards salmestrofe. Alle kommer de med palmegrene, men hvem vil være Simon fra Kyrene? Vil du være en slik som bærer korset etter Jesus?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seriekampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer-Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

En gang ut på høsten, året var 1967, så møttes to personer på en kafé I Jerusalem. Den ene var Naomi Shemer, den berømte israelske sangforfatteren, og den andre var Uri Abneri, en av medlemmene I den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Bakgrunnen for dette møtet var en sang som Naomi Shemer hadde skrevet det samme året, Jerusalem of Gold, og den voldsomme populariteten som denne sangen umiddelbart hadde fått I Israel. Uri Abneri hadde utformet et lovforslag der han ville foreslå for den aktuelle komiteen I Knesset at Jerusalem of Gold burde bli Israels nye nasjonalsang, altså I stedet for Hatikva, som hadde vært Israels nasjonalsang siden opprettelsen av staten Israel I 1948. Naomi Shemer følte seg nok beæret over forslaget, men ønsket absolutt ikke at dette forslaget skulle fremmes. «Jeg liker Hatikva», sa hun, «og den kan ikke erstattes». Dermed ble lovforslaget fra Uri Abneri aldri overlevert til komiteen, og dermed nådde det heller aldri Knesset. Denne vesle historien forteller jeg som et uttrykk for den voldsomme populariteten som sangen Jerusalem of Gold oppnådde, først I løpet av noen få uker I Israel, og siden utover I hele verden. Det jo ikke hvilken som helst sang som vil bli foreslått som ny nasjonalsang I det ene eller det andre landet. Men det skjedde altså I Israel. Det hele begynte da sangforfatteren Naomi Shemer, sammen med fire andre sangforfattere, ble invitert til å skrive en sang om Jerusalem I Israel Song Festival I 1967. Israel Song Festival ble startet I begynnelsen av 60-tallet av Israels største radio, Kol Yisrael, eller Israels røst. Og denne konkurransen var flaggskipet blant programmene som ble sendt på radio på frigjøringsdagen 15. mai. Gil Aldema, produsenten for sangfestivalen, hadde gått gjennom radioens arkiver og funnet ut at det på hele 1900-tallet ikke var skrevet mer enn 5-6 nye sanger om Jerusalem. Og ingen av de sangene som var skrevet etter at staten Israel ble opprettet, hadde nevnt noe om at Jerusalem nå var delt, og at jødene ikke hadde adgang til tempelmuren og de hellige stedene. Ordføreren eller borgermesteren I Jerusalem på denne tiden var Teddy Kollek. Han ba de fem sangforfatterne om å skrive en sang om Jerusalem, der også disse forholdene ble nevnt, altså at byen var delt og at jødene ikke hadde tilgang til de hellige stedene, og fortalte at sangene skulle fremføres på radio på selve frigjøringsdagen I den ikke-konkurrerende delen av programmet. Men fire av sangforfatterne ble skremt over disse føringene, og de ville ikke delta I programmet. Også Naomi Shemer stusset litt, men sa seg likevel villig til å skrive. Hun hadde nemlig selv et helt spesielt forhold til Jerusalem. Det var her hun hadde gjort ferdig sin utdannelse. Det var her datteren var blitt født. Hver sommer tilbrakte hun flere uker I Jerusalem, gjerne sammen med venner, og trengte hun inspirasjon til et eller annet, ja, så var det alltid Jerusalem hun dro til. Og en tid prøvde hun å skrive sangen, men lyktes ikke. Og så en dag måtte hun bare ringe til Gil Aldema, produsenten for sangfestivalen, og si «Jeg beklager, men dette får jeg ikke til». Da svarte produsenten henne, «Nei vel, det greit, men da kan du skrive en annen sang, og så lar du alt dette ligge som har med Jerusalem å gjøre.» Det aksepterte Naomi Shemer. Men til staben på kontoret sitt, like etter telefonsamtalen, sier produsenten, «Nå skal dere bare se,
Nå kommer Naomi Schemer til å skrive, og jeg sikker på hun kommer til å skrive om Jerusalem. Og ganske riktig, samme kveld ble sangen Jerusalem of Gold født. Opprinnelig var sangen på bare to vers, men etter en samtale med en god venn, faren hennes var født inne I gamlebyen, ble også et tredje vers skrevet. Og noen måneder senere kom faktisk også et fjerde vers til. Men historien om sangen slutter ikke med dette. Nå var diskusjonen, hvem skal framføre denne sangen? Akkurat I disse dagene hadde Naomi Schemer tilfeldigvis skrudd på radioen. Her hadde hun hørt en ung kvinne synge, Shuli Nathan. Hun var soldat I hæren og hadde som hovedoppgave å undervise de mange immigrantkvinnene I hebraisk. Ved siden av det opptrådte hun litt som sanger, gjerne sammen med egen gitar. Og I dette spesielle radioprogrammet, det var en presentasjon av nye, unge talenter, hørte Naomi Schemer henne synge. Og så tenker hun, det hun som skal synge Jerusalem of Gold. Men da hun nevnte dette for produsenten, svarte han bare, ja, men det umulig. Hun jo amatør. Men Naomi Schemers venner oppmuntret henne til ikke å gi seg. Og dermed sier hun, vel, enten synger Shuli Nathan, ellers trekker jeg hele sangen tilbake fra sangfestivalen. Og dermed ble det den unge Shuli Nathan som fremførte den, faktisk etter at hun også selv hadde vært ganske skeptisk til å delta I noe så stort som sangfestivalen. Men hun svarte altså ja. Denne sangen ble umiddelbart en suksess, og under prisutdelingen på selve festivalen ropte folk, «La oss få høre Jerusalem of Gold en gang til!» Denne sangen var jo skrevet på bestilling, og var slik sett ikke en del av selve konkurransen. Men også et annet forhold gjorde sitt til at denne sangen ble så populær, nemlig Seksdagerskrigen, som brøt ut 5. juni 1967. Den samme kvelden som Israel Song Festival ble overført på radio dette året, altså 15. mai 67, så stengte Egypts president Nasser Tiranstredet. Her avskar han Israels muligheter til kontakt både med Rødehavet og Stillehavet. Yitzhak Rabin, stabssjef I den israelske hæren, var selv til stede på festivalen, men han måtte I all hast forlate konserten, og så var mobiliseringen I gang. Den 5. juni brøt krigen løs, og krigen skulle altså vare I 6 dager. Og den endte med total seier for Israel. Resultatet var at Jerusalem ble én by, og jødene fikk tilgang til tempelmuren og de hellige steder. Hele tiden var sangen Jerusalem of Gold en inspirasjon, både for soldater og for folket som helhet. Alle sang Jerusalem of Gold. Og både Naomi Schemer og Shuli Nathan reiste omkring med sangen for å sette imot I folk og oppbildende soldater både til innsats og kamp. Mange flere ting kunne sikkert vært fortalt, men nå skal du få høre sangen. Vi kunne selvsagt ha brukt Shuli Nathans originale innspilling, men da ville språket vært hebraisk, og det vel ikke så lett å forstå for noen av oss. Derfor velger jeg heller Viktor Klimenkos nydelige innspilling, Jerusalem of Gold.

Viktor Klimenko der og sangen Jerusalem of Gold. Vi nærmer oss jul, og det vil nok de neste to programmene bære et visst preg av. Neste gang skal du få høre den litt spesielle bakgrunnen for en av verdens mest populære julesanger, Stille Nacht, Heilige Nacht, eller Glade Jul, som vi sier på norsk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: nistepakker I dag smurt av Irene Krokær Dalnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I en tid der alt oppløsning, det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp I en søskenflokk på fire. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke I en dør etter en vedkubbe som ble sendt I sinne mot sitt offer, men den traff døren I stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn I søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter I massevis. Du har også noen sammen med deg når livet vanskelig. Har du familie, du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte I Lyngdal sa Lars Korvald I en tale. Hvert hjem må bli en misjonsstasjon. Den setningen huket seg fast I meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus, «I dag må jeg bli I ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn I huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest I hjemmet og flyttet inn I hjertet til Zacchaeus. I dag frelse blitt dette hus til del, sa Jesus. Hjemmene våre misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi glad I å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem? Da disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom I hjertet ditt? Da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut I dagen I dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord. Der heilag arv fra ett til ett høgt I akt og aresett. Der kjærleik rår I gode ord. Der himmelrik på jord, sier Bernstøylen. For du lever I dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
0: Nistepakka servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: PNR-pastor Svein Anton Hansen.
1: Få om i det hele tatt noen enkeltord i vår Bibel treffer kjernen i den kristne tro like godt som ordet nåde. Du vil sannsynligvis og forhåpentligvis legge merke til dette lille ordet i de fleste kristne taler som du hører. For nåde definerer og forklarer hvem Gud og hvordan han handler mot syndere som innrømmer og bekjenner sine misgjerninger. Samtidig, det kjennes ikke alltid like enkelt verken å forklare eller å tro dette med nåden. I min ungdomstid var sangen «Guds nåde» ofte i bruk. Denne sangen forklarer på en enkel måte hvordan Gud viser at han en nådig Gud. Guds nåde, at han sendte sin sønn. Guds nåde, at han vandret på jord. Guds nåde, at han døde for meg. Guds nåde, at han sto opp igjen. Guds nåde, at han lever i dag. Guds nåde, at jeg får være hans barn. Guds nåde, at han ga oss sitt ord. Guds nåde, at han ga oss sin ånd. Guds nåde, at han kommer igjen. Og så avslutter vi ungdommer hvert vers med at vi sang «Guds nåde at han sendte sin sønn», «Guds nåde at han sendte sin sønn». En sang av Ivar Skippervold. Paulus skriver til Galaterne «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Jeg forkaster ikke Guds nåde». At Jesus Kristus død, det viser oss Guds hjertelag for syndere. Guds nåde, at han gir meg det jeg trenger, og ikke det jeg fortjener. Guds nåde, at han ikke snur ryggen til meg og sender meg fortapelse, men at han i stedet velger å kalle meg for hans elskede barn. Hvor dumt det vil være av meg å forkaste Guds nåde. Hans nåde vil jeg i stedet ta imot med åpne armer.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Golden Gate Quartet som innledet med Josva Van Klage på om Jericho, for å si det på norsk. Og Golden Gate Quartet, det jo en del av musikkhistorien, for mange dem skal få en god del av plassen I denne timen. Vi skal høre en del av sangen deres, og vi skal prøve å si litt om denne også legendariske gruppa, men det skal få vente litt grann. Før vi går videre med Golden Gate Quartet, så skal vi altså, eller skal vi flytte oss til Sverige. Der det to sangere som på hver på sin måte har satt preg på den svenske pinsebevegelsen. Vi skal begynne med Alfred Nygren, det et nok så nytt bekjennskap for mange av oss. Han pastor og lovsangsleder I noe som heter Citykirken I Stockholm, det vel? Det må vi nå finne ut av. Det I Stockholm, ja, helt riktig. Det fulig greit når han har en PC foran seg. Han skal få lov å synge til oss nå aller først, og sangen heter «Våre øgon har sett Herren». Og når vi har hørt den, så skal vi høre en av veteranene I lovsangsmiljøet I den svenske pinsebevegelsen.

Nils Børge Gård neste man ut. Han som vi sa før vi nå hørte Alfred Nygren synge, en veteran I den svenske pinsebevegelsen. Han bikket 70 år, den godeste Nils Børge Gård, og har reist og sunget I Sverige og I andre land I en mannsalder og to, og nesten hele sitt liv. Og det litt fascinerende når du av og til kan høre han fortelle, enten det på et videoklipp eller tv-program, men hva det hvordan det var, og, eller du kan lese det I et intervju, hvordan det har vært for han og hans generation av svenske sangere, lovsangsledere, og gå opp stian så gjør at I dag det ingen heller ikke I Sverige som stusser nevneverdig på at det kommer et lagverk eller en bassgitar inn på et bedehus eller inn I en kirke. Det har nemlig ikke alltid vært sånn, hverken I Sverige eller I Norge. Og så det noen da som må gå opp nye stier, og Nils Børge Gård en av dem. Men syng fint gjør han, og han har en stil som kanskje passer ham godt for voksne folk da. Han skal få lov å synge til oss nå. Gi ditt liv åt Jesus.

I 1933 så begynte han I USA, nærmere bestemt I San Francisco, å bygge den store hengebrua Golden Gate, så heter Bridge, og omtrent samtidig med at han begynte å bygge den, så var det et par kara som satt I en barbershop, altså I en frisørsalong I Virginia I USA, og så pratet de litt sammen at de kanskje skulle ha begynt å sunge sammen. Det ene, det var han som ägde barbersalongen. Han het Eddie Griffin. Han var tenorsanger og var flink å synge. Og han andre, han het Robert Ford og var basssanger og sang I ulike sammenhenger. Han var for øvrig vært ute for et eller annet, så han manglet en fot uten at det trenger å ha så mye å gjøre, hverken med det ene eller det andre, men det står noe sånn. Så fikk de med seg to studenter som gikk på high school like ved, Henry Owens og Willie Johnson, og så dannet de da en kvartett, og så begynte de å synge tidlig på 1930-tallet. Så gikk det ikke så for det mange år, og så fant den godeste Griffin ut at det var kjekkere å livnære seg av frisørfaget enn å reise rundt og synge, så han trakk seg ut, og så etter kvart så trakk han seg ut av bassangeren med en fot, og så kom det inn to nye, deriblandt en 16 år gammel bassanger som het Orlandus Wilson. Fjerde man het da Wilhelm Langford, så har vi sagt navnet på alle de fire som blir regnet som den opprinnelige besetningen av kvartetten som da etter kvart fikk navnet Golden Gate Quartet, og I mange, mange, mange år fremover skulle de sette sitt preg på sang- og musikkmiljø både I USA og senere I Europa, og når en gruppe består da I flere ti år så det nødvendigvis sånn at besetningen skifter litt rann, naturlig nok, men dette var altså de fire originale, og nå skal vi bruke litt rann tid på denne kvartetten som da sprang ut ifra de farga kirken I Virginia og skulle bety veldig mye for den amerikanske gospelmusikken faktisk. Før vi sier mer om det så skal vi høre Roll, Jordan Roll med denne gruppen.

Når vi da altså kommer til 1934-1935, så altså fire unge studenter på high school I en by som heter Norfolk I Virginia. I USA, de har dannet en gruppe da, som etter hvert har stabilisert seg og fått navnet Golden Gate Quartet. De skulle synge en litt annen gospeltype enn det som frem til da hadde vært vanlig I surfstaten. De påstår dem som greie på dette her, mer enn I, det skal ikke mye til å ha mer greie på dette enn I, men likevel, at den såkalte gamle Alabama-gospelen var det som rådde grunnen. Den var nok så tradisjonell, og så kom da blant annet Golden Gate Quartet med en litt friskere, det som blir kalt for Virginia Gospel, som la mer vekt på ja, rytme og sånne ting, og mange mener at det var dette som var på en måte starten til at mange av de såkalte fargede kirkene I USA, både tidligere og ikke minst I dag, har en voldsom, frisk og nok så heftig musikkstil I sine gudstjenester. Disse fire unge guttene fra 16 til 20 år som dannet denne gruppa, de var vokst opp I kristne heima, de var vant til å synge og de bar med seg kristen arv inn I high school miljøet og det preget naturlig nok repertoaret til denne gruppa. Selv om det Golden Gate Quartet etter hvert, I hvert fall senere, jeg skulle synge andre sanger, det var nok mest kanskje for å tjene litt ekstra penger, men det var jo de kristne sangene som sto I sentrum for dem gjennom mange, mange år.

Som så mange andre kvartetter og gospelgrupper i USA som ble populær da på 30, 40, 50-tallet, så var det lokale nærradioer som ofte gjorde dem kjent. Litt sånn så Radio Sunnmøre, ikke at vi hadde så stor plass I amerikansk kirkeliv før 2. verdenskrig, men du ble kjent I et lite område, og så hvis du da var flink nok, så kunne dette ta av, og mange begynte sin karriere der. Det gjorde jo The Golden Gate Quartet, og allerede en 5-6 år etter at de hadde begynt å sunge sammen, så hadde Eleanor Roosevelt, kona til Franklin D. Roosevelt, altså presidentpar I USA. Franklin og Eleanor Roosevelt var jo dem som satt I det hvite hus under nesten hele 2. verdenskrig, og blant annet tok imot kronprinsesse Märtha og vår nåværende kong Harald som liten gutt og hans søstre når de måtte flykte fra Norge I aprildagene I 1940. Eleanor Roosevelt, hun hadde hørt disse karene, og I 1941 så ble de invitert på en veldedighetskonsert I det hvite hus og sang der, og skulle jo senere synge flere ganger der, og enda til være på besøk hos presidentfruen, og det var jo ingen følsagt ting. I et, ja, skal vi være så stygge og si det så det var, et nok så gjennomsyret rasistisk amerikansk samfunn, som det var den gangen, hvor farga mennesker ikke hadde det råd å sitte på samme buss som hvite mennesker, og så videre, og så videre. Så sånn sett så ble Golden Gate Quartet guttene, de ble en forkjemper uten kanskje å legge så veldig mye engasjement I det. De sang der de ble spurt, og de ble spurt om å sunge hos presidenten, og så var de med å bana vei for at farga mennesker sakte, men sikkert I alle fall fikk det bedre I USA. Det gjenstår fremdeles mye, både der og andre plasser, for å få bukt med hverdagsrasismen. Over There heter neste sang, Over Der, en sang som handler om himmelen.

Golden Gate Quartet står altså litt I sentrum for dagens gospel-time. Vi skal ha med 2-3 sanger til av dem, pluss at vi skal ha med en norsk-sang nå, den siste runden av denne timen. Den neste sang, den heter, handler om profeten Elia, som vi møter I det gamle testamentet. De sang jo inn mange plater, disse karene, og etter hvert så ble de jo skiftet ved besetningen, men... I 1937, nemlig bestemt 4. august, så klarte de det mesterstykket, eller vet ikke om det et mesterstykke da, men de hadde dårlig tid, så I løpet av 2 timer på et hotellrom I North Carolina, så sang de inn ikke mindre enn 14 sanger på plate. Hvordan kvaliteten måtte være på det, det sier historie og ingenting. Om. Og så var det sånn med The Golden Gate Quartet at de hadde sitt storhetstid I 1930- og 1940-årene før og etter 2. verdenskrig og jo tidlig på 50-tallet, men så opplevde de nok det at interesse for dem, den dabba av I USA når du kom ut over 50-tallet. Det ble så mange andre grupper som gikk I deres sitt kjølvann og som tok opp arvet etter dem og som kanskje videre utviklet den, at det var færre som spurte etter dem. Men midt på 1950-tallet så reiste de på turné til Europa, og der fikk de en ny vår og opplevde at her ble de tatt imot med stor jubel, for dette var musikk som europeerne ikke hadde hørt så veldig mye til, og I slutten av 50-tallet så flyttet de enda til Europa og bodde her en par-tre år og turnerte rundt omkring og fikk på en måte en ny opptur, men The Golden Quartet holdt, Golden Gate Quartet unnskyld, de holdt det gående I nok så mange år. Nå skal de få lov å synge til oss om Elia.

Vi som har, ja, du skal ikke ha levd så fort lenge da, men du må ha levd en viss stund for å ha opplevd tida før mobiltelefon gjorde sitt inntog I verden og I landet. Og da var jo

Gospel-teamen på Radio Sunnmøre har vært en stund, men vi skal få putte inn noen sanger til. Vi skal avslutte med Golden Gate Quartet, men før det så skal vi vende tilbake til, ja, den for sagt, til gamle landet. Borge, Daniel Borge, skal få lov å synge til oss nå. Herre, ikke la meg gå under.

Jan Groth og Synnøve Ånensen skal jo få lov å synge til oss en duett som hentet fra en av disse norske minstusongen. Du har kanskje hørt og sett enda til TV-programmer som ble laget I Sverige tre sommer, samlet dem på slutten av 90-tallet, det som kunne krype og gå av svenske kristne sangere, og så hadde de minstusongen de sang sammen en hel veke, og dette ble det TV-program av, inspirert av Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter I USA. Og så ble det laget noen I Norge, og det ble ikke så mye TV-program og sånn av det, men det var noen konserter, og på en av de konsertene var det at Jan Groth og Synnøve Ånensen sang duett, og Jan Groth han var jo først og fremst rockartist, kristen rockartist, og etterlot seg når han døde så alt for tidlig for noen år siden. Veldig mange flotte sanger på ulik måte, så på siste 20 årene av sitt liv så ble han nok mest kjent for å ta fram sanger som delvis var glemt av både Åge Samuelsen, kanskje mest han, men vi fra Bedehuset sitt skattkammer, og ifra Thomas Balbar, at pinsebevegelsens grunnlegger I Norge sine skatter, og så ga han dem litt ny musikalsk drakt, og så fornyet han disse. Og han ga jo to CD-er Jan Groth, han ga ut flere, men han ga ut en som heter Jan Groth synger Åge Samuelsen, og så kom det en som heter Jan Groth synger mer Åge Samuelsen. Så kom det en som heter Arvegods med sanger fra Bedusland. Og så kom CD-en Thomas Balbarats salmebok, og dette ting som det verdt å søke opp på Spotify eller YouTube, finner du vel noe av det hvis du liker det. Og sangen vi skal få høre nå, den jo en av Åge Samuelsen sine klassikere, og Jan Groth har rocket han opp, vi må vel ha lov å si det. I går I dag til evig tid, den samme Jesus og Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya. Hun med og synger duett I denne. Hun var I studio hos oss for en tid tilbake, og jeg spurte oss hvordan var det å være med og synge I denne duetten, og da smilte hun over hele ansiktet, så det var tydelig at det var en flott opplevelse, så nå skal de få lov å synge til oss.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den snart slutten, men vi skal ta med to sanger til. Golden Gate Quartet har vi altså snakket en del om denne timen, gruppa som ble startet midt på 30-tallet I Virginia I USA. De skal få lov å avslutte med sangen Amen, eller Amen, det passer bra det å avrunde der. Men før det så skal Gator Vocal Band få lov å synge When We All Get Together With The Lord. Bill Gator, han jo egentlig lærer, både han og kona Gloria. Så startet de sammen med bror til Bill, så heter Danny en trio for masse åfya, og sakte men sikkert så utviklet dette seg. Bill og Gloria Gator begynte med disse homecoming-konserten, som jo har blitt verdenskjent og stor industri, om vi skal si det sånn, og Gator Trio ble etter hvert erstattet med Gator Vocal Band, hvor Bill Gator hatt med seg mannlige sangere, av og til tre og av og til fire, og holdt på I masse år. De skal nå få lov å synge til oss den dagen kjem hvor den store og den lille, den sterke og den svake, den fattige og den rike skal være samlet på like fot når vi samles hos Herren. Og etterpå altså så runder Golden Gate Quartet av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro- og outro-musikk. Din

nyhetene. TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

I middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap i lyset fra Gud. Men den 6. desember i 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn i evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa: «Så store ting er blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier: «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsede som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.

Idag ska vi ta för oss ett par uttryck som har hämtat från första Peters brev. I en överskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordföraren. Det ger en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket stoppet munnen på trolig fra praksis med å kneble fanger eller stoppe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. «Lev rett og godt blant hedningene», sier Peter. «De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.